0: Vilija, Vilija ir Jonas.
1: Labas rytas visiems, gerai ar nelabai išmiegojusiam 6:10, čia ryto laida su Saule, kaip visada, jūsų nuolankūs tarnai Vilija ir Jonas pradeda darbą. Labas Vilija.
2: Labas rytas Jonai, labas rytas visiems mūsų klausytojams ir smagu, šviesu, gražu, gražus rytas. Nors tiesą pasakius, kai prabudau, dangus buvo pasidalinęs į dvi dalis.
1: Na.
2: Viena tokia juoda,
1: taip.
2: O kita tokia šviesi ir aš galvau, kas čia vyksta, bet matyt, ten tas tamsumėlis kažkur nuėjo, taip. Nu?
1: Tu man kažkaip šiandien žinė pasakė vakar vaikas prieš eidamas mėgot, mažasis sako, oi, žiūrėk, mėnulis kaip blynas, apvalus, apvalus. Sakau, tai gal pilnatis ir tu mane informavai, kad jau pilnatis?
2: Taip, šiandien pilnatis atrodo yra jo.
1: Ne. Tai turbūt pagal mėgelį jautėsi?
2: Aš žinok, mėgojau labai gerai.
1: Pavydu, labai labai pavydu.
2: Žinok, užmigau turbūt apie 10:00, nes įsiskaičiau knygą ir jau turėjau save priversti eit mėgot. Ir 10:00 turbūt, kad jau knapsojau.
1: Pavyzdžiu tau, aš ganėtinai jautriai ir neįtin, bet nėra čia ko girtis. Bet kita vertus, nu man jautri situacija, tai aš taip labai visą šiandien toks sujautrintas.
2: Kas atsitiko?
1: Nu va dabar į lėktuvą mano dukros varo, tai žinok, lagaminai, apsikabinimai dar ryte, tai taip, kažkaip, gumulėlis yra vakar iš lydėtuvės tokias darėm namie, tai visi susirinkom ir žinok, kažkaip nėra čia gal ko girtis, bet pasižiūrėjau, 11 žmonių. Mūsų vis didėjo.
2: 11 žmonių. Nu, klausyk.
1: Nu, dar viena giminaitė atvažiavo iš Šiaulių.
2: Aha.
1: Bet šiaip su vaikais ir jų antrom pusėm.
2: Taip.
1: Jau dviejų.
2: Taip.
1: Tai va, tai merginos, vaikinai mažieji irgi mano įsėdo į mašiną pas mamą, kad išlydėtų.
2: O tu jūs jau dabar autobusą turit?
1: Ne. Ir važiuoja į oro uostą, gal jau dabar oro uoste, tai ojetu, jau dulys didžiausias.
2: Kaip na taip, tai bus? Viskas bus gerai, lengvo skrydžio ir tiesioginė, ir netiesioginė prasme. Žinai, čia aš suprantu tėvus, bet reikia leisti jiems ir palaikyti jų sparnus.
1: Tai dėl leidimo taip, bet žinai, kaip ten bus, kaip ten,
2: viskas bus puikiai.
1: Viskas
2: gerai. Bus taip, kaip numatyta.
1: Kad nežliumčiau.
2: Tu gali žliumti.
0: Apie orus.
1: Apie orus pakalbėkime.
2: Sakai, jeigu aš papasakosiu apie orus, tu nežliumsi, ar negali būti taip, kad tu dar labiau pradėsi žliumti.
1: Nu, kaip vėl išgirsiu lietus, tai suprasiu, kad vėl viskas taip.
2: Tai šiandien, žinok, lietaus nenumatoma, tai jau dabar gali nebežliumti, bent jau tiek. Temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Vasara vieste, didžiuosiuose miestuose 21, Kaune 22 laipsnių šilumos. Žodžiu, gera diena, šiandien ketvirtadienis, mėgaukimės. Kaip sinoptikai sako, ilgai neužsibus.
1: Tikrai taip, o dabar gera žinia Paulinos Paukštaitytės gerbėjams. Mes irgi turim vieną kolegą, kuris kiekvieną kartą lyg kabrozdėlis pražįsta, šypsena jo veide, kalbu apie Mindaugą, didžiausią Paulinos Paukštaitytės gerbėją. Nu, kiekvienas turim savo favoritą arba favoritę.
2: Ne, man Paulina labai patinka
1: taip.
2: Ir man, aš ją asmeniškai pažįstu.
1: Taip.
2: Tai yra nuostabi mergina, kuris siekia savo tikslų, kaip ir jos vyras, iš tikrųjų, kuris Vilius, neslėpki mano viena iš mylimiausių jo dainų yra. Tai žodžiu, aš labai labai džiaugiuosi, kad dabar Paulina pas mus studijoje.
1: Beje, kažkada tai buvo renginys toksai ir aš uždaviau kažkokį klausimą, žinai, ar su daina, ar su klausimu, neatsimenu. Ir žmonės šypso sako, nu, kaip pasakyti jums, nu čia mūsų giminaitė.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Marija, Vilija ir Jonas.
1: 6:26, ryto laida su Saule, Vilija ir Jonas ir mes skubame į jūsų glėbį, kviečiame skambinti, o mes su Vilija kaip visada spėjame iš kokio miesto. Aš sakau, kad iš Rūdininkų.
2: Aš žinau, kažkur į pajūrį šiandien.
1: Į pajūrį.
2: Nežinau, Palanga, Klaipėda, kažkur ten.
1: Gerai, bandom žiūrėti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
3: Svečys.
2: Iš kur?
3: Iš Klaipėdos rajono.
1: Turi gerą intuiciją, bravo.
2: Pataikiau, Stasijai, šiandien mano esate ryto talismanas.
1: Nu gerai, Stasijai, sunervinot kaip turi būti. O kodėl jūs neišrūdininkų? Siaubas.
2: Yes. Stasijai, labai gerai. Tai kaip ten oras pajūrė?
1: Jau su Stasijai atsisveikinu.
2: O, tu supikai?
1: Ne, nesupikau.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Supikau, sako.
2: Kuo vardu?
4: Liuba iš Joniškio rajono.
1: Iš Joniškio. Nu,
2: Liuba, žinokit, jeigu netiks Jonui, iš kur skambinat, padės ragelį.
1: Bet jūs.
2: Liuba, kaip jūs gyvenat? Klausykit, norėjau su Stasiu išsiaiškinti, koks
4: gyvenam,
2: oras pajūrys.
4: Gerai gyvenam, darbą.
2: Taip, o koks
4: Vis
2: oras?
4: Vis yra rūka, 10 šilumos.
2: 10 šilumos, pas mus panašiai 11. Tai toks šaltokas tas rytas.
1: Kaimynas gal rūkė.
4: Nu visokas.
2: Klausykit, Liuba, tai kokie savaitgalio planai? Nu, paskutinis lyg ir vasaro savaitgalis ir šiandien lyg ir šilta diena nusimato. Ką planuojat?
4: Nu, ką savaitgalį? Nežinau dar.
2: Dar toli.
1: Kaip dievas duos. Gerai, ačiū Jums
2: ačiū,
1: labai.
2: Ačiū ir Jums, gerai.
1: Sveikiname su dar vienu klausytoju. Alio, laba diena. Ne, jau...
2: Bijo žmonės dabar jau kalbėt, bijo,
1: nu, gerai, mes kažkaip, aš pasirodė, kad pasijokim, viską pasakėm, jūrėdau skambinančio, aš jau kitą žmogų jungiu. Stasi, nepykite, linkėjimai Jums. Alio, labas rytas.
2: Nežino, kažkaip čia man atrodo nesusijungia.
1: Kas čia bando? Klausyk, aš dar vieną dalyką, nu, pasuinį kartą bandau, bet jeigu vėl... Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
5: Labas rytas, lašeliai. Jeigu radijas tokis lietus, tai jūs lašeliai.
1: Kokie lašeliai čia? Fontanė ir krioklis.
2: O su kuo mes sveikinamės? Ko vardu esat?
5: Marvydas, iš Ukmergės.
2: Iš Ukmergės. Na, kaip jūsų rytas? Koks oras, kokia nuotaika?
5: Rytas gražus, nuotaika gera, taksuoju jau nuo 5 valandų ryto.
2: Va, prašau savo.
1: A, jau taksuojat, nieko savo.
2: Klausykit, o tai jau teko ką nors pavežti ar dar ne?
5: Teko.
2: Teko.
5: Saka, jeigu vyra veži, tai laimė, jeigu veži merginą, tai tipo nelabai seksis. Tai va, pavyzdžiui, merginą.
2: Baikit jūs, merginos čia sėkmės talismanai yra.
1: Ne, ne, koks geras burtas, iš tikrųjų, įsileisk moterį.
2: Kaip ten sako, boba, iš ratų ratam lengviau, ne?
1: Bo, nieks tavęs uždėžojo netraukti.
5: Jeigu sutikti moterį, dar ypat su tuščiais kibirais, tai išmyšakit.
2: Klausykit, taip. Kada paskutinį kartą matėt moterį apskritai su kibirais?
5: Nu, kaime dar vaikšta.
2: Nu, kaime, tai taip, galbūt, bet žinokit, mieste jau nelabai.
1: Bet žinokit, kažkada senais laikais prieš, nu, nežinau, prieš 5 metus ar kažkiek dar laidoje ant kalno mūrai taip. Buvo kalba irgi apie moterį su kibirais ir buvo burtas, ar kas sutiko, žmogus sutiko, mes nusistebėjom, kaip šiais laikais sutinkama moterį su kibirais.
2: Nu, nebent su šiukšliu kibirais.
1: Sakė, normalu, aš šalia pienės dirbu.
5: Apie ką, žiūrėkit, tai geriu duo. Nu, tai grybų metas, taigi moteris irgi eina grybauti, ne tik vyrai.
2: Kaip pas mus Dzūkijoje vadina, su košikais eina, ne su kibirais jau čia, žinot,
1: gerai.
2: Jau čia mandrai dabar. Gerai, ačiū Jums labai, linkėjimai į Ukmergę, gero Jums darbo ir žinokit, kad jeigu sutikot merginą, bus viskas kuo puikiausiai.
1: Taip.
0: Radio stotis Lietus.
1: O mes dar norim Jums vieną dalyką papasakoti. O didžiosios rekonstrukcijos rugsėjo 3 dieną duris atveria atsinaujinęs Eglės sanatorijos kompleksas Comfort plus Druskininkuose. Jeigu reikėtų pagrindinį žodį įdėti ar jaustuką, kai mes su Vilija šnekam apie Druskininkus ir apie Eglės sanatoriją, tai pagrindinis būtų wow, ai, kaip aš norėčiau. Kaip aš norėčiau.
2: Taip, čia kiekvienas detalus sprendimas. Nuo įsiregistravimo erdvėje registratūroje, apsigyvenimo moderniuose kambariuose, iki sveikatinimuose atnaujintoje gydykloje ir unikaliuose procedūrose, kurtas tik tai vienam tikslui, kad atsipalaiduotumėte ir išeitumėte tarsi naujai gimę. O kasgi nenori išeiti, žinot, kaip ant sparnų, išplaukti lyg ant debesies.
1: Ir dar pavyzdžiui, rudenį, ar ne, kai lapai krenta, šiek tiek linoja, o tu vidury ir žiūri ten savo džiakuzį sėdėdamas. Išbandykit pirmieji šį atnaujintą Comfort Plus kokybės standartą informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.

0: Smalsaujame, kiškime savo nosytės į horoskopų pasaulį ir kągi čia sako mums žvaigždės. Pradėkime nuo avino. Žvelgsite plačiau nei įprastai ir susikoncentruosite į bendrą vaizdą, o nesmulkmenas. Profesiniai tikslai atrodė tolimi, pradės rodytis pasiekiamesni, o draugai pažįstami pasidalins vertingą informaciją. Netikėtas pokalbis įkvėps naujai krypčiai, bet svarbiausia išlaikyt pusiausvyrą tarp ambicijų ir emocinės gerovės.
1: Jaučiai, karjera ir viešas įvaizdis sulauks ypatingo dėmesio. Nematomas darbas pagaliau pradės būti pastebimas. Nuo mergelės įtaka padės strategiškai planuoti ir priimti praktiškus sprendimus. Asmeniniuose santykiuose sąžiningumas ir nuoseklumas bus svarbesni, nei dideli gestai, o kažkas paprašys jūsų patarimo ar paramos.
0: Dviniam puikus metas mokytis, rašyti, planuoti keliones, galite gauti informacijos, kuri pakeis požiūrį į svarbią situaciją. Pokalbį gali peraugti į vertingas partnerystės, o šeimos reikalai dviniam pareikalaus praktiškų, o ne emocinių sprendimų.
1: Vėžiai, diena skatins gilesnį emocinį suvokimą ir vidinę transformaciją. Jūs suteiks aiškumo priimant svarbius sprendimus, o santykiai taps prasmingesni, jei leisite savo būti pažeidžiami. Profesinėje srityje intuicija bus itin aštri ir padės naviguoti sudėtingose situacijose.
0: Liūtam santykiai pagrindinė dienos tema tiek romantikoje, tiek draugystėje, tiek versle atviras bendravimas. Liūtam padės išspręsti nesusipratimus ir sustiprinti pasitikėjimą.
1: Mergelės, su Saule ir Merkurijumi jūsų paties ženkle būsite tarp dienos numylėtinių. Protas bus aštrus, dėmesys sutelktas, o gebėjimas spręsti problemas sustiprėjęs. Tai puiki diena sutvarkyti projektus ir daryti pažangą siekiant svarbių tikslų. Santykiai klestės, jeigu vengsite pernelyg analizuoti situacijas ir leisite jausmams tekėti natūraliai.
0: Taip, svarstyklėm, kūrybiškumas, džiaugsmas, saviraiška itin ryškiai šiandien švies. Darbe, kai leisite savo unikaliam požiūriui sušvisti, viskas pasirodys labai gerai. Bendravimas naudingas, prasmingi pokalbiai atvers įdomių galimybių.
1: Skorpionai, namai, šeima ir emocinis saugumas taps vis svarbesni. Jausitės motyvuoti sustiprinti savo pagrindą, ar tai būtų praktiniai pasitobulinimai ar svarbus pokalbiai. Santykiai su šeimos nariais ar artimais draugais pagilės per sąžiningumą ir supratimą, o tikroji sėkmė reikalaus pusiausvyros tarp karjeros ir asmeninės gerovės.
0: Šauliam tai viena geriausių mėnesio dienų. Tiek viešam kalbėjimui, tiek mokymui, tiek rašymui, žodžiu, visai jūsų saviraiška. Idėjos plauks laisvai, o žmonėms bus labai įdomu, ką jūs sakote. Žmonės bus imlus jūsų žinutei. Beje, darbe svarbus pokalbiai gali atverti duris ateities galimybėms.
1: Ožiaragiai, disciplinuotas požiūris pelnys pagarbą ir pripažinimą. Augimo galimybės gali atsirasti per tinklaveiklą ir strateginį planavimą. Santykiuose bus naudingai atvirai aptarti prioritetus ir lūkesčius, o pažanga bus reali ir ilgalaikė.
0: Mėly vandeniai, šiandien galingas momentas asmeniniai refleksijai saviraiškai ateities planavimui. Norėsite stipriau siekti tikslų, atspindinčių jūsų autentišką tapatybę, o ne išorinius lūkesčius. Darbe novatoriškos idėjos, nestandartiniai sprendimai pritrauks teigiamą dėmesį.
1: Ir žuvys, stovėsite prie vieno reikšmingiausių metų mėnulio įvykių slenksčio.

0: radijo stotis Lietus.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
4: Ai...
5: Koks dar AI, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17e bus nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
7: Reklama.

0: Staigmena. Taip pat jo metas staigmenai ir mes bandome pasiskambinti gerbiamai Viktorijai. Ar pavyks ją pasveikinti, tuoj sužinosime, jei ne, turime labai daug, ką turime pasveikinti. Taip, Viktorija švenčia, bent jau matau, kad jubiliejų. Kokį nežinome, bet sveikinimai...
1: A, ir nereikia žinoti.
0: Šiaip teisint. Miega.
1: Va, taip va.
0: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar čia paskambinome Viktorijai?
2: Taip.
0: Viktorija, ar elektra jau atsirado pas jūs?
2: Kur? Žiedo gatvėje?
0: Taip, taip.
2: Žinokit, nežinau, dar šiandien netikrinau.
0: O kada mes galėtume sužinoti?
2: Aš paskambinsiu ir sužinosiu.
0: Taip pat, gerbiama Viktorija, čia šiandien parašyta, kad jūsų diena yra tokia ypatingesnė.
2: Taip yra.
0: Ar galėtume mes mūsų kompanijos vardu jūs pasveikinti?
2: Taip, prašom.
0: Ar nesmalsu, kokia tai kompanija?
2: Nežinau, smalsu, žinoma.
0: Leiskit prisistatyti.
3: Radio stotis Lietus.
0: Tyla gera byla. Su gimtadieniu. O taip.
1: Na, kaip ten sako, geriau tyla negu byla, čia taip, irgi taip, taip. Faktas yra. Labas rytas, Viktorija.
2: Labas rytas,
1: Radio
2: ačiū labai užsiveikinimus.
1: Radio stotis Lietus, Vilija ir Jonas, ankstyvą rytą, tikrai žadiname jūs, kutename pavadukus tam, kad pažbūstumėte savo puikų rytą. Ir labai tikimės, kad ir elektra visur atsiradus ir niekada nebedings. Ir kad viskas būtų kuo puikiausiai taip, kaip pati sugalvosit ir taip, kaip pati suplanuosit. Su gimtadieniu.
0: Su gimtadieniu jūs didžiausi sveikinimai. Bet Viktorija, jau kaip pakėlėt ragelį, tai jau balselis toks tikras, tikras pamėgų. Alio?
2: Taip,
1: saldu, saldu.
0: O jėtų.
1: O Viktorija, kuriame mieste gyvenat?
2: Šiaip tai Vilniuje, bet tai Žiedo gatvė kitą mieste galvoju.
1: Nes galvoju, kur ta Žiedo gatvė čia
0: Vilniuje?
1: Aha, nėra. Viskas aišku, Viktorija, taip pat esat Vilnietė, tai labai smagu. Čia gal kur nors netoli ir mūsų esat, tai jeigu ką užsukit, pasimojuosim. O dabar, Viktorija, toks gimtadieninis egzaminas. Kaip jūs galvojat, kas jums čia surengė tą staigmeną?
2: Tai va dabar ir galvoju, kas čia man surengė tą staigmeną. Gal sesuo, gal Vaineta su mama.
1: Ineta sesuo, sakot.
2: Vaineta.
1: Ai, Vaineta. Ne, manau, kad sesuo su mama, žinokit, dar kokią nors staigmeną jums sukūrė ir sugalvojo.
0: Ne. Ne
1: tas žmogus.
0: Jums sukūrė staigmeną Gitana su Diena.
2: Ne, kas yra Gitana su Diena.
1: Nu, šiaip prezidentas su prezidentiene.
0: Pirmieji Lietuvos asmenys.
2: Supratau, bet abejoju, kad jie mane sveikina.
1: Nu, niekada negali žinot. Ne, Viktorija, nekankinsim jūsų. Ir aš tai toks linkėjimas. Linkiu, kad gyvenime būtų kuo daugiau dalykų, dėl kurių verta sakyti dar po vieną. Kuo daugiau vakarų, kai iš kubilo nesinori lipti ne tada, kai jau visi seniai susiruošia namo. Ir kuo daugiau progų juoktis taip, kad skaudėtų pilvą. Jūs sveikina Agnė.
2: O, ačiū.
1: Tai kas yra Agnė?
2: Pusėserė.
1: Pusėserė, geras, kaip fainiai. Klausykit, tai labai smagu, merginos, kad ir bendraujat, Viktorija. Linkim jums pačios geriausios dienos, pačių gražiausių sveikinimų, kurie tikrai išsipildytų. Puikios šventės. Iki.
0: Taip, Viktorija, dabar ant kito šaniuko ir mėgam toliau. Na, dar gali dainą jums skirtą išgirsti. Gerai, sėkmės.
3: Sena gera daina.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
3: Hesburger.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę įvykęs itin neįprastas Jungtinių Valstijų Centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares. Apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių CŽA direktorius siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares, Jungtinių Valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti alijansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą. Premjeras Mindaugas Sinkevičius lankosi Taline, kur su Estijos ministru pirmininku Kiristanu Michalu aptars regiono saugumo ir gynybos klausimus, bendrus infrastruktūros projektus bei gynybos pramonės bendradarbiavimą. Vizito išvakarėse vyriausybės komunikacijos departamentas nurodė, jog Lietuva ir Estija susiduria su dronų keliamais iššūkiais, todėl būtinas bendras bei koordinuotas atsakas. Rusijos paveikti ukrainiečių dronai anksčiau šiemet buvo skrydę į abiejų šalių teritorijas. Naujausiais duomenimis per staigų potvinį Nepale žuvo daugiau nei 160 žmonių, o šimtai turistų laikomi dingusiais be žinios po didžiulės staigios potvinio bangos ir nuošliužos. Pasak šalies pareigūnų, tarp dingusių turistų yra daugiau nei 100 keliautojų iš Indijos, 54 iš Jungtinių Amerikos valstijų, 34 iš Australijos, 33 iš Jungtinės karalystės. Anksčiau buvo įtariama, kad tarp nukentėjusiųjų galėjo būti ir Lietuvos piliečių, tačiau mūsų šalies užsienio reikalų ministerija kol kas šios informacijos nepatvirtino. Nuo potvinio nukentėjusi vietovė populiari tarp piligrimų ir keliautojų. Kaip ir buvo galima tikėtis, Vilniaus miesto taryba išvakarėse atmetė siūlymą nuo rugsėjo 1-osios iki metų pabaigos visiems keleiviams leisti nemokamai naudotis miesto viešuoju transportu. Artėjant savivaldos rinkimams, tokį sprendimą siūlęs opozicinės socialdemokratų frakcijos Vilniaus taryboje seniūnas Povilas Pinelis teigė, jog taip vilniečiams galėjo būti kompensuojamas naftos bei kūro kainų augimas.
1: Bet grubiai tariant, miesto surenkamų lėšų skaičius iš viešo transporto siekia iki 40 milijonų eurų, bet mes neskaičiuojame iš tikrųjų tų dalykų administracinės naštos tiek administruojant bilietėlių pardavimus, tiek kada yra mokamas, yra kontrolė, yra vėlgi žmogiški pajėgumai ir taip toliau. Tas praradimas biudžetui galėtų siekti, na, jeigu tuos skaičiavimų dalinant iš keturių, galėtų siekti iki 10 milijonų eurų.
0: Sostinės meras Valdas Benkunskas sako, kad diskutuojant dėl tokio siūlymo tiesiog gaištamas laikas.
2: Iš lempos numestas klausimas 30 milijonų vertės, nepasakant, iš kur reikės kompensuoti. Na, tie rinkimai, noras pasirodyti, bet kažkiek tos fantazijos gal daugiau reikėtų. Jeigu prasmingiau kažko pasiūlyti neinant, tada nestabdykite ir varykite iki galo. Siūlykit viską nemokamai. Šildymą, vandenį, elektrą, atliekas tvarkyti. Atrodo, mes tikrai per daug investavom laiko į klausimus ir atsakymus, žinodami, apie ką čia viskas yra ir kuo viskas baigsis. Kai yra demokratijos kaina.
0: Pernai Vilniaus viešuoju transportu atlikta daugiau nei 221 milijonas kelionių, mieste veikia beveik 120 viešojo transporto maršrutų. O šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: klausote širdies.
1: Aš dabar pagalvojau, kokie pasiutpolkė bus rugsėjo pirmąją, ar ne, kai tas naujas sezonas prasidės. Dabar dar ramiau, bet nematau šito ramumo. Gatvėse mašinos zuja, žmonės skuba.
2: Aš kažkaip, žinok, nežinau, man...
1: Nėra, kad laukia.
2: Nepaisant to, kad dabar ta rugsėjo pirmoji, man nu, neturėtų labai daug tos reikšmės teikti. Nu, nepaisant to, kad keičias metų laikas, ar ne?
1: Taip.
2: Bet kažkodėl man jinai vis dar sukelia kažkokius keistus jausmus ta diena, žinok.
1: Yra.
2: Nemoku papasakot, ar čia tas gal visuotinis jaudulys ir ta energija, žinai, persmelkia visus, net jeigu tai yra neaktualu. Ir žinok, nu, nori, nenori kažkaip grįžti tai su mintimis į tą, į tą laiką, kai tau reikėjo į universitetą, reikėjo į mokyklą. Ir kai buvo aktualu, nu kažkaip.
1: O žinok, vienam renginį gavau didelį tokį kardelį. Ir žiūri, kad vaikai taip nesumėlė į jį žiūri.
2: Kažkaip ne. Šiaip tiesą pasakius, kardelis vargšas, jisai nulinčiuotas dėl tos rugsėjo pirmosios, nes šiaip man yra nuostabi graži gėlė. Nu labai graži. Gražu,
1: taip.
2: Tik tai tiek atgavęs kažkodėl rugsėjo pirmosios vardo gėlės, vardą tokį, nu kažkaip ką.
1: Gerai, o aš dabar pagrosiu jums dvi dainas ir jūs pabandykite suprasti, kokia mūsų yra tema. Čia ta žodis nuskambėjo, bet jeigu dar negana.
3: Mes vyrai vandens stiklinį niekada neieškom audros.
1: Na, tik juos atradote, koks žodis du kartus skambėjo, tai yra žodis Vilija.
2: Mes.
1: Taip.
2: Mes danguje, mes vyrai. Žodžiu, žodis mes šiandien turėtų atsispindėti ir jūsų dainose.
1: Taip, žiūrim. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
1: Nerijau, ar galvoji sukasi nors viena daina su žodžiu mes?
4: Jo.
1: Gerai.
2: Klausom.
1: Aha.
2: Man atrodo, čia ryšio problemos kažkokios.
1: Jo, šiaip gali būti ir taip, nemanau, kad pabėgo klausytojas. Alio, labas rytas.
2: Gali būti, aišku, bet...
1: Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, ko vardu?
5: Vida,
2: pabėkit nuo radio imtuvo, gerai kažkur, kur tyliau, labai gerai.
1: Bėgčiau, jei galėčiau, tokias kojas jei turėčiau.
2: Vida, suskambo kažkas galvoje, išgirdu žodį mes.
5: Taip.
2: Labai
5: taip,
2: gerai, suskambo. O mes klausom.
5: Mes mokėmės toj pačiai klasiai, mane jisai stebi nebrasiai, kodėl jis nuo žvilgsnio parūsta, atspėti ne taip jau sunku.
1: Sunku.
5: Sunku. Todėl, kad aš jam patinku.
2: Va, kaip buvo bet kaip buvo paprasta suprasti, patinki ar ne? Jeigu tyli, jeigu už kas tampa, žinok, viskas čia aišku. Gerai, ačiū Vida jums, labai geros dienos.
1: Labas rytas jums.
5: Labas rytas.
2: Ko vardu?
5: Nadežda.
1: Nadežda, gera girdėti jūsų balsą. Malonu, kad Kaunas kartu su mumis. Na, sužibėkite ir jūs. Prašau, scena jūsų.
5: Dainuoju. Mes prie Nemuno užaugom, mylim savo miestą Kauną. Jei vilniečiai nesupiks, Kaunas Lietuvo širdis plios.
2: Klausykit, tai dabar jau net į vilniečius tiesiogiai taikot, jau ne tai, kad jau kažkas nesupyks, jau ar vilniečiai nesupyks.
1: Jau konkretizavo. Iškeistuoli, jo.
2: Bet gerai, Nadežda, nu, kita vertus, kokios dainosgi galima tikėtis iš kaunietės, tikros kaunietės turbūt, taip? Nadežda, ačiū jums labai. Gero ryto, kol kas galbūt jums atiteks ir lietaus konės iš vilniečių dovanos kauniečiams.
1: Taip, beje, pasižiūrėkim, ką jūs pasirinksite iš dviejų dainų, man tik keista, kodėl, pavyzdžiui, šitos nedainavo. Ne, mes?
2: Aš tai žinok dar Bavarijos, mes čia.
1: Oi, tai teisingai dar ir ta.
2: Kurie savų draugų. Gerai, 1823, kasgi norėtų šiandien būti tas teisėjas ir nuspręsti, kurigi moteris mergina Vida ir Nadežda turėtų laimėti lietaus kojines. Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
6: Lili.
2: Lili?
6: Taip.
2: Koks gražus vardas, Lili?
1: Beje, aš turėjau tokią pasaką, vaikystės meškiukas ir jos draugė Linda, bet Lili kartais vadindavo. Jo, tai kas laimėjo?
6: Kas jie sakė? Nesupratau, kas sakė.
1: Gerai, kas laimėjo, jūs tik pasakykit, pirma atlikėja ar antra?
6: Palauk, aš galvojau, kad mes reikia dainą.
1: Taip, jo, bet jau padainavo.
2: Dvi dainas. Mes turim jau dabar dvi moteris, kurios dalyvauja konkurse ir jums reikia nuspręsti, kuri gi laimi, ar Vida, ar Nadežda. Jūs esat dabar tas balsas lemiamas.
6: Vida.
2: Vida, viskas aišku, gerai, ačiū Lilija jums ir Vida, sveikinam jūs su lietaus kojinėmis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
8: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
9: Lokalu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
10: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: pažarašinė.
1: Grįžtame į mūsų klausytojai su mūsų rubrika, kurioje istorijos liejasi laisvai. Vakar buvo šuns diena, draugo diena, šuns diena, ir mačiau, kad ten visi, kiek jūs nuotraukų kėlėte, kiek jūs šnekėjote apie savo augintinius, ir tai kiekvieną kartą taip mėla, kai kurie netgi kėlė sakydami, šią dieną paglostikit savo šunį.
2: Paniurkikit, kokį kasnelį skanesnį.
1: Taip, taip, bet mes su Vilija sugalvojom, kad šiandien po tos didelės euforijos mūsų tema šuniškos šunybės. Norime, kad jūs paskambintumėte 1823 ir papasakotumėt, ką tie jūsų rupužiokai geriausi draugai yra tokio padarę, kad dar dabar prisimenat. Aišku, lengviausia, tai čia yra prisisioti, prikakoti po laiptais arba kažkur tai namienų.
2: Taip, čia žanro klasika.
1: Čia jau žanro klasika, bet yra ir kiti dalykai, pavyzdžiui, kaip čia dabar, kad vulgariai nenuskambėtų, kadangi mano šuniukas Čiučia visą laiką mėgsta, kaip čia pasakyti, skalbimo patalpoj būti. Net nežinau dabar čia sakyti ar ne.
2: Aš tai sakyk, jau pradėjai, tai dabar įdomu.
1: Aš nežinau, kas jai ten tai kalaitė yra, nors įsivaizduoju, nu tokiu, nu žodžiu, mano apatinį trikotažą, kokius jau 4 yra pragraužus būtent toj vietoj. Ir tu, nu žodžiu,
2: aš galiu be komentarų, bet labai juokinga.
1: Bet žinokai, bet žinai, kada geriau buvo? Kai pamačiau, kad ir sunoms pradėjo to pat.
2: Vienu kitą vertus, mergytė Čiučia, negali sakyti.
1: Nu taip, nu tai mano, tai ten pantalonai jau kaip būrė, žinai. O pas juos žiūriu ir ten sugebėta prasinešti. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
3: Kristina.
2: Na, Kristina, pasakokit, man atrodo, kad istorijos turėtų šiandien vau wow būt.
3: Pas mus yra 3 panus. Ir mati mažiausia, kol dar nebuvo metų, apačioje stovėjo sofa hole ir uždengta dekučiu. Ir jis vis palysdavo po dekučiu. Palysdavo, nekreipiant dėmesį, ir vieną rytą aš įgužiuoju į darbą, vyras atsiunčia nuotrauką, patraukė dekį, o ten visas paralonas išėjo.
1: Ai, taip, viskas išgraužta.
2: O dievai, žodžiu, paslėpta labai gerai, nieks nemato ir jinai ten savo darbuojasi.
3: Taip, tiesiog atsidūrė šiukšlynė, bet ačiū dievui, metai, kai sukako, nustojo graužti.
1: Nu taip, jaunas
2: užaugo,
1: organizmas.
2: Jūs galvoja, kad jūs, kaip sakyt, sofa nėra tas tinkamas dalykas.
1: Gerai.
2: Gerai, ačiū už jūsų istoriją, labai smagiai. Nu kaip smagiai, tai jūs teko sofą keisti.
1: Bet, nu, da, prisimenam su šypsena. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas. Su kuo labinamės, kuo vardu esat?
4: Vardu Asta esu.
2: Na, mėla Asta, pasakokit savo istoriją.
1: Raportuokite.
4: Turiu gražuolę sniegę.
2: Oi, kaip gražu.
4: Balta krūtinė, kojos baltos.
2: Taip.
4: Na ir buvo dar ne visai suaugusi, brendusi, tai krėsdavo tokia šunybės, tai aš ją prieš išvykdavą į miestą uždariau į virtuvę.
2: Taip.
4: Ir parvykus laimingai atidarius duris, žiūriu, toks linoleumo plotas prie durų išgraužtas, kad net susikeikiau
2: viešpatė.
1: Nu, ir pinigus kainuoja, ir šiaip estetiškai, ne kažkaip.
4: Taip, estetiškai, kurgi toks blynas didžiausias išgriauštas.
2: Nu, fantastika.
1: Tai ką, kilimą uždengėt ir gyvena toliau?
4: Ne, teko keisti linoleumą.
1: O, jau tu.
2: Ačiū.
4: Po šiai dienai atsimenu.
1: Gerai.
2: Net nebejoju, kad tokio dalyko negali pamiršti. Ačiū labai jums už istoriją. Dar kažką kalbinkim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Su kuo labinamės?
5: Violeta iš Kauno.
1: Na, Violeta, kažką tokio smagaus rytui.
5: Nu, žinot, mano turiu katytę tokią, Ausytė vardas.
1: Geras vardas.
5: Taip, pavasarį ant lango virtuviai pasisodinau krapų, svoguniukų tokių sudygusių, užtvėriau aš ten su tokia setkelė, kad jinai neprilystų, jau supratau, kad tikrai lys. Nu kągi, atsikeliu iš ryto. Visa virtuvė pilna žemių, mano svogūnai iškapstyti, krapai išravėti.
2: Fantastika. Oi, aš tai padėkočiau, žinokit. Jie.
5: Nu, jo, tikrai.
2: Kadangi pati nevalgo, tai man, žinokit, labai nebūtų širdagraužio. Gerai, ačiū labai.
1: Ir pasuins skambutis, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Labas rytas, su kuo kalbam?
6: Dalia iš Vilniaus.
2: Gerai, Dalia, savo istoriją pasakokit, klausom įdėmiai.
6: Nu, žinokit, čia ką pasakojo, tai
1: žiedelį.
6: Tiesiog mane tyma, nes turim amerikiečių stafą, Mašą, tai jinai mums sugriaužus 5 minkštus baldų komplektus.
1: Komplektus?
6: Taip. Pradedant nuo kampo, nusipirkom naują kampą, grįžtų iš darbo, nėra porankio. Visą sugriaustas. Žinokit, užsakinėjau porankį. Kol man pagamino, per mėnesį sugriaužė kampą. Skambina, sako, porankis pagamintas. Sakau, kad ačiū, nebeturim. Žinokit, keisdavom kas pusę metų. Taip kažkaip irgi ant vasaros, sakau, vis tiek žmonių, svečiai, draugai, tai
1: nepatogu, kur sakyti.
6: Nu ir tada ant kalėdų. Bet tada jau, nu, pirkdavom, taip pasakyt, padėvėtus jau pirkdavom.
2: Taip.
6: Žmonių, nes nu pusmečiui. Tai oplintusai, laiptai, nu vienu žodžiu, jei dabar 9 metai, tai dar nėra garantijos, kad dar nepagriaus kažko.
2: O dievai, klausykit, kaip amžinas paauglys.
6: Taip, žinokit, o jėtų, nu, žiauru tikrai.
1: Gerai, ačiū Jums
2: linkėjimai
1: labai.
2: Linkėjimai Jūsų augintinį, bet tu įsivaizduoji, nusiperki, kol porankį padaro.
1: Skambėjo baisiai, tai čia iš serijos, žinai, kad valgiam pusryčius ir žiūrim, kad jų stalo atramos nėra kėdės.

0: Radijo stotis Lietus. Apie orus.
1: Orus pristato Eglės sanatorija Druskininkuose, dar aukštesnis komforto standartas.
2: Na klausyk, žinai, tai ciklonais ir anticiklonais,
1: o
2: tai pakalbam, žinau, bet tai orus lems anticiklono. O žinok, aš esu išmokusi nuo vaikystės, kad tas anti yra gerai, nes tada saulėta.
1: Nu, aš kažkada jau gyrės, bet čia yra tas variantas, kur aš praleidau.
2: Vis tiek neatsimeni.
1: Anticiklonas yra gerai, ciklonas ne kažką. Gerai.
2: Taip, taip, taip. Tai žodžiu, orus lems anticiklono pietinė dalis ir dangus bus nepastoviai debesuotas, tad saulės tikrai gausime daug, o lietaus nebus.
1: Valio.
2: Valio. Gerai, žiūrėkim konkrečiau, kas čia bus. Aukščiausia temperatūra sieks vasariškai kuklius, tai prašoma 19-23 laipsnių šilumos. Be penktadienio naktis permainių net neš, išliks anticiklono pietinėje dalyje ir debesuotumas bus nedidelis, be lietaus. Naktį termometrai rodys maždaug 7-12 laipsnių šilumos, kuršių nerijoje bus netgi 13-15. O rytoj pranešaujama ir iki 25.
1: Prašau. Labai gerai, mums tokie orai tinka, kaip ir tinka ir visada sužavė Eglės sanatorija. Šį kartą jie atsinaujino po rekonstrukcijos ir netrukus Druskininkuose atvers duris dar modernesnė. Nežinau, kur ten galima būti dar modernesnėm, bet jie taip padarė.
2: Galima. Ir ten bus aukštesnio komforto standartas atnaujintame Comfort Plus korpuse jau nuo rugsėjo 3-osios, tai jau kitą savaitę. Ir čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta Comfort gydykla, maitinimo salė ir prabangus spa centras.
1: O visai viskas. Neblogai išleidi vaikus ir...
2: Ir tada pats į Eglės sanatoriją. O jezu,
1: vaikam rugsėjo 1-oji minus, o čia rugsėjo 3-ąją Comfort Plus.
2: Taip, tai išbandykite pirmieji, nepraleiskite progos, o informacija ir rezervacija sanatorija.lt.

0: Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Įjimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Įjimsi pliusą su Ermitažu.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
4: Informuoja radijo stotis Lietus.
5: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Ne paslaptis, kad kiekvienas rytas, neišimtis ir šis, prasideda nuo dušo arba vonios.
1: Oi, tai būtinai, čia, klausykit, aš kažkaip atsigaunu, atrodo, žinai, mes kažkada turėjom diskusiją, ar ryte ar vakare reikėtų praustis, taip. Ir čia taip, žinai, tai man rytas, tai čia yra privaloma.
0: Dušinė ar voninė?
1: Voninė.
0: Aš irgi voninis.
1: Bet, ta prasme, ryte neguliu vonioj, nes aš nespėčiau, bet, ta prasme, tenka tiesiog nusiprausti po tų dušų, žinai, bet šiaip, jeigu jau apie vonę kalbant, nu, tarsime, vonios kambarį, tai buvo dušas, pakeista dabar yra į vonę. Nes aš labai mėgstu vonioje gulėti.
0: Labai geras dalykas. Oi, taip, dar jeigu, nu...
1: Burbulai, visokios putos ir druskos ir aliejai. Oi, Jėzau,
0: gerai. Gerai, trys taip, dušas ar vonė. Renkame trys taip. Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Edmundas.
0: Dušas ar vonė, ponas Edmundai?
2: Vonė.
1: Vonė, klausykit, mėgstat pagulinėt?
2: Taip. Mėgstu. Atsipalaiduot.
0: Gerai.
1: Labai gerai, geras brožas, ačiū jums.
0: Labas rytas.
3: Tai kaip Ona galėtų būti be vonios? Sveika, Lietuvos
1: bendruomenė. Labas rytas, Ona. Tai kaip dažnai gulit toj vonioj?
3: Oi, ypatingai mėgstu žiemos vakarai, jeigu kažkur būnu grįžtų su šalu.
1: Taip.
3: O, tai čia didesnio kaifo būt negali, bet visais, aišku, kada vaskubu, tai toj pačioj vonioj po dušiukų palent. Bet vonia, tai Ona be vonios ne Ona.
1: Ačiū labai jums, Ona. Žinokit, va, grinai Ona apibūdina mane.
0: Žiūrėk, tokie tokius pritraukė.
1: Taip.
0: Alio, labas rytas.
1: Tu turim už vonio, žinok. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
4: Aurelija.
1: Aurelija, koks jūsų pasirinkimas?
4: Aišku, kad vonė,
1: sako, kas čia per klausimas. Tai klausykit, nemėgstat po to dušu, ten sako, žmonės atsistoja, mane taip nuplauna ir man nereikia tos vonios, aš neguliu, nes man nefaina ten, vajai. O kas jums, ką jums vonė duoda?
4: Ne, tai vonioje galima irgi, jeigu nenori gulėti, atsistoti ir nusipirkti.
1: Galima.
0: Taip, jeigu sanariai leidžia.
4: Jeigu nori parelaksuoti, dušė jau neparelaksuoti.
1: Va. Nu, gali ten gal kažkiek tai paleisti vandenį ir gulėti ant tų grindų, bet gal keistokai atrodys. Gerai, ačiū Aurelija ir jums. Tai viskas, vienareikšmiškai, šiandien vieni vartai, trys, taip, už vonę.
0: Atvirai sakant, žinok, suklydau, galvoju, dušininkai bus aktyvesni, nors aktyvumas buvo, bet gal taip pataikėm pakelti.
1: Galbūt, žinodami.
0: Tegyvoja, vonė.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Xiaomi.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
8: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
9: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvandeniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.
11: Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Castaneda ir FSG Viskas, ko reikia. Sad Boy, akis nemeluoja.

šeškės tau jaučiu. Savo mėgimas dainas galite balsuoti internete www.lietuvos.fm. Lietuvos top 20 sekmadieniais 18 valandą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šią savaitę itin neįprastas Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros direktorius Džono Ratklifo vizitas į Maskvą buvo skirtas įspėti Rusiją neorganizuoti jokio išpolio prieš NATO valstybės nares, apie tai praneša amerikiečių žiniasklaida leidinys The Wall Street Journal ir televizija CBS News. Anot jų šaltinių, SŽA direktorius siekė atgrasyti Rusiją nuo puolimo prieš NATO nares Jungtinių valstijų žvalgybai manant, kad Maskva gali siekti išbandyti aljansą. Tikslinama, kad riboto masto puolimą šiais duomenimis Putinas gali surengti per kelerius artimiausius metus. Baltieji rūmai neatsakė į kelis naujienų agentūros AFP prašymus pakomentuoti šį klausimą, o Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sakė, kad antradienį vykęs Ratklifo vizitas į Maskvą buvo pusiau eilinis, leisdamas suprasti, kad žvalgybos vadovas į Rusijos sostinę atvyko aptarti karo Ukrainoje. Vilniaus miesto taryba tam, kad miesto priedangomis iš tiesų būtų galima naudotis kilus ekstremaliai situacijai, ketina skirti milijoną eurų. Planuojama rengti nuotolinio atrakinimo spinas, apsaugoti priedangų langus ir siekti dar didesnio vidaus reikalų ministerijos finansavimo. Savivaldybė teigia, kad dėl pinigų galės kreiptis ir daugiabučių namų būtų ir kitų patalpų savininkų bendrijos ir įvairios įstaigos. Savivaldybės civilinės saugos skyriaus vedėjas Žygimantas Solovjovas sako, kad finansavimas bus skiriamas tik toms priedangoms, kurios gyventojams bus prieinamos visą parą.
1: Šiandien dienai tikrai orientuojamės į pirmus 12-13 procentų esančių priedangų. Tas procentas yra daugiausia sudarytas iš būtent savivaldybės valdomų įstaigų. Tai kitaip sakant, ten, kur tikrai žinome, kokia yra konkreti problema, su likusiais procentais tikrai reikėtų išsamiau padirbėti tam, kad turėti konkrečius skaičius. Bet
0: tuo metu sostinės tarybos narys Aleksandras Nemunaitis sako, kad tvarką dar reikėtų tobulinti.
2: Yra tiek konceptualių klausimų, į kurios, pavyzdžiui, aš negavau tinkamų atsakymų, kodėl skiriam tiek daug automatiniam atrakinimui, bet tiek mažai galbūt uždengimui stiklinių paviršių, kaip pavyzdžiui, irgi daugiau kaip pavyzdį sporto salės mokyklose. Aš manau, kad ir šitą dalyką reikėtų svarstyti, čia galėtų dar didėti finansavimas.
0: Žadama, kad vienam pareiškėjui per vieną kvietimą galės būti skiriama iki 20 tūkstančių eurų. Nepale gelbėtojai skuba ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potvyniai ir nuošliaužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės ir nušlavė ištisus kaimus. Paskutiniais duomenimis dingusiais pripažįstami 823 žmonės, tarp jų mažiausiai 579 turistai. Daugelis dingusių yra užsienio turistai. Vietos žiniasklaidos priemonės įvardina, kad tarp jų gali būti ir Lietuvos piliečių. Tuo metu užsienio reikalų ministerija sako neturinti tokios informacijos. Ispanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į La Tomatina šventę, kurios metu vienas į kitą išmėtė iki 165 tonų pernukusių pomidorų. Šiemet šventėje buvo tikimasi daugiau nei 20 tūkstančių žmonių, per pastaruosius 3 metus maždaug 40 procentų jos dalyvių atvyko iš užsienio. Šventė rengiama paskutinį rugpjūčio trečiadienį, savo ištakomis siekė 1945 metų gatvės muštines. Yra tik viena taisyklė, prieš metant pomidorą jį reikia sutraiškyti. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Ach, tai tie Proto Vinys, klausykit, niekur nepabėgsim, vis tiek smegenėlės reikia pamankštinti, jo labiau kaip čia pirmoji artėja, ne, tai reikia jau
2: taip jau reikia tą režimą perėti.
1: Taip, o bet kasgi gali mąstyti tuščiu skrandžiu. Aš vakar turėjau patirtį, kad tikrai teko nuo pat ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro nevalgyti, tai suprantu, žinokit, kad žmogus gali būti labai piktas ir sakyti tai, kai net ką negalvoja.
2: Išbandymas ne kiekvienam, akivaizdu.
1: Tikrai taip. Tai žodžiu, mūsų draugai Hesburger restoranų tinklą žaidimo laimėtojim padovanos netgi 15 eurų dovanų kortelę tam, kad išsirinktumėte tai, ką patys labiausiai mėgsit ir tai, kas yra skanu. O jeigu leisite pasiūlyti, tai šį mėnesį kviečiame užsukti ir paragauti Hesburger šio mėnesio pasiūlymo. Hesburger Arizonos mėsainio, kuris šį mėnesį tik tai 4 eurus ir 10 centų te kainuoja.
2: Ne tik leisime pasiūlyti, bet ir naudosime tuo pasiūlymu. Tai Hesburger laukia jūsų, o mes laukiame jūsų skambučių 1823, kai visada pasirinksite temą, kurioje arčiau širdies ir pirmin, prizas jūsų.
1: Labas rytas. Kuku, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Na va, girdim jau balsą, kuo vardu esat?
3: Simona,
1: iš kur skambinat?
3: Iš Kauno.
1: Kuris artimiausias Hesburger restoranas yra šalia jūsų namų?
3: Garliavos.
1: Va, viskas aišku, vadinasi, turit šalia, pakeliui lyg ir būtų, tai labai linkim Simona ir laimėti.
2: Simona, rinkitės temas miestas, graikų mitologija, Lietuvos pop muzika ar vaikų rašytojas?
3: Gal pop muzika.
2: Pop muzika, gerai.
1: Va, prašau.
2: Kokia lietuvių pop muzikos atlikėja 21 amžiaus pirmame dešimtmetyje išgarsėjo dainomis Jis ir Laukiu tavo laiško?
1: O, gal Simona be variantų jau žinot?
3: Pasakykit variantų.
2: Gerai. Vika, Tigra, Lady Ice ar Gabrielė Vilkickytė?
3: Lady Ice.
2: Bravo.
1: Nu ir viskas.
2: Šauniai.
1: Jūsų atsakymas yra ledas.
2: Ledinis atsakymas.
1: Taip, Simona, tai teks paieškoti to Hesburger Garliavoj, kur ten yra šalia jūsų, nes jums reikės iškeisti kažkaip 15 eurų dovanų kartelę į skanumynus.
2: Taip, po šį mėnesį Hesburger restoranuose jūsų laukia specialus pasiūlymas Hesburger Arizonos mėsainis. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai, garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Būtinai paragaukit, kainą jokingą, tik 4 eurų ir 10 centų.
1: Ir beje, primenam, kiekvieną mielą rytą nuo restorano atidarimo iki 12 valandos Hesburger turi ypatingų pusryčių pasiūlymų ir pusryčių sumuštinį ir pusryčių mėsainį ir pusryčių omletą su šoninę, pusryčių tortilyje su šoninę ar tarkuotų bulvių paplotėlį.
2: Ragaujam, išsirenkam savo mėgstamiausius, Hesburger jau laukia mūsų. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzane visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
2: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
10: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
11: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
12: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
1: Reklama.

0: Гороскопы.
1: Ну ir horoskopai, 8:26. Tiem, kas ilgai laukia, prašom desertčiukas.
2: Ale matai, Vilija, čia toks sakinys. Šiandien diena viena astrologiškai reikšmingiausių metų dienų.
1: Klausy, gal dėl to aš čia klausydama Dainoto Varno, na jau perdainuota.
2: Susijautrinai.
1: Himna Nidai, taip susijautrinau. Čia nerašo vandeniam, kad šiandien apsibliausit.
2: Rašo, krioksit kaip pasiutęs.
1: Bet... Ai, nu tai va, kažkaip panašiai jau, pradžia yra.
2: Gerai, žiūrim, kas avinam, žvelgsit plačiau neįprastai, susikoncentruosite į bendrą vaizdą. Profesiniai tikslai atrodė tolimi, pradės rodytis pasiekiamesni, draugai pasidalins vertingą informaciją, o netikėtas pokalbis įkvėps naujai krypčiai, tik tai išlaikykit pusiausvyrą tarp ambicijų ir emocinės gerovės.
1: Jaučiai, karjera ir viešas įvaizdis sulauks ypatingo dėmesio. Nematomas darbas pagaliau pradės būti pastebimas. Mergelės įtaka padės strategiškai planuoti ir priimti praktiškus sprendimus, na, asmeniniuose santykiuose sąžiningumas ir nuoseklumas bus svarbesni nei dideli gestai.
2: Dviniam puikus metas mokytis, rašyti, planuoti keliones. Naujos informacijos galit gauti, kuri pakeis požiūrį į svarbią situaciją. Pokalbiai gali peraugti į vertingas partnerystes, o šeimos reikalai pareikalaus praktiškų, o ne emocinių sprendimų.
1: Vėžiai, diena skatins gilesnį emocinį suvokimą ir vidinę transformaciją. Jūs suteiks aiškumo, priimant svarbius sprendimus, o santykiai taps prasmingesni, jei leisite savo būti pažeidžiamiems.
2: Liūtam apie santykius kalbant, šiandien tai yra pagrindinė dienos tema, tiek romantikoje, tiek draugystėje, tiek versle. Atviras bendravimas padės išspręsti nesusipratimus ir sustiprinti pasitikėjimą.
1: Nuo mergelė šiandien bus tarp dienos numylėtinių. Protas bus aštrus, dėmesys sutelktas, o gebėjimas spręsti problemas sustiprėjęs. Tai puiki diena tvarkyti projektus ir daryti pažangą siekiant svarbių tikslų. Santykiai klestės, jeigu vengsite pernelyg analizuoti situacijas ir leisite jausmams tekėti natūraliai.
2: Svarstyklių kūrybiškumas, džiaugsmas, saviraiška šiandien itin ryškus. Profesinėje srityje leiskite savo unikaliam požiūriui sušvisti. Bendravimas bus ypač naudingas, prasmingi pokalbiai atvers įdomių galimybių.
1: Skorpionai, namai, šeima ir emocinis saugumas taps vis svarbesni. Jausitės motivuoti, sustiprinti savo pagrindą. Ar tai būtų praktiniai pasitobulinimai, ar svarbus pokalbiai. Nuo santykiai su šeimos narys ar artimais draugais pagilės per sąžiningumą ir supratimą.
2: Šauliam tai bus viena geriausių mėnesio dienų saviraiška, idėjos plauks laisvai, žmonės bus imlus jūsų žinutei, darbe svarbus pokalbiai atvers ateities galimybės kelionių, mokymosi planai irgi gaus pagreitį.
1: Ožiaragiai, jūsų disciplinuotas požiūris pelnys pagarbą ir pripažinimą. Augimo galimybės gali atsirasti per tinklaveiką ar strateginį planavimą, o santykiuose bus naudinga atvirai aptarti prioritetus ir lūkesčius, o pažanga bus reali ir ilgalaikė.
2: Vandeniam ši diena galingas momentas asmeniniai refleksijai, saviraiškai ateities planavimui. Norėsite stipriau siekti tikslų, atspindinčių jūsų autentišką tapatybę, o ne išorinius lūkesčius. Darbe novatoriškos idėjos, nestandartiniai sprendimai pritrauks teigiamą dėmesį.
1: Žuvis, pas jūs priartėjo emocinio aiškumo ir transformacijos laikotarpis. Tema susijusi su tapatybe, santykiais ar tikslu gali pasiekti svarbų lūžio tašką. Diena bus labiau skirta stebėjimui nei veiksmui, tad atkreipkite dėmesį į sapnus, intuiciją ir subtilius emocinius signalus.
2: Mes su Vilija sakome, kokie be būtų horoskopai, kokie be būtų patarimai, gražios jums dienos, vadovaukite savo širdimi.
0: Eteryje Vilija ir Jonas.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. O jeigu jau išgirdot mūsų balsus, vadinasi, mes vėl turim jums kažką pasakyti naudingą, ko tikrai klausosi mūsų klausytojai.
2: O man tu geriau atsakėjai klausimą, ką daryt, nelaimė?
1: Kas nutiko?
2: Nugrįžau ir žiūriu, kad aš čia pripėdavau. Dar buvau kruopų nusipirkęs, dar kruopas išvyras.
1: Sveikinu, klausykit, radio namai dabar yra tikri namai. Ne tik tai radijas čia yra, bet dar ir šiukšlių krūva.
2: Geriau saky, ką darom.
1: Nu, ką darom. Žinok, aš vienintelį turiu pasiūlymą. Nes aš tau prisipažįstu, jau ne kartą, kad aš grindų plaut siurbt nemėgstu. Tai vienintelis, kas gali mus dabar išgelbėti, tai yra Tineko.
2: Va.
1: Tineko.
2: Tai tu su Tineko išgelbė, kas šeinu kavos.
1: kita vertus, ką jau ten gelbėt, žinai, siurblį įjungi, kuris vienu metu ir siurbė, ir plauna, ir einu kavos su tavim.
2: Ir prie pulto dar padirba.
1: perspaudžia mygtukus, taip. Ir beje, bet žinok, tikrai, ką jau daro, tai daro. Turi netgi ILUP jutiklius, kurie automatiškai pristaiko prie tų tavo nešvarumų. Taip. Ir kruopų, ir šiukšlių, ir ką tu ten dar prinešiai. Specialų šepečiai neleidžia įsivelti plaukams.
2: O, šeriuosi, kaip baskerbėlių šuo.
1: Iš tikrųjų, tai taip, žinokit, dar ir barzda čia nusiskuta studijoje. Tai čia, žinokit, kiek darbo turėtų. Kaip sakant, amžius yra amžius.
2: Taip.
1: Tai įsivelia ir plaukas, ar gyvūnų šereliai, tai žinokit, to neatsitiks su Tineko ir po kiekvieno beje naudojimo, jisai labai puikus dalykas, nes yra flash dry sistema, kuri šepetelius išvalo ir išdžiovina švariu vandeniu. Žodžiu, labai savarankiškas reikalas.
2: Nu čia geri kamputai neišvalys.
1: Ne, neaiškink, išvalys, patogrus manevravimas, kraštų valymas. Įsivaizduoji, čia dabar tie va plintusai, čia visur, kur tu čia dar irgi pakampiam viską sumėtai, tai viską išvalys.
2: Nu, bet pastangų reik labai daug.
1: Kokių?
2: Nu, dirbti vis tiek reikia.
1: Kad... Niko tau nereikia dirbti, tiesiog įjungi ir palieki, nes dar ilgas, man atrodo, kad žinok, tas veikimo laikas užtektų visus radio namus išvalyti.
2: Nu gerai, įtikinai.
1: Penkia aukštai primetu.
2: Tineko švaru be pastangų kasdien. Ir beje, remiantis Euromonitor International duomenimis, Tineko pirmą vietą užima pasaulyje grindų plovimo įrenginių kategorijoje. Daug ką pasako?
1: Tikrai taip, neveltui tikrai užima tą pirmą vietą. O Tineko ieškokite senukai.lt ir fizinėse parduotuvėse.

0: 49, o 500 gramų Dalmai ar Maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.
1: Pirmosios gyvenimo akimirkos nereikalauja stebuklų. Jos prašo artumo, švelnumo ir to, kas iš tiesų stiprina. Žindimas yra pirmoji supergalia. Supergalia saugoti, raminti, kurti ryšį ir dovanoti sveikesnę pradžią nuo pat pirmų dienų. Tai daugiau nei maistas. Tai pirmoji apsauga. Pirmoji stiprybė. Pirmasis artumas. Žindimas – pirmasis sveikatos pasirinkimas. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: aš girdžiu, istoriją.
1: Girdžiu, kad tu krizeni, bet dabar galvoju, pas mane tokios rimtesnės žinios, tai pradėkim nuo gerų.
0: Nuo gerų, sako psichologai, nuo gerų reikia pradėti, žinai. Tai, žodžiu, labai faina situacija tokia. Žodžiu, iliuzionistas Antonas Lavrentjevas paviešino pusę milijono peržiūrų spėjusius vaizdo įrašą, kurio epicentre parduotuvės kasininkė ir netikėtojos reakcija sujaudino ne vieną. Ir kasgi ten atsitiko? Žodžiu, vaizdo įraše matyti, kad kasininkė nuskenavo ant prekystalio padėtą lemputę ir jis taiga užsižiebė. Labai. Oho, stebėjosi ji. Ką jūs padarėt, klausė iliuzionistas. Nežinau, sako, cirkai nuskenavo ir padėjau ir jį užsidegė ir taip kelis kartus nuskenavo, užsidegė, nuskenavo, užsigesino.
1: Tai labai gražus vaizdas, abu pasimetė, jis sako, man pirmą kartą taip ką daryt, sako, nu tai pabandykit dar kartą nuskenuot. Įsijungė, išsijungė, tai reikėjo matyti jos veidą.
0: Taip, iš tikrųjų, tai po to pati pardavėja tam iliuzionistui sako, žiūrėkit, gal jūs pasikeiskit tą lemputę, nes jis sako, šiaip jau daryti taip neturėtų. Na ir aišku, mūsų žmonės yra kūrybingi, komentarai taip pat ten pasipylė, sakė, moteris naktį neužmigs be mąstant apie tokią lemputę. Putė. Esate nuostabus iliuzionistas, bet pagal pardavėjas taip negazdinkite, geriau patikrinkite. Nu, žodžiu, tai manau, kad čia buvo kažkoks, ne, magijos triukas.
1: Kaip man atrodo, aš jį galvoju, kaip jis ten tai padarė, bet žiūrėti tai buvo tikrai labai smagu.
0: Tikrai.
1: Kartais va, tokie dalykai, netikėti dalykai sukelia šypseną, o šypsenų mums labai trūksta.
0: Labai.
1: Tikrai nesišypso vilniečiai, nes kažkaip pradėjo gaisrai per Vilnių keliauti. Ugnis. Nu, dabar aš žiūriu, Vilniuje ten vakar kilo keli gaisrai, kuriuos, kaip įtariama, sukėlė padegėjai. Ir apgadino...
0: Nu, neturi žmonės ką veikti, aš nesuprantu, žinai.
1: Padegė daugiabučio laiptinę, padegė konteinerius, ugnis apgadino 3 automobilius, tai vienas dalykas. Antras dalykas, Vilniuje kilo gaisras ant užsienio reikalų ministerijos stogo. Šiandien rytą Vilniaus centre kilo gaisras, į įvykio vietą buvo pasiūstos gausios ugniagesių pajėgos, jeigu ką, tai čia visai netoli mūsų. 7:25.
0: Bet aš sakau, aš nesuprantu, neturi žmonės ką veikti. Nu, turime, ar pilnatis čia taip daužo visus, ar kas čia?
1: Gal pilnatis, gal čia gal ir nepadegimas buvo, nes panašu, neišvažiavo, užsidegė. Užsidegė ventiliacijos šachtos elektrinis variklis. Va. Tai čia vienas dalykas. Antras, kažkaip pas mane šiandien visi tokie rimtesni. Klaipėdietė, dar kartą visiems sakome atsargiai su tais sukčiais, jie vėl, žinokit, suaktyvėjo. Ir viena klaipėdietė patikėjo rusakalbiais, WhatsApp pašnekovais ir prarado 20 000 eurų.
0: Dieve mano, nu pašnekėjo. Mėlių žmonės, būkit atidus. Na, pirmas dalykas, iš tikrųjų, tai kalama į galvą, kad rusakalbiai negali skaminti iš jokių oficialių institucijų. Šitą įsikalkit į galvą, kaip tėve mūsų, nežinau, kaip čia reikėtų tą pasakyti, jau tokių griežtesnių galbūt tonų, negali skaminti kitos kalbos atstovai, jums prisistatydami iš valstybinių institucijų, bankų ir įvairiausių poliklinikų, ar ta prasme, negali, tiesiog negali. Tai šitą suvokit ir, man atrodo, jau bus pirmas žingsnis.
1: Šiaip žiūrėkit savo mobilų, mato ten Latvija užrašytas, dažnai iš ten
0: Marokas.
1: Ar Marokas viskas?
0: Pavyzdžiui, man skamina nuolat.
1: Tai,
0: nieko nekeliat, užblokuojat ir gyvena toliau ramiai. Gerai, dabar dar viena, žinok, antraštė ir vienas dar straipsnis apie mamą ir dukrą, turbūt vienos žymiausių atlikėjų, Andželika ir Birutė Petrikytės.
1: Ką pameni,
0: jos? Aš žinok, žiūriu jas ir net minutę pati pasimečiau ir galvoju, kuri čia yra kuri. Tiek panašios
1: tikrai, kaip beprotybės.
0: Taip, irgi vėlgi buvo pasidalinta jų vaizdo įrašų, kuomet jos ten terasoje kažkokio dainuoja, turiu menį svečiams,
1: taip.
0: Ne, ir viena ten pasipuošus ir kita pasipuošus ir neina atskirt, kuri ten mama, kuri dukra ir žodžiu, žmonės džiaugiasi, sakė, jūs fantastiškos, kaip dvynės, tai komplimentai turbūt mamai, kaip taip jaunatiška tokia išvaizda išsaugojusi, nu super.
1: Šiaip teisybė, visą laiką yra sunkumų apie Lavrinovičius kalbant ir apie Petrikytės.
0: Na taip, čia kaip sakant, jau dvynių neatskirsi jau taip lengvai.
1: Gerai, šiam kartui tiek, likite su Lietumi, mūsų laukia dar viena nepaprasta valanda.

0: stotis Lietus. Reklama. Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
8: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
9: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 €. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29 €. O atrinktoms košido augintinių prekėms su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
11: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vis dar pildoma informacija apie Jungtinių Amerikos valstijų centrinės žvalgybos agentūros vadovo Džono Ratklifo vizitą Maskvoje. Šį kartą politiko praneša, kad vizito metu Ratklifas įspėjo Rusiją dėl išpolių prieš NATO sąjungininkus, būtent Baltijos šalis, ir paragino sumažinti paramą Iranui. Leidinys remiasi trimis nenurodytais šaltiniais susipažinusiais su šiuo klausimu. Jie pasakojo, kad kelionės metu Ratklifas įspėjo Rusijos pareigūnus dėl konflikto su amerikiečių NATO sąjungininkais, ypač Estija, Latvija ir Lietuva, eskalavimo. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą gyventojams, energetikos ministras Lukas Savickas sako, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. Netmetama pagalbos galimybė ir iš Latvijos. Žinių radijus teigia, kad toks susitarimas tarp dviejų šalių elektros linijų operatorių yra pasiektas pirmą kartą. Pagalba Lietuvai suteiks didžiausias Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius PGE distribucija. Vilniaus centre įsikūrusioje užsienio reikalų ministerijoje šįryt buvo kilęs gaisras. Dūmai kilo nuo ministerijos stogo. Atvykus ugniagesiams, ventiliacijos šachta degė atvira liepsna. Gaisras buvo greitai lokalizuotas, pastatų žalos nepadaryta. Pirminiais duomenimis dėl gedimo užsidegė ventiliacijos šachtoje esantis elektrinis variklis. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos provincija, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti ir politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukiami skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu. Atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą, taip pat ir atšaukė nuo rudens tris kryptis – Bilundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra nepabaiga.
0: Tuo metu susisiekimo ministras Juras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo jo Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie jo Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeuras dėl jo Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis. Tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė kylančios aviacinio kūro kainos ir dėl to brangstantys skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susiduria su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Mokslininkai paskelbė naują tarptautinį tyrimą, kuriame įvardinamos 10 lygų ar būklių, kurias sukelia ekstremalus karštis, kurios iki šiol su juo nebuvo siejamos. Nuo odos bėrimų iki išsėtinės sklerozės. Karščio sąsajas tyrėjai nustatė su mažiausiai 30 naujų diagnozių. Tyrimo rezultatai taip pat rodo, kad ekstremalus karštis gali būti susijęs su vis dažnėjančiais nelaimingais atsitikimais ir smurtinėmis traumomis, įskaitant su šaunamaisiais ginklais susijusius incidentus, nes karštis kelia žmonių agresiją. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Bandysim suvedžioti jūs, mėly mūsų lietaus klausytojai. Čia legendos ir makaronai, kada mes jums duodame du teiginius, vieną teisingą, vieną neteisingą, o jūs laužot galvą arba pasikliaujate savo intuiciją. Šiandien neišimtė ši diena šventinė ir bus labai gražu.
2: O šventinė diena dėl ko šiandien yra ypatinga ir man atrodo, kad mūsų gyvenime mažesnė ar didesnė dalį šitas dalykas užima ir čia nereikia, kaip sako, nei gėdytis, nei bijoti ir prisipažinti, kad mes tikrai ne vienas perkame loterijos bilietą. Ir tikimės laimėti, ir tikimės išlošti kažką, kas pakeis galbūt mūsų gyvenimą ar tiesiog praskaidrins nuotaiką.
1: Taip, ir tas klausimas, o kas jeigu,
2: kaip tu gerai labai sakei, o kas jeigu? Tai o kas jeigu šiandien būtent ta diena, kada jūs galite laimėti?
1: Beje, šiandien Lietuva irgi žais, apie tai gal šiek tiek vėliau, šiandien loterijų diena ir Lietuva pažymės. Beje, vienas įdomus faktas, ne, gal nesakysiu, nes gal tu jį panaudosi, bet vėliau pasakysiu vieną labai įdomų faktą.
2: Gerai.
1: O dabar apie loterijas. Du teiginiai, 1823 skambinam ir bandom laimėti.
2: Tikrai taip ir žiūriu. Kažkas skambina. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Tadas.
2: Tadai, dabar prisipažinkit, per savaitę kiek loterijos bilietų perkat?
3: Kaip kada?
2: Kaip kada?
3: Įvairiai būna.
2: Nu, bet šiaip vidutiniškai, pavyzdžiui, kiek tas atrodytų?
1: 2, 3, 1, 2.
3: Kartais būna nei viena, kartais ir 5, ir 10, visai būna.
2: Va, prašau, nuo nuotikos, bet aš tikrai buvau teisi, kad daug didesnė ar mažesnė dalį loterija mūsų gyvenime tikrai užima. Gerai, Tadai, tai mes dabar turime du teiginius, kuriuos jums reikės išsiaiškinti, kuris yra teisingas, o kuris yra pramanai.
1: Tai va, mielas Tadai, aš jums metu tokį teiginį. Aš sakau, kad didžiausias neatsiimtas loterijos prizas siekia 6 milijonus dolerių.
2: O aš teigiu, kad didžioji kinų siena ir Britų muziejus yra pastatyti iš loterijų lėšų.
3: Ne, manau, Jono teisingas.
2: Jono sakot teisingas, tada jo bereikalo juokitės.
1: Jūs krizenat, bet tai neįtikėtina, bet Vilijos yra teisingas.
2: Taip, didžioji kinų siena ir Britų muziejus pastatyti iš loterijų lėšų. Ir beje, nemažai valstybinės reikšmės objektų yra pastatyti būtent iš loterijų metu surinktų lėšų. Ir toks metodas buvo pasitelkiamas jau nuo seno. Karalienė Elžbieta I jau 16 amžiuje organizavo viešas loterijas, siekiant surinkti pinigų valstybiniams statiniams. Tai yra Britų muziejus, didžioji kinų siena, dalis Romų kelių ir Gebenės lygos universitetai ir Jamestowno kolonija. Įsivaizduojat? Suvedžiojom, Tadai. Ačiū jums labai. Klausyk, aš ir pati žinok, nustebau šitą faktą išgirdus.
1: Šiaip labai norėjau pritart Tadui tas juokas, bet kai žinojau, kaip čia kas, o beje, dar nustepsite. Didžiausias neatsiimtas loterijos prizas ne 6 milijonai, o 600 milijonų. 2012-ais, taip. 656 milijonų dolerių suma, taip ir netrado savo savininko, nors buvo žinoma, kad yra laimėtojas.
2: Bet klausyk, bet jau dabar turbūt ir net nebereikėtų sužinoti, ne, kas tas žmogus, nes nu tiesiog nusigraužtų turbūt rankų kojų nagus. Nu, tiesiog.
1: Įsivaizduoju, kokie pinigai.
2: Ne, aš tiesą pasakius, neįsivaizduoju tos sumos, kaip tai atrodo realiai. Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
4: Gražina.
2: Kuo vardu?
1: Gražina.
2: Gražina. Kažkaip prastai girdžiu. Gerai, Gražina, kitas teiginys yra jums.
1: Taip, Gražina, aš teigiu, kad lietuviai sukūrė pirmąją nutrinamą loteriją telefone.
4: Ne.
1: Pirmąją internetinės nutrinamos loterijos versiją sukūrė lietuvių kompanija.
2: Deja, Gražina, ir jūs nebuvote teisi. Ačiū jums labai. Dar bandykim. Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
5: Edita.
2: Edita, jūs irgi kaip loterijoje praktiškai dalyvaujat. Jau du buvo nelaimingi bilietai. Bandykim.
5: Dalyvauju.
2: Gerai, bandykim toliau.
1: Kaip jums toks teiginys? Ar sukūrėjau, ar tai tiesa? Net 85% loterijos laimėtojų nori išlikti anonimai.
5: Taip.
1: Taip, bravo.
2: Ir taip.
1: Taip.
2: Iš tikrųjų taip.
1: Nori kuo mažiau dėmesio ir stengiasi išlikti anonimiškai.
2: Aš manau, kad ne tik dėmesio, žinok, nori mažiau, bet ir to, kad giminaičių nesužinotų apie tai, kad laimėjai, žinai, kas nors pasiskolint, ko nors kaimynai ir taip toliau. Bet šiandien jūs sveikiname nuoširdžiausiai, jums atitenka lietaus kojinės.
0: Legendas ir makaronai.

0: Čia Adrina. Jūs klausotės radijos stoties Lietus.
1: Sveiki, čia grupė Mango.
2: Labas, čia Justinas Jarutis. Ir jūs klausotės Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, sodo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlyno serijos akumuliatorinių įrankių arba sodo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik vieną centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Informuoja radijo stotis Lietus.
8: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
0: Reklama.

0: Laisvė orus.
1: Gerai, žiūrime laikrodį 9 valandos 24 minutės, su jumis vis dar Vilija ir Jonas ir žinoma Jonai Rešk apie orus.
2: Apie orus mes jau girdėjome, lietaus šiandien nebus ir rytoj saulėta diena žadama, dabar Vilniuje 17 laipsnių šilumos, mūsų studija beje svečiuojasi.
1: Dar nieko nesakyk,
2: žmonių, kuris lygis su lietum bus labai įdomu, bet aš ką noriu jums pasakyti, vakar šitą žinią sužinojau ir tau noriu pasakyti ir visiems, tai pagriebsiu orų rubriką šiandien ir rytoj galinga magnetinė audra.
1: Jo. Ir vėl. Ir vėl tas pats.
2: Tai dar viena magnetinė audra.
1: Tai pilnatis magnetinė audra, tai jeigu kraustotės iš proto arba nesuprantat, kas vyksta su jumis, tai jums paaiškinimas čia.
2: Taip, ir žinok, nuo 1 iki 4 balų, tai prognozuojama, kad siautis 5 balų.
1: Fantastika. Jeigu ne lietus ir audra, tai saudėja magnetinė
2: audra. O jėtų. Nu tai žodžiu, laikomės tą magnetinę audrą. Jeigu susipykstam, kaltinkit magnetinę audrą. Jeigu viskas gerai, sakykit, aš pasikrovęs.
0: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Kaip man patinka šitą savaitę, Jonai.
2: Gera.
1: Svečiai po svečių klausyk, o šiandien švenčiam dar ir loterijų tarptautinę dieną. Tai su kuo visus ir sveikinu.
2: Taip, ir šiandien visa Lietuva už ir taip pat turime puikių žinių. Ta pačia proga norim pasakyti, kad rugsėjo 6 startuoja naujas teleloto sėkmės sezonas.
1: Taip, jau 31 metus sekmadienį skiriame laimėjimams, o šį sezoną pasitinkame dar ir su naujienomis. Tai pasakok, žaidimas kažkoks naujas studijoje, ne?
2: Oi, bus labai naujas žaidimas. Labai geros taisyklės, labai dideli šansai laimėti. Su nekantrumu laukiu ten... Gal aš neišduosiu,
1: gerai, pamatysite. Gerai, neišduok.
2: Bet aš žinau, kad teleloto žiūrovai visada labai mėgsta naujienas ir pradžioj taip pat sargiai žiūri, vėliau įsitraukia ir nerės tačiau.
1: Gerai, tu būk toks paslaptingas, bet aš žinai, nu moteriška, tai nu toks kaip čia pasakyti, prigimtis yra plepėti.
2: Bet žinok, labai plepa Lietaus bendruomenė, teleloto bendruomenė, visi pozityvūs žmonės labai plepa. Kasgi bus tie teleloto vedėjai? Paslaptis jau atskleista.
1: Paslaptis atskleista, bet mes norime dabar jums pristatyti. Junkit tiesioginę transliaciją lietus.fm ir žiūrėkite į nuostabę gražią naują teleloto vedėjų porą. Ir tai yra Simona Bandita ir Ričardas Mikavičius. Labą dieną, labas rytas.
3: O dieve, labas rytas, labas rytas.
2: Bet jūs radijos studijoje kaip namus.
3: Aš neįsitikėjau, kad čia fanfaros, ferverkai bus. Aš palaukit, nusivalysiu visus tos papirėlius.
2: Aš ir sumuštinius sutepiu.
1: Jonas, jau ir kavos su sumuštinius jums, bet čia po to, kad neapsispjaudytum.
4: Mes galvojam, kad taip ir negausim pakalbėti.
2: Klausykit.
3: Sudėtinga keturi vedėjai vienoje.
2: Jūs esate tie, kurie sunešiojo metalinės kurpaitės, ugnį vandenį varinės tribas praėjote ir jūs esate tie, kurie kirtot finišo tiesiai, su kuo jūs ir sveikinu.
4: Tai žiauriai pasisekė.
3: Būtent tai reikėjo padaryti, iš esmės.
1: Klausykit, tai jūs buvot pažįstami iki šiol, ar čia jūs dabar kažkaip likimas suvedė ir neaišku, ko čia baigsis. Kaip čia bus dabar?
4: Ne, mes nebuvom su Simona pažįstami. Aš tik Simonas klausydavau, kai aš paauglys būdavau.
1: Aš irgi žinau, klausydavau.
3: O dieve, mano, man jau tiek daug metų.
4: Mandagiai pasakyti.
2: Bet beje, ir aš klausiaus, kai viduramžio krizė buvo.
1: Klausyk, aš žodžiu, visom auditorijom, žinai, tinkis.
3: Visom auditorijom. Taip, mes su Richardu dabar oficialiai matomės trečią kartą gyvenime.
1: Taip, ir kaip...
4: jau pietavom vieną
3: kartą. Ir jau pietavom, taip.
1: Antros pusės Ulala. Turėtų suklusti ar dar nelabai?
3: Ne, nu, tai kas čia dabar? Taip. Taip. Richardas labai draugiškas, taip. Taip.
4: Tu irgi labai draugiškas.
1: Norėjau sakyti, tu nesakysiu to pačiu.
2: Kaip gražu, kaip jūs turėjau. Telefonu dalinatės, atrodo, tuoj pučiuosite.
1: Žodžiu, tai viskas aišku, susipažinti jau kaip ir spėjo, to klausykit, o jūs turit kažkokių teleloto tradicijų? Namuose,
2: jo, kaip jūsų šeimos, kaip jūs patys?
4: Aš asmeniškai noriu linkėjimų savo tetai Irenai perduot, kuri, kai aš atsigaudau pas mačiutės, varydavo ten po 5, po 10, po 15 bilietų dalindavo, tai aš iš to prisimenu, kaip man įaugo irgi į kraują ir atsimenu, dar per savo vestuvės irgi gal gavom 5 bilietų.
2: Čia labai populiaru.
1: Laimėjot ką nors?
4: Tai šiuk laimėjo.
1: Ką?
4: Negaliu dabar sakyti.
1: Nu tai pasakyk, nu įdomu.
4: Berods įstrižainės gal 3 buvo, kokio žinai.
1: Tai po 3 eurus.
3: O reikėjo dalintis per pusę su tais, kurie dovanojo bilietus?
4: Nutyli istorija.
3: Nes dažniausiai sako, reikia sutartį pasirašyti. Taip, iš anksto.
4: Prieš vedybinę, tai čia buvo prieš
3: loterinę.
2: Beje, žinokit, yra bus tokia istorija. Įdomi, kai vyras padovanojo savo šeimos kažkokiam nariui. O vėliau, kai laimėjo ir sužinojo, kad jie padovanojo laimėjimą, žmona bilinėjosi.
1: Kad, nu, per mažai gavo.
3: O kas tai pirko? Aš?
2: Kam priklauso? Nes...
1: O Simona, aš kažkaip palaikiau jo. O tavo šeimoje kaip sutėlėjo?
3: Mano šeimoje taip pas didžiausias loterijų fanas visada buvo mano tėtis. Ir jis, ta prasme, buvo šventas reikalas eiti pirkti loterijos bilietus. Jis turėdavo tokią knygutę. Tai būdavo ten tų visokių dar kitokių bilietų pripirkti. Taip. Ir teleloto būtinai, ta prasme, būtinai čia šventas reikalas.
1: Kaip sekmadienis į bažnyčią, tai jūs teleloto.
3: Kaip sekmadienis į bažnyčią, taip teleloto.
1: Taip. Nu tai aišku, kad suprantama.
2: Dovanoja gerą emociją ir stebuklą.
1: Gerai, Jonas dabar jau žino šitą jausmą ir klausiu ir dalios, jinai patvirtino, bet dabar jūsų labai norisi paklausti, kaip jūs galvojat, koks yra jausmas dovanoti žmogui milijoną? Arba automobilį.
4: Aš laimingas būsiu, kai 1000 padovanosiu tam žmogui.
2: Palauk, kitaip pasakykime, va čia bus išbandymas jums.
1: Gerai.
2: Įsivaizduokit žaidimo filmavimas. Ir rieda juodas 27.
1: Ir
2: ką mes turime? 3, 2, 1, akimirka, kai laimėtas milijonas. Pasiruošė? 3, 2, 1, pirmin.
1: Tu?
2: Mes laimėjome milijoną!
4: Aš tada nusimaunu maikį ir pradedu lakstyti po studiją.
3: O aš verkiu, žinokit. Tačiau pirmą kartą bus ašaros, įsivaizduoju. Taip. Yeah. Nu čia svajonė iš tikrųjų.
1: Yeah.
3: Aš manau, kad čia yra labai geras darbas. Tai Jonas tikrai tą gali patvirtinti. Ne veltui, kaip pasakoju. Galima šitą istoriją papasakot, ką kalbėjom prieš eterį.
1: Viską galima pasakok.
3: Žodžiu, buvo kažkas... Žodžiu, kad Jonas tikrai labai daug metų dirba Teleloto ir žino šitą jausmą, ką reiškia dovanoti žmonėm dovanas. Dėl to, man atrodo, šitas žmogus nesikeičia. Jau 20 metų taip pat jaunai atrodo. Gali būti, žinokit, kad čia yra jaunystės paslaptis.
4: Gėlesnį dieną padarydama.
2: Čia, žinok, tu taip man iš tikrųjų praskaidrinai, nes dukra man išrinko džinsus. Jauna mergaitė tokia priejo, sako, nu aš nežinau, ar jūsų amžiai tokie ir tiktų.
4: Ir kieskit, ne jūsų reikalas.
2: Sako, mano mama irgi tokių nori, bet nelabai. Ačiū tau, Lovis, mano.
1: Žodžiu, man atrodo, supratot, kad čia bus naujas sezonas, nauji vėjai, nauji vedėjai, kurie tikrai charizmatiškai užvesti, dėl to, jeigu ne Jonas su Dalia, tai Simona ir Richardas. Aš jau žiūrėsiu, jau šitą pažadu, o naujas Teleloto sėkmės sezonas prasideda jau rugsėjo 6 dieną, 17.20 per LNK.
2: Taip, ačiū Richardui ir Simonai banditams.
1: Palauk, dar vienas išbandymas mūsų naujiesiams vedėjams. Tai koks laukia aukso puodas šį sekmadienį?
4: Milijoninis.
1: Sėsk du.
2: 500 tūkstančių
4: dar nuo manis.
3: Nuskaičiuos dabar jau už visą klaidą.
1: Prisižadės daug visko, žodžiu. Ir dar stilingasis Nissan Qashqai. Žodžiu, mes ką darysim?
4: Dalinsimės.
2: Žaisim, kol laimės visą Lietuvą.
4: Klausykit, mes naujokai, mes dar galim.
3: Negalima, taip su mumis, negalima.
0: Reklama. Čia Lietus. Sena gera daina.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na, taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legend

0: eteryje Vilija ir Jonas.
1: 9:45, klausykit čia po tokio studijoje klegesio.
2: Alarmas, jo.
1: Alarmas toksai, bet labai smagu buvo pasišnekėti su, su naujaisiais, dabar jau televizijos žvaigždėmis, turbūt taip reikėtų įvardyti.
2: Turbūt taip, kaip pavadinsi, nepagadinsi, bet aš šiaip, žinai, man kitoks toks vaizdinys atėjo, kad turbūt, kaip čia pasakyti, nuo 6:00 iki 10:00 jaukus namai yra, kai taip užeina taip, žmonės, taip, išeina, taip, taip, šypsonas, klekėtojam, šnekam, tai yra gyvenimas.
1: Taip, tai yra labai faina ir ačiū visiems, kad esate kartu su mumis, klausot, rašot mums, reaguojat į viską, kas vyksta studijoje. O dabar mes irgi dar kviečiame jūsų reaguoti ir paskambinti mums padėkojant. 1-823, kažkam už kažką. Labai geras dalykas dėkoti, sako, kai dėkoji už tai, ką turi, už tai, kas vyksta tavo gyvenime, likimas tave dar apdovanoja labai.
2: Jo, bejo, šitą frazę girdėjau, būkim dėkingi, nepamirškite dėkingumo ir tada viskas taip bus gerai. Jo, taip, čia labai geras pastebėjimas.
1: Tikrai taip, tai 1-823, laukiam jūsų skambučių. Kasgi norėtų padėkoti? Žmogus vienas laukia, kažkaip nesulaukė, padėjo ragelį. Alio, labas rytas.
3: Sveiki.
1: Ko vardu?
3: Deividas.
2: Na, Deividai, tikimės adresatai girdės, kuriems skirta šis padėkojimas, tai sakykit kam?
3: Nu, šiandieną padėkosiu, tai žinokit, gal savo darbui.
1: Savo darbui?
2: Išmintinga.
3: Jo.
2: Ypatingai va, šefui dėkokit.
3: Ir Voltui.
2: Taip.
1: Labai įdomiai, klausykit, padėkos skrėja jiems. Ačiū labai, Deividai, gero ryto.
2: Pliusą užsidėjo prieš.

0: rifus.
1: O prieš ką dar daugiausiai reikia užsidėti iš pliusą, žinai. Gerai, Deividas šefams dėkoja. Kam jūs padėkosit? 1823, ar turit tą žmogų, ar žmonės, kuriems norėtųsi kažkaip ištarti tą gerą žodelį. Jeigu ne, viskas irgi yra suprantama.
0: Taip, aš dar tik tai primenu, šiandien loterijų diena, burgerių diena, ar ne, Vilija, sakė. Tai galit vieną kitą.
1: Oi, žiūrėk, kiek čia pasipylė skambučių. Labas rytas. Alo.
2: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
2: Ar girdit mane?
0: Girdim puikiai.
1: Mes girdim, o jūs mus girdit?
2: Žodžiu, norėčiau padėkoti mūsų Panevėžio geriatrijos skyriaus vedėjai, gydytojai Arnui Paškevičiui ir visai jo komandai už labai labai puikų gydymą, už tiesiog tikrai nuostabų tarnavimą.
1: Puikiai, puikiai. Turėti gerų medikų yra tiesiog dovana. Ačiū jums, kad įvardinot tą žmogų. Alio, labas rytas.
3: Alio.
1: Alio, labas rytas.
3: Aš dėkoju savo mačytei ir dėdukai, kad mus prižiūri.
1: O, kaip smagiai.
0: Ypač klausyki. Vasarą.
1: Viskas, jau vasarą į pabaigą, tai labai smagu tikrai padėkoti per radiją. Ačiū tau ir dar kažkam. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Ko vardu?
4: Audronė.
1: Na, mėla Audronė, kam ir už ką jūs dėkojat?
4: Jūsų stoti lietus.
0: Vau!
1: Ačiū, Audronė, jums.
4: Labai, labai ačiū jums.
1: Ačiū, ačiū jums labai, iš tikrųjų, tai puikiai.
4: Labai daug pėdus draugauju.
1: Smagu girdėti, ačiū Audronė jums. Nu, vat tokiais žodžiais pabaigti laidą yra tiesiog džiaugsmas. O mes jūs paliekame toliau šokti, toliau dainuoti su lietumi. Dalyvaukite loterijose, dalyvaukite, šiandien šveskite loterijų dieną. Skambinkit į radijo stotį Lietus ir garsinkit radijo imtuvą.
0: Geri žmonės, geroj stoty, gera muzika klauso.
1: Gero ryto, geros dienos visiems, susiklausom ryt nuo šeštos.
0: Iki. Ate.

0: Lietus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
8: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 5,49. O 500 gramų Dalmai ar maltos kavos tik 5,99. Lidl vertė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ambasada Indijoje gavo informacijos, kad vienas mūsų šalies pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kuri vakar nuniokojo staigus potvinis šioje šalyje. Anot konsulinės tarnybos, nustatyti kontakto su šiuo piliečiu nepavyksta. Oficialios informacijos apie Lietuvos pilietį iš Nepalo institucijų negauta. Nurodoma, jog ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais. Gelbėtojų komandos skuba ieškoti daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošliužos nusinešė mažiausiai 165 gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Tarp dingusiųjų daug užsienio turistų iš įvairių šalių. Dėl savaitgalį Lietuvoje siautusios audros šį rytą elektros vis dar neturi 62 tūkstančiai šalies vartotojų. Utenos rajono savivalybės administracijos direktorius Paulius Šyvas sako, kad čia sudėtinga situacija išlieka net keliose rajono seniūnijose.
1: Nuo šiandien į pagalbą taip pat ESA jau atsilaisino šiek tiek daugiau savivaldybės kelių įmonių brigados, pradeda dirbti ir su Šiauliais esam sutarę, kad ekstra poreikiui ESA į pagalbą taip pat prisijungs. Pagrindinės pamokas, gal manyčiau, energijos skirstymo operatoriui reikia pasidaryti. Vis dėlto tas projektas, apie kurį aš nekėjau, kad per visą Lietuvą turim 151 generatorių, kuriuos ESA galėtų lygiai suteikti namų ūkiams, tai yra čia lašas jūroje.
0: Zarasų rajono parinkties pareigūnė Aušra Dilienė sako, kad dar yra keli šimtai vartotojų be elektros.
2: Pirmiausia, apmaitinti rajone esančias vandenvietės elektros generatoriais. Tą ir padarėm. Iš vienos vandenvietės vežam į kitą vandenvietę, transportavom generatorius, kad nors minimaliai būtų kaimuose, seniūnijose aprūpinti vandeniu. Daliname gyventojams patys būtiniausi taškai, kur atsitiko nelaimės, pavyzdžiui, laidotuvės, kur yra daug neįgaliųjų, kur yra socialinės globos namai.
0: ESO visiems gyventojams elektros tiekimą vis dar žada atnaujinti iki savaitės pabaigos. Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas tikino, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomojų tinklų operatoriaus brigados, neatmetama pagalbos tikimybė ir iš Latvijos. Lietuvoje daugiai atvejų, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamą į turtą. Tokią tendenciją konstatuoja Vilniaus apskrities policija. Lietuvoje per pastaruosius metus pradėta net 17 ikiteisminių tyrimų dėl apgaulio įgyto labai didelės vertės svetimo turto, kai asmenys apgaulio įtikinami parduoti savo nekilnojamą į turtą, o vėliau už šį turtą gautos lėšos iš asmenų yra išviliojamos. Nustatyta, kad dažniausiai tokių sukčiavimo schemų aukomis tampa vyresnio amžiaus žmonės. Ikiteisminių tyrimų metu vertinama, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojamojo turto brokeriai, notarai ar turto įgijėjai. Microsoft įkūrėjas Bilas Geitsas dar šiais metais ketina vėl susitikti su Kinijos prezidentu Si Dzinpingu ir perspėti apie su dirbtiniu intelektu susijusias grėsmes. Jis mano, kad Kinija turėtų sutikti apriboti prieigą prie potencialiai pavojingų dirbtinio intelekto modelių, jei Jungtinės valstijos pirmosios pateiktų tokią iniciatyvą. Geitsas sako, kad tik nedaugelis pasaulio lyderių daro pakankamai, kad iš anksto apribotų daugybę grėsmių susijusių su dirbtinio intelekto plėtra, pavyzdžiui, gebėjimą kurti molekulės ar palengvinti biologinių atakų vykdymą. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 3 minutės.

0: Labas rytas, Lietuvos klausytojai, dabar yra 10 valandų, nu netgi 12 minučių, jau buvau pasilgusi jūsų, ojojojojoj, o kaip?
1: Labas, laiškas.
0: Labas.
1: Kaip tu gyvuoji?
0: Gerai, ar tu manęs pasilgai?
2: Ne.
0: Ne.
1: Nu, mes su Simona vakar labai smagiai...
0: Nenoriu šito girdėti.
1: Kas yra?
0: Aš nenoriu šito girdėti.
1: Čia padėtų sceną kažkokia?
0: Šiokia tokia.
1: Nu, kas čia dabar?
0: Nu, aš su visa pagarba Simonai, kuri mane vakar pavadavo, nenoriu to girdėti.
1: Taip, jinai šaunuolė.
0: Baik.
1: Nu, ką?
0: Baik.
1: Nu, bet taip yra.
0: Tu ką tik tieškiai prieš visą Lietuvą, kad manęs nepasijungai ir sakai, kad su Simute mes labai gerai laiką leidom.
1: Jūs abi man esate kolegės.
0: Nu, žinai ką.
1: Ir su tavi mano yra laida.
0: Nu, žinai.
1: Čia viskas yra aišku, tu esi mano pagrindinė partnerė, bet...
0: Kurios tu nepasijungai. Ir vakar puikiai laidai.
1: Kaip galima pasilikti per vieną dieną, kai aš žinau, kad tave matysiu ketvirtadienį?
0: Paprastai, aš tai, pavyzdžiui, vakar tikrai apie tave gal kokius 3 kartus buvau pagalvojus.
1: Ir visus negerai.
0: Gerai, kaip tik.
1: O ką tu galvoji apie mane?
0: Galvoju, kad trūksta no. tavęs, va.
1: Eikiu.
0: Nuo 10 valandos iki 1 konkrečiai.
1: Eik, tu kokia vedmainystė dabar yra.
0: Klausyk, žiūrėk, aš tau tą sakau sąžininkai, va tikras vyras.
1: No.
0: Sakyk, žiūrėdama į akis tiesą ir jisai sakys, baik, tu ką tu čia meluoji.
1: Aš jau ne pirmus metus gyvenu ant šitos žemelės. Aš jau gal šiek tiek pažįstu.
0: Tai tu mane tokia maža aferistė išrišai.
1: Taip.
0: Na gerai, nemeluosiu tau daugiau į akis.
1: Gerai, pradėkime šios dienos laidą ir pristatykime mūsų šios dienos intriguojančią temą.
0: Sakai intriguojantį? Aš manau, kad...
1: Provokuojantį temą. Nu čia aš kaip portalo antraštės darau.
0: Gerai.
1: Į kurią nežinau, ar išdrįsite jūs kažkaip sureaguoti ir atsakyti ir paskambinti mums.
0: Išdrįs dėl to, kad mūsų klausytojas yra atviras ir drąsus, o šiandieną mes norime pakalbėti apie tam tikras priklausomybės, kurių jūs atsisakėte. Čia kalbam apie pačius įvairiausius dalykus, ne tik apie alkoholį, rūkymą, tai gali būti, nežinau, man apskritai yra įdomu...
1: Priklausomybė moterims.
0: Priklausomybė moterims galbūt.
1: Taip,
0: gal esat tiek liaudiškai tarę užsiknisę nuo tų moterų, kad nusprendėt, jog dabar bus etapas, kada biški
1: žiūrėk,
0: ramiai kažkaip.
1: Žiūrėk, kaip suformuluosiu temą. Gyvenimo kažkoks dalykas, kurio atsisakėte, nes pajutote, kad tai nelabai gerai veikia jūsų gyvenimą.
0: Taip.
1: Ar sveikatą, ar jūsų psichologinė būsena.
0: Taip.
1: Nu, jūs kažko atsisakėte, nes matėte, kad nu jau taip toli aš nenuvažiuosiu.
0: Aš tau pasakysiu netgi labai paprastą dalyką. Kažkada, dar kai mokykloje mokiausi, aš buvau įpratus, nu čia gal nesąmonė nuskambės, bet tai tikrai buvo. Aš buvau įpratus per pietų pertraukas visą laiką pirktis tokias purgas. Ir ten būdavo po 4 ar po 6 jas. Ir aš žinok, jas visas suvarydavau per, nu ten sukramė. Ir aš jaučiau, kad aš žiūriu, pradedu taip, žinai, jau žandukai.
1: Spurgėti.
0: Ir aš tada žinok, jų atsisakiau, nes supratau, kad man taip nebepatinka. Ir buvo metas, kada nebevalgiau. Nei duonos, nei batono, jokių ten tų bandelinių dalykų, nes jaučiau, kad man netinka.
1: Žiūrėkit, būna dalykai, kurie iš tikrųjų mums labai faini, bet mes suprantam, kad jie yra mums nesveiki ir dėl to mes atsisakom. Tai čia gali būti daug dalykų. Mes galime atsisakyti rūkymo, galime atsisakyti alkoholio, mes galime atsisakyti saldumynų, mes galime atsisakyti, žinai, ko aš atsisakiau?
0: Na?
1: Nervuotis.
0: Beje, dar tu į tave pažiūrėjus pagalvojau, nežinau, kodėl man dabar taip šovė. Aš, pavyzdžiui, turiu ne vieną pažįstamą, kurie būna žaidžia kompiuterinius žaidimus ir tikrai taip. Tam skiria labai daug laiko, ypatingai naktimis po darbų.
1: Aš beje irgi tą turėjau.
0: Ir aš žinau, kad ateidavo, pavyzdžiui, darbą, ten išvarvėjusi mokim, sako,
1: taip.
0: Žinok, vėl ten žaidžiau iki 3 ryto.
1: Taip.
0: Tai irgi, pavyzdžiui, turiu tokių, kurie atsisakė, nes, nu, tai pradėjo kenkti.
1: Aš vienu metu, čia kitaip sako, geimina, žinai.
0: Taip.
1: Aš vienu metu žiauriai geiminau, tiesa, tas buvo labai senai.
0: Taip.
1: Bet mes ten su Hebra sėdėdavom prie kompiuterio kai kada 12 valandų per parą.
0: Nu, tai tu įsivaizduok.
1: Tai tu įsivaizduok. Tai žinok, po to, kaip man ten bepatiko tam pasaulyje gyventi, aš supratau, kad nu, aš negaliu savo to leisti,
0: nes
1: tai ėda mano visą likusį gyvenimą.
0: Nu, taip. Tai va, apie tai mes šiandieną norime pakalbėti. 1823 toks mūsų studijos numeris ir pakalbėkim pirmuosius mūsų skambinančiuosius.
1: O yra išdrįsusių
0: paskambinti. Labą rytą.
1: Sveiki.
3: Labą rytą.
0: Ko vardu? Sveiki.
3: Rasa,
0: tai ko jūs atsisakėt, nes pajutot, kad tai kenkia jums?
1: Kad tai nelabai gerai jūs.
3: Aha, išgirdau ir pagalvojau paskambinti.
1: Taip.
3: Kokį 20 metų, jei ne daugiau, nebegeriu kavos.
1: O, beje. Aš irgi kavos negeriu, dabar galvoju, kiek jau porą metų.
0: Turi. O gerai, Rasa, galite pasakyti, kodėl jūs jos nebegeriat, nes nu, tai ką ta kava dabar blogo jums darė? Ką jūs pajutot?
3: Pirmiausia, pastebėjau, kad nuskrandžiai man kenkia ta kava.
1: Taip.
3: Rūkšlingumą kelia.
1: Taip.
3: O žinokit, vakar buvome posėdėje ir supratau, kad tai man nesmirda ta kava.
0: O, geras. Tai kiek jūs dabar laiko kavos nebegeriat?
3: Jau sakau, virš 20 metų.
1: Virš 20 metų, wow.
0: Gerai, Rasa, ačiū labai.
1: Puikus pavyzdys, beje, dėl kavos aš irgi, aš gal ne dėl skrandžio, nors būdavo, kad jeigu ant tušio, žinai, skrandžio kavos, tai nėra labai gerai. Aš pagrindinai dėl to, kad mane kofeinas taip nelabai gerai veikdavo, ta prasme, pradžioje tu pasijunti labai gerai, o po to staigi tas čia vadinami tie kofeiniai kalneliai, o po
0: nu,
1: to kofeino
0: tave.
1: Kiekis labai staigi krenta ir tu pasijunti visą sudaužytas.
0: Nu taip.
1: Aš irgi kavos atsisakiau ir kažkaip, beje, labai lengvai atsisakiau, nors kavą, ypatingai espresso, dar kartą maldauju, nevadinkite espresso kavos ekspreso, ekspresas yra traukinys.
0: Espresso reikia sakyti.
1: Espresso, nu taip, jis yra toks žodis.
0: Taip.
1: Tai va, ir kažkaip aš labai mėgau espresso, bet atsisakiau pakankamai lengvai.
0: Gerai,
1: pratęsim šią temą po kelių kūrinių, taip pat jeigu jums patogiau, galite parašyti mums adresu eteris@lietus.fm. Eteryje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 €. O kilogramas persikų tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.
0: Laimės vasara su Lietumi. Laimės vasara.

0: Grįžtame į mūsų studiją, kur šiandieną, mėly klausytojai, jūsų klausime, kokiųgi priklausomybių jūs esate atsisakę arba...
1: Tas priklausomybės žodis toks baisus labai.
0: Ne, nieko šiandien baisus,
1: aš sakyčiau, kažko atsisakė, kai pajutėt, kad tai kenkia jūsų gyvenimo kokybei.
0: Nu, bet tai ir yra priklausomybė nuo kažko, tai ką tu paimi po to ir subnu.
1: Nu, gerai, o jeigu, tarkim, tu turi antrą pusę, kuris yra toksiška asmenybė, tai jo po to atsisakai. Tai čia priklausomybė buvo?
0: Taip, ne. Taip. Ir, pavyzdžiui, yra moterų, kurios nuolat netgi tik tai tokius toksiškus ir išsirenka. Aš irgi galvočiau, kad tai yra tam tikra priklausomybė būtent tokio tipo žmonėm.
1: Nu, bet ten jau, žinai, ten jau psichologai paaiškintų, nu, kad tos moteris jau... renkasi tos toksiškus vyrus pagal Freudą. Ir
0: nu, taip, čia jau giliau reiktų kapstyti, o mes šiek tiek norime paviršutiniškiau. Žodžiu, galbūt jūs esat, nežinau, tie žmonės, kurie, pavyzdžiui, perkat siemkes... Galiaudot jas ir ten ždai.
1: Ir atsisakėt to įpročio.
0: Ir atsisakėt, nes, pavyzdžiui, ten nežinau.
1: Tai yra negražu.
0: Nu ir šiaip, nu, toks ką.
1: Pavyzdžiui, va, mums atsiuntė mūsų klausytos Paulius, net su nuotrauka. Labas, Laisvė ir Mariu, gyvenime pakeičiau transporto priemonę.
0: O.
1: Iš automobilio į savadarbį motorinį dviratį. Ir važinėja žmogus.
0: Geras.
1: Net mums nuotrauką atsiuntė.
0: Žinok, Mariu, aš tau,
1: ačiū labai.
0: Aš tau nemogu pasakyti, kiek skambinančių yra.
1: Gerai,
0: tai mane labai džiugina. Taip, pažiūrėkim. Labą rytą, kas man paskambino.
1: Alo.
2: Alo.
1: Sveiki, patildykite radio imtuvą, prašau.
2: Supratau.
0: Ir tada gerai. Pasakykit, ko esat vardu.
2: Kęstutis.
0: Kęstutis, tai...
2: 20...
0: Taip.
2: Taip, 21 metai mečiau rūkyti ir nenoriu net pagalvoti.
1: Tai aišku.
0: Wow.
1: Aišku, kaip čia dar, ką čia galvoti.
0: O kodėl, žiūrėkit, o kiek laiko prarūkėt? Jeigu taip galima paklausti.
2: Žinokit, taip atvirai, nuo tėvų net slapstydavausi 16 metų, jau.
0: O kodėl nutarėt? O kodėl nutarėt mesti?
1: Kas, nu, ką reiškia laisvė, kodėl nutarėt?
0: Ne, nu taigi yra žmonių, kurie rūko ir toliau. Kas nutiko, kad
2: taip,
0: vis tik nusprendėt?
2: Žodžiu, pradėjau užsiminėti nardymų ir kažkaip pastebėjau, kad man, nežinau, gal man tai pasirodė, žodžiu, kad man oro liktai per daug sunaudoju, kvepuodamas būtent per balioną. Ir kažkaip tai įsitikinau, kad, nu, reikia kažką daryti, nes toliau bus baisiau. Nu, ir viskas. Ir
1: taip, šaunuolis.
2: Ta pačia diena nereikėjo net, kaip sakant, ten kažkokią
0: priemonių
2: imti. Taip, taip. Ir viskas.
1: Jūs šaunuolis.
0: Aš sveikinu
1: labai,
0: jūs.
1: Taip. Labai. Ačiū už skambutį. Dar vieną žmogų pakalbinkime.
0: Pažiūrėkim, taip, labą rytą, ką papasakos mums dar vienas klausytojas.
1: Alio, sveiki.
3: Labą rytą, pasklausytės iš Klaipėdos, Nikolajau,
1: malonu.
0: Kokios priklausomybės jūs atsisakėt?
3: Aš daug ko esu atsisakęs, bet viena įdomiausia ir sunkiausia priklausomybė tai senienos. Suprantat, buvau pririnkęs daug senienų visokių.
0: Aha.
3: Atidaviau dovilų etno centrui, suprantat, į Šaraną netilpo. Paskui Jakuose pas mus yra įsikūręs radio muziejus, kuris patys išliko dar po sovietinių laikų gyva. Tai vat atidaviau visą savo radiją, suprantat. Nu, supratau, kad aš geriuosi tuo vienas, o norisi, kad ir kiti matytų šitą.
0: Supratom. Tai,
3: bet per šitą ant tiek buvo sunku peržengti, jūs neįsivaizduojat, kaip sunku...
0: Atsisakyt, atrodo, ar ne?
3: Taip, labai sunku.
0: Gerai, Nikolajau, taip. Ačiū jums labai, supratom.
1: Ačiū skambuti.
0: Nu ir greitai dėkui. Dar vieną žmogų pakalbinkim labai, labai greitai. Labą rytą.
1: Alo, sveiki.
0: Ne, kažkaip
1: dingo
0: nepavyko.
1: Žmogus.
0: Dingo.
1: Gerai, tai mes prie šios temos dar sugrįšime šią valandą būtinai. Eteryje Laisva.

0: radijos stotis Lietus. Reklama.
1: Jeigu kada nors žiūrėjote į kolageno papildų etiketes ir matėte žuvų kolagenas ir Bet. Padėjote atgal į lentyną, šita informacija bus tikrai jums. Biotebal Hair and Skin Collagen Buster 100% veganiškas produktas. Vietoj gyvūninio kolageno čia 19 amino rūgščių gautų augalinės biofermentacijos būdu.
2: Tų pačių, kurios yra žmogaus pirmo tipo kolagene, papildyta augaliniais ekstraktais, biotinu, cinku ir selenu, jie padeda palaikyti normalią plaukų, odos ir nagų būklę. 30 paketėlių lyčio skonio, gero skonio, bet Taip. Cukraus visiškai, dėl to irgi nereikia jaudintis.
1: Taip.
2: Rezultatai matomi jau po 4 savaičių vartojimo. Biotebal Hair and Skin Collagen Booster ieškokite vaistinėse.
1: Taip, mes priminsime, kad yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba, bei žinoma sveikas gyvenimo būdas.
0: Reklama. Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
8: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
9: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai. Šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99. O knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Sugrįžkime į mūsų studiją, kur kalbame. Marius tai bijo to žodžio priklausomybės, o man visai atrodo, kad tai yra geras skambus žodis.
1: Mes turime labai daug laiškų.
0: Gerai, pažiūrėkime, ką man parašė.
1: Ir smagių laikuškų.
0: Gerai.
1: Justina parašė, kol gyvenau nuo savame name ir turėjau daug vietos, turėjau priklausomybę apsipirkimams per akcijas. Nors ir yra namuose tualetinių popieriaus ar skalbiklio, bet jeigu gera akcija, tai užperku į ateitį. Kai persikraustėme į butą, nėra kur sandėliuoti, teko atsisakyti šių akcijų pirkimo. Nu, na, štai toks pavyzdys.
0: Taip, irgi priklausomybė.
1: Labai man patiko Gražinos laiškelis. Atsisakiau skubėjimo, supratau, kad gyvenimas nėra lenktynės.
0: Wow, geras.
1: Ir dar vienas, Jovita mums prašė, laba, gal keistai atrodys. Atprasti priklausomybės, kai pamaišai kavą, arbatą, aplaižyti šaukštelį ir padėti.
0: Žinai,
1: nu gal juokingai žvengsite, bet žiauriai sunku buvo atsisakyti šitos priklausomybės.
0: O žinai, kokios aš esu atsisakius. Aš anksčiau buvau iš tų žmonių, kur ateina į parduotuvę, pasiema polietilelinį tą maišelį ir pasėlioja pirštus, kad atskirti.
1: Taip.
0: Tai aš kažkada pagalvojau, kad čia nesąmonė ir aš dabar taip nebedarau, žinau.
1: Ten gali šiaip...
0: Anksčiau aš kažkaip pasėliodavau tą pirštą. Ir dar žinai, ko aš atsisakiau?
1: Bet tai gal nelabai kengia tavo sveikatės.
0: Jo, bet aš žinai, ko atsisakiau? Aš kavos neatsisakiau, bet, pavyzdžiui, atsisakiau cukraus. Anksčiau aš, pavyzdžiui, kavą gerdavau su tikrai nemažai cukraus, kokie buvo du kupini šaukščiukai cukraus. Aš nežinau, kas man... Žinau, kas man pasiūlė, nesvarbu. Nesvarbu. Rekomendavau taip nebedaryti. Nesvarbu. Ir aš žinok, iš tikrųjų...
1: Žinomas žmogus, koks
0: ne.
1: Nežinomas.
0: Ir žinok, jo, ir ko puikiausiai dabar be to dalyko
1: aš
0: gyvenu.
1: Aš kažkada gerdavau arbatą ir kavą, dėdamas į podelį 3 šaukštelius cukraus.
0: 3 netgi.
1: 3.
0: Nu, tai aš dar nebuvau peršokus tavo lygį.
1: Taip, tai...
0: Man užteko 2.
1: O dabar jau turbūt kokie 10 metų aš visai nedadu nei arbatą. Niekur. Nu, kavos nebegeriu, bet ir kavą nebedėdu.
0: Nu, medaus gali meti šaukščiuką?
1: Ne, kai kada dedu medaus, bet labai retai į arbatą.
0: Gerai, pažiūrėkim, ką pasakys mums skambinantieji. Labą rytą.
1: Sveiki.
0: Klausomi.
1: Iki, ko vardu?
2: Danguolė Alytus.
0: Danguolė iš Alytaus.
1: Malonu.
0: Kogi atsisakėt jūs? Kam turėjot priklausomybę?
2: Priklausomybę arbatai su cukrum.
1: O. Ir kiek to cukraus dėdavot?
2: Nu, kokie šaukšteliai du.
1: Šaukšteliai du.
0: Tai dabar cukraus jau viskas?
2: Ne.
0: Neberastume jūsų namuose cukraus?
2: 5 yra cukraus, bet... Ir vyras yra cukrinis.
0: Nu, gerai dabar, sveikesni būsit.
2: O dabar arbatėlę darau, žinokit, tik tai turi būti puodelis, stiklinis, permatomas ir žolelis.
1: Taip.
2: Ir jokio cukraus, ir mediatkos, ramunėlių, čiobrelis.
0: Žodžiu, viskas natūralu. Viskas natūralu.
2: Ir kad matytųsi per stiklinį.
0: Reiškia, kas ten plaukia ir ką jūs geriate, ne, Danguolė? Gerai, Danguolė. Ačiū labai.
1: Danguolė, ačiū. Aš žinau dar vieną tavo priklausomybę, kurios atsisakėjai. Tu atsisakėjai priklausomybės per dieną suvalgyti po 12 saldainių.
0: Nes jų tiesiog nebeliko pas mūsų ofisą.
1: Tu ne savo pastangomis, bet pas tave buvo ta priklausomybė.
0: Šiaip tikrai taip. Nu gerai, dar vienas skambutis. Labą rytą.
1: Alio, sveiki.
0: Klausom jūsų.
1: Ar kalbėsit?
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kas mums paskambino?
3: Antanas čia paskambino.
0: Antanai, džiaugiamės, kad priskambinot. Ko jūs atsisakėt?
3: Aš atsisakiau alkoholio labai senai prieš 36 metus.
0: Prieš 36 metus atsisakėt alkoholio ir kaip tas gyvenimas blaivus?
1: Puikiai.
3: Nu, žinokit, labai nuostabiai. Blaviom akim žiūrėti gyvenimą geriau, negu kad užpiltumėm.
0: Antanai, galit pasakyti, kodėl vis tik kas buvo ta priežastis, kad jūs nusprendėt gyventi blaiviai?
3: Ai, čia gyvenimas, kaip pasakyti, pasirinkimas buvo arba gyveni, arba jau negyvenysi
1: pasakyti. Ai, tai čia jau pakankama rimta situacija buvo.
3: Nu, tai buvo šiandieninė situacija.
0: Gerai, Antanai, dar paskutinis klausimas. Aš žinau, kad alkoholio atsisakyti nėra taip paprasta ir lengva. Kas jums padėjo? Jūs pats tiesiog susikaupėt ir, ta prasme, tiek ir užteko? Ar vis tik buvo kažkas iš šono, kas pagelbėjo?

0: Šiaip gal sakyčiau, kad ir pats to siekiau, bet čia žmona daug padėjo.
1: Žmona. Puiku. Tai ačiū jums labai.
2: Linkėjimai jūsų žmonai ir jums išties labai gražų skaičiai.
1: Taip. Ir ačiū visiems, kurie šiandien dalyvavo šioje mūsų temoje. Beje, aš taip labai labai dar noriu trumpai užmesti akį į mūsų balsavimą. Kaip dabar atrodo balsavimas mūsų puslapyje.
2: Taip.
1: Kurgi čia tas mūsų puslapis? Va, tas mūsų puslapis. Taip, ir galiu pasakyti, kad 80% žmonių pasakė taip, kad yra kažko atsisakę, kai suprato, kad tai kenkia jų gyvenimo kokybei.
2: Šaunuoliai, ačiū, kad stebėt savo organizmą, save ir kad bandote gyventi gerokai geriau. Viskas, tokia buvo tema, o mes pratęsime mūsų laidą po keletos kūrinių.
3: Eteryje, Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
5: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos kredit24.lt.

0: parduotuvėse.
1: Krauname žinias įvežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia. Reklama. Čia lietus.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos ambasada Indijoje praneša gavusi informacijos, kad vienas Lietuvos pilietis kartu su piligrimų grupe galėjo būti Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kuri vakar nuniokojo staigus potvinis. Ši informacija kol kas nepatvirtinta. Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad pavyko susisiekti su dviem Lietuvos piliečiais, kurie yra saugus ir sveiki.
1: Dirbam labai intensyviai su užsienio reikalų ministerija, nustatyti du piliečiai, kad jie yra saugūs ir sveiki, bet ar tai yra tik tai du, ar yra daugiau, šitoje vietoje dar mes aiškinamės, tai vyksta procesas. Ar buvo tų dingusių keletas, bet buvo toks signalas, bet ar visi atsiliepia, tai aš to paprasčiausiai neturiu duomenų, nes užsienio reikalų ministerija intensyviai dirba, ieško kontaktų, galimybių susisiekti ir panašiai, nes atsiminkime, kad ne vien tik tai žmonės gali būti dingę, bet yra nestatytas galbūt ryšys ir už tai tos komunikavimo problemos atsirado.
0: Nurodoma, jog ambasada toliau palaiko ryšį su nepalesančiais lietuviais ir Indijos ašramu. Gelbėtojų komandos ieško daugiau nei 1000 dingusių žmonių Nepalo ir Tibeto pasienyje, kur staigus potviniai ir nuošaišos nusinešė mažiausiai 165 žmonių gyvybės bei nušlavė ištisus kaimus. Opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį, kad parlamentarai būtų informuoti apie Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą ir jo tikslus bei rezultatus. Pasak parlamentaro, geras ženklas, kad prezidentas Gitanas Nausėda buvo iš anksto informuotas apie agentūros vadovo apsilankymą Maskvoje. Kasčiūno teigimu, pats faktas, kad Jungtinių valstybių žvalgybos vadovas keliavo į Rusiją perduoti kažkokios žinios, rodo, jog amerikiečiai ir toliau yra tie, kurie pirmiausiai rūpinasi mūsų saugumu. Tuo metu Nacionalinio krizių centro vadovas Vilmantas Vitkauskas pabrėžė, jog pastaruoju metu reikšmingų saugumo situacijos pokyčių aplink Lietuvą nėra, tačiau šalyje išlaikomas padidintas budrumas. Statistikams, skelbiant beveik 6% siekiančią metinę infliaciją, ekonomistai sako, jog kainų indeksą toliau augina brangstantis kūras ir kiti energijos šaltiniai, taip pat paslaugos ir mokesčiai. Jie prognozuoja, kad infliacija dar bent pusmetį auks ir gali artėti link dviženklio skaičiaus. Anot jų, infliacija šiemet veikiausiai dar piko nepasiekė, nes laukia šildymo sezonas. Daugiai atvejų, kai sukčiai taikosi ne tik į asmenų santaupas, bet ir į turimą nekilnojamąjį turtą, tokią tendenciją konstatuoja Vilniaus apskrities policija. Lietuvoje per pastaruosius metus pradėta 17 ikiteisminių tyrimų dėl apgaulio įgyto labai didelės vertės svetimo turto, kai asmenys apgaulio įtikinami parduoti savo nekilnojamąjį turtą, o vėliau šį turtą gautos lėšos iš asmenų yra išviliojamos. Nustatyta, kad daugiausiai tokių sukčiavimo schemų aukomis tampa vyresnio amžiaus žmonės. Ikiteisminių tyrimų metu vertinama, ar tam tikrais atvejais šioje schemoje galėjo dalyvauti nekilnojamojo turto brokeriai, notarai ar turto įgijėjai. Viena garsiausių pasaulio šiuolaikinio meno kūrėjų Japonė Yaoi Kusama mirė būdama 97 metų. Taškelių karalienė praminta moteris savo haliucinacijas ir kovas su psichikos sveikatos problemomis pavertė menu, kuriam būdingi jos firminiai taškeliai, tinklai ir begalybės motyvai, o jos karjera tęsėsi kelis dešimtmečius ir apėmė kelis žemynus. Apie orus Lietuvoje šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruos nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų 3 minutės.

0: Simas.
1: Ko raudoji?
2: Tai kad nesusavausinėm, dabar turiu dirbti.
1: Apsikeičiam.
2: Apsikeičiam.
1: Imk. Man tavo irgi nepatinka.
2: Va, matai, koksai?
1: Taip.
2: Mes nespėjom.
1: Šiaip jos vienodos yra, jeigu ką.
2: Ne vienodos, pas tavai yra zomšinis pagrindas, a pas mane
1: odinis. Nes su zomšiniu mažiau prakaituoja ausis.
2: Ne.
1: Nu taip, su oda labiau prakaituoja.
2: Išprotėjai.
1: Taip.
2: Nuo ko čia prakaituot gali?
1: Ausis.
2: Aik.
1: Tavo ausis neprakaituoja?
2: Ne, mano ausis yra atlėpę.
1: Nebūna, kad tai nėra...
2: Mano ausis yra atlėpusios, jos ventiliuojasi.
1: Parodik ausis savo klausytams.
2: Palaukit.
1: Per video transliaciją galim matyti.
2: Tu galvoji išgėtinus?
1: Nu nėra jos atlėpusios.
2: Tu galvoji išgėtinus? Šita yra atlėpus labiau, va. Šita.
1: Nu nėra jos šita, atlėpusios. Va. Nu baig.
2: Pas mane nėra susiformavęs, va, matai šitas va reikalas. Nu pasižiūrėk, nu aš tau va rodau dabar.
1: Ai, jo, tikrai tą labiau.
2: Nu, bet atlėpus ar ne?
1: Bet jos nėra šiaip, kad...
2: Bet atlėpia ar ne?
1: Nu ne.
2: Nu prisipažink,
1: nu, kaip atrodo. Nu, neatlėpusios, nu, ausis kaip ausis.
2: Bet mane vaikystė iš manęs tyčiojosi vaikai ir sakė, kad aš atlėpusios.
1: Gal nėra priglūdusios, sakykim taip.
2: Dieve, koks tu mielas Marikai, tu manęs nevadinai atlėpusios, tu sakai, kad jos tiesiog nepriglūdė.
1: Taip.
2: Nu, va dėl to tu man ir patinki. Gerai.
1: Nu, aš tengiuosi iki teisybę.
2: Šaunuolis.
1: Gerai, žaidimas pratesimas, paskambinkite mums telefonu 1823, prateskite lietuvišką dainą ir laimėkite prizą. Lietaus firminės koinės.
2: O, taip.
1: Alio, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino, ko vardu?
3: Monika.
1: Monika. Malonu.
2: A jūsų ausis prigludė?
3: Priglūdė.
2: Gerai. Tai jūs ne iš mano kolektyvo tada.
1: Dėmesio dabar klausome dainos, kai dina sustos, pratęskite vieną eilutę. Važiuojam.
3: Gerai.

0: Ir kaip ten toliau?
1: O, žinokit, ne, nepratęsim.
2: Oi, nepratęsim.
0: Nu, kaip gaila.
2: Bet
0: ačiū, kad skambinat.
2: Su kitu žmogumi sveikinamės. Alio, laba diena.
3: Labadiena.
2: Ko vardu?
3: Bida.
2: Bida, būkit gera, pati likti radijo imtuvą.
0: Ir pasakykit, gal jau iš karto žinot, kaip ten toliau, ar dar reikia pakartoti?
3: Iš lėto atsikėlus, tu pati man rašai.
2: Iš lėto atsikėlus?
3: Iš ryto atsikėlus.
2: Nu tai taip, aišku, iš ryto.
0: O čia, grinai apie mane, aš rytais pradedu rašinėti visiems.
2: Visiškai teisingai.
0: Sveikinam jūs labai, Lietuvos firminės kojinės atitenka jums, o kaip jas atsimti, mes atsiūsime jums visą informaciją SMS žinute.
2: Ačiū labai, kad dalyvavote.
4: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai. Kava Pauli Classic 5,99, o kanceliarinėms prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Aš pianistė Ieva Dūdaitė. Mano kasdienybė reikalauja rūpinimosi savimi, todėl renkuosi tik aukštos kokybės sprendimus. Vienas iš jų – Tricolagen Peptid, kurį vertinu dėl koncentruotos sudėties. Suvartojusi pakuotę pastebėjau akivaizdžius pokyčius. Oda tapo labiau sudrėkinta, elastingesnė, o nagai stipresni. Ypač džiaugiuosi, kad produkto nereikia paruošti. Galima greitai išgerti savo patogiu metu. Jei ieškote patikimo ir greito poveikio odai bei plaukams, Tricolagen linijos produktai yra pasirinkimas, kuriuo tikrai galima pasitikėti. Geriausius pasiūlymus rasite tricolagenas.lt. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
5: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
6: Patikėk, kiek drabužių naujų reik.
7: Lukilu, visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse. Vaikų guminiai auliniai batai, tik 8 eurai. Vaikų neperšlampamos kelnės, tik 9 eurai. O vaikų neperšlampamos kombinezonas, tik 12 eurų. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
8: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Purškalas nuo slogos ksimelin, kurio viename mililitre tirpalo yra 1 mg ksilomedzolino hidrochlorido, nuo 4 eurų 99 centų. Purkšti į nosį. Nuo gerklės skausmo octenidine Klosterfrau, kurio kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 2,6 mg octenidino dihidrochlorido, 9 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Atrinktos slaugos ir higienos priemonės tena iki 25% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na, o dabar norim kreiptis į visus vilniečius, net ir tuos, kuriems yra 16 metų. Įsivaizduoji?
2: Iš 16-mečius kreipiamės, taip?
1: Ne tik tai 16-mečius, nuo 16 visus vilniuečius.
2: Gerai, tai aš galiu kreiptis?
1: Gali kreiptis.
2: Šiuo, kokiu tonu nori, kad kaip pradėčiau, kaip prezidents, kaip meras?
1: Kaip meras.
2: Šiuo metu vilniečiai... Ne, palauk, kaip mūsų...
1: Ne, ryštingiau reikia. Šiuo metu vilniečiai vėl kviečiami teikti idėjas dalyvaujamojo biudžeto programai Dalyvauk Vilnius. Va taip.
2: O, gerai. Taip. Nu, aš dabar grįšiu laisvutės versiją.
1: Gerai.
2: Siūlyti, kaip pagerinti savo seniūniją ar visą miestą nuo naujų viešųjų erdvių žaidimo aikštelių ar poilsio zonų iki iniciatyvų padedančių atskleisti ir papasakoti vietos istoriją. Apie ką mes kalbam, kad Vilniuje mūsų rajonuose yra pačių įvairiausių zonų,
1: taip,
2: kurias mes galėtumėm tikrai paversti arba priversti atgimti
1: naujai
2: taip.
1: Kiekvienas aktyvus vilnietis iki rugsėjo 27 dienos gali teikti savo pasiūlymus, kaip pagerinti, įveiklinti, atnaujinti ar išplėsti viešasias miesto erdves. Idėjas galima teikti mažos apimties, savo seniūnijos ir didelės apimties miestui kategorijoms. Įdomiausių seniūnijų mastų planuojama paskirstyti, įsiklausykite, 630 tūkstančių eurų. Tai yra kiekvienos seniūnijos biudžetas 30 tūkstančių eurų. Tai vat puikus dalykas.
2: Taip,
1: o idėjoms miesto mastu planuojama paskirstyti 670 tūkstančių eurų.
2: Taip, nebijokite pasiūlyti crazy idėjų, gal prie jūsų namų reikia kneipo tako, hamakų knygų skaitimui, milžiniškos dženga kaladėlių arba šachmatų parke.
1: O dženga kaladėlis man patinka.
2: Man irgi patinka.
1: Patinka dėlioti.
2: Žodžiu, nusileidimo tarzankės, kopinėjimo senelių.
1: Oi, kaip mes patys tarzankės darydavom.
2: Ir mes darydavom. O ką duodavom vaizdų? Žodžiu, galbūt kopinėjimo senelių, beje, esu kopinėjus, žinok, labai geras
1: reikalas. Irgi esu kopinėjęs.
2: A, užlipai iki viršaus.
1: Nu, iki pat viršaus ne, nes tam buvo labai aukštai.
2: Nu, žodžiu, jeigu pašilaičiuose pastatys kopinėjimo šitą sienelę, tai aš tave pakviesiu pakopinėti.
1: Idėjų laukiama iki rugsėjo 27 dienos, o jas pateikti galima svetainė dalyvauk.vilnius.lt. Šiemet gyventojų idėjams planuojama paskirstyti iš viso daugiau negu 1,6 milijono eurų.
2: Taip, na, o mažos apimties idėjoms seniūnijų numatyta paskirstyti 630 tūkstančių eurų biudžetą, o na, didelės miesto idėjoms bus paskirstytas, nes net sunku ištarman šitą sumą. 1 milijonas eurų.
1: Tai labai gerai.
2: Daug.
1: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas. Reklama.

0: O, kokie žmonės.
1: Tai taip, mūsų studijoje šiandien vieši, kaip ir kiekvieną ketvirtadienį, žmonių vyredaktorė Dovilė ir žmonių žurnalas. Labas, Dovilė.
2: Taip. Sveiki.
3: Labutis. Nuostabus žurnalo viršelis. Aš negaliu atitraukti akių, Dovilė.
2: Aš irgi.
3: Mariau, ko ta veido povyza tokia?
1: Nu, gražus viršelis.
3: Labai gražus ir aš noriu dabar...
1: Visą laiką, kai žmonės žengia prie altoriaus ar ne prie altoriaus, nebūtinai, nu, kai santuoka vyksta, tai jie visą laiką būna gražus tą dieną.
3: Man apskritai labai yra fainai,
1: kai... Bet tai kas ten?
3: Man labai fainai ir man labai patinka, kai iš tikrųjų viršelius puošia vestuvių nuotraukos.
1: Aha.
3: Ir toks šių žmonių viršelis ir yra. Ir mes kalbame apie vestuves, kurios tik įvyko milijonieriaus Mindaugo Vanago ir jo išrinktosios Simonos Savickaitės. Tuoktuvės, beje, kaip suprantu, vyko ypatingoje vietoje, Dovilė.
2: Taip. Vyko jų nuosavame kraštų dvare. Dvarą spėjo atstatyti, na kaip spėjo, sako, dar paskutiniam savaitėm dirbo ir buldozeriai, kas tik netingėjo, vos ne naktį prieš vestuvės pats jaunikis žolę sėjo savo rankomis, tai ruošiasi vestuvėm taip, kaip reikia, ne taip kaip milijonieriui, ruošiasi savo rankytėm.
3: Bet aš matau, pavyzdžiui, netgi yra nuotrauka su lėktuvais, 8 lėktuvėlių ekipažai atskrido į būtent tą dvaro teritoriją,
2: taip.
3: Svečiai suskrido su lėktuvais.
2: Žinok, negaliu patvirtinti, aš manau, kad labiau tai buvo aero show.
3: Wow, geras.
2: Beje, Mindaugas pats pilotuoja lėktuvą.
1: Uh-huh.
3: Nu, tai yra nuostabu.
1: Milijonierių vestuvės.
3: Nu, gerai.
1: Ką čia bepridursi?
3: Nu, bet labai, žinokit, šiaip nuostabios
2: labai gražu
3: nuotraukos.
2: Ir Statkevičiaus drabužiai. Pirmą dieną, antrą dieną Monikos Mas. Tai iš tiesų prabanga, grožis, labai džiaugiuosi, kad Mindaugas su Simona sutiko pasidalinti tokiomis gražiomis akimirkomis.
3: Be galo gražios vestuvės, tikrai kviečiame pasižvalgyti ir jūs visus. Na, kas toliau?
1: O toliau neriam visai kitokią erdvę. Gal kas nors ir priekaištaus galėjai tapti rimtų žmogumi, o štai ko tapai. Taip sako komikas ir turinio kūrėjas Nedas Zimantas.
2: Taip, o žinai, kodėl taip sako? Nes jis Anglijoje studijavo finansus. Ir juos metė tam, kad galėtų būti komiku. O tėvai finansininkai ir sako, nu tikrai, sako, nesuprato mano to pasirinkimo.
3: Kodėl taip, ar ne?
2: Bet, sako, kai jau pamatė, kad žmonės perka bilietus, ateina pas mane, tai jau šiek tiek nusiramino, kad galima iš to gyventi. O Nedas, beje, ir filmuojasi, ir visokius podcastus filmuoja, ir net kine filmuojasi.
3: Wow.
1: Labai įdomu, labai gerai.
3: Dar vienas straipsnis apie tinklaraštininkę Renatą Janulevičienę, kuri pakvietė pas save į svečius Rumšiškėse.
2: Taip. Pakvietė į labai gražius namus, į labai jaukius namus, jį maisto tinklaraštininkė, tai aišku, ir maisto receptais pasidalino.
3: Taip.
2: Bet kas man įdomiau, tai yra, kad Renata yra Rumšiškių bendruomenės pirmininkė, jie neklystų.
3: Wow. Mhm.
2: Jie klystų, pataisykit, bet jūs nežinot.
3: Taip, nežinom, ne, bet reikės apsilankyti tuomet.
2: Tai su bendruomenė jie pastatė ir fontaną, ir pontoninį tiltą. Sako, žinot, kartais pinigų nėra. Nėra net minčių, kaip įgyvendinti savo idėją, bet sako, yra žmonės. Ir su žmonėm visada viską galima nuveikti.
3: Beje, aš pasakysiu, kad man yra tekę ne taip senai lankytis Rumšiškėse, ir tai yra išties labai gražus miestelis. Aš sakyčiau, vienas tų, į kurį atvažiavus, tikrai gera ir malonu. Tai aš suprantu, kad turbūt Renata yra prie to tikrai prisidėjusi ir nemažai.
2: Taip, tikrai savo rankom.
1: O palaukit, aš dabar vartvartau žurnalą. Ir noriu jūsų paklausti, o ką čia daro Donata Laisva?
3: Donata Laisva?
1: Ką jinai čia
2: žiūrima? Puošia žurnalą.
3: O kas čia per pavydo gaidelę girdžiu?
1: Ne, pavydas, aš dabar bandau išsiaiškinti. A vestuvės irgi tavo buvo, gal nuslėpė? Ne, nes būtų daugiau nuotraukos.
3: Būčiau su kokia balta suknelka.
1: Laisva pristato savo grožės formulę.
3: Šito nebuvo įtraukta į scenarijų, jeigu ką mūsų.
1: Nu gerai, aš galiu pasakyti, kad yra apie Bredą Pitą, kuris pasirodo, 7 metus jis neragavo alkoholio.
3: O kaip tik šiandien kalbėjom apie priklausomybės.
1: 7 metus Bredas jau sausas.
2: Galbūt dėl to, kad vis dar pešasi su buvusia žmona dėl jų vynogynų vynui.
1: O tokia pora buvo graži. Numeris vienas man buvo, klausyk.
3: Rimtai?
1: Šou verslo pora.
3: Eik, tu rimtai?
1: Nu, tai taip, rimtai.
3: Tau tokiam metalistui.
1: O ką? Bredas Pitas kietas.
3: Nu gerai, kietas.
1: Manis kietas.
3: Gerai, nu ir manis kietas.
1: Nu.
3: Ir tu man kietas.
1: Taip.
2: Gerai, kitą kartą tavo grožio formulę, Mariu, padarysim gerai?
1: Nesu tikras, kad turėčiau labai daug ką pasakyti.
3: Aš manau, kad tai bus tiesiog vanduo.
2: Gali būti.
1: Nors, žinokit, sugalvosiu. O ten grožio formulė gali įeiti, pavyzdžiui, kokias aš arbatas geriu?
2: Gali.
1: Čia irgi grožio formulė.
2: Gali. Taip, aš taip norėčiau. Vieno grožio formulė unikali.
3: Ai, tugi klausyk, tugi ten turi savo ten barzdaskutę, kažkokia ten kremus, nenaudoji kažkokių tokių, ne?
1: Ne, labai.
3: Ai, nu gerai. Tai sakiau, kad tik vanduo bus.
1: Ne, dabar prasme, ką reiškia, paskutimus į kremus. Ne, paskutimus į kremus.
3: Nu taip.
1: Ne, tu paskutimus, aišku, naudoji.
3: Nu, taip va, tai čia ir yra rubrika apie tai, kad žmonės paskaitytų ir gal, pavyzdžiui, tu kažkokį labai gerą. Ir
2: nusikopijuotų.
3: Taip.
2: Aš jau esu nusikopijausi ne vieną produktą ir naudoju jau daug metų.
1: Okay.
3: Tai kviečiame ir jūs, iš tikrųjų, pastudijuoti, kaip aš sakau, naujausią žmonių žurnalą, kuriame tikrai yra labai labai daug įdomybių.
1: Dovilė, ačiū, kad užsukai pas mus į studiją.
3: Tu kaip visada nuostabi.
0: Lietuja.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. Olivzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 29 centai. Prieskoniams ir pasaulio virtuvės prekiams 30, o vaisvaneniams taip pat 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pigiausi bilietai ir geriausios vietos jau dabar. Tik biletai.lt. Bilietai brangs rugsėjo 1. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
7: Tai nieko.
8: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
11: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: Kas gero Lietuva.
1: Na, o dabar mes jūs kviečiame į rubriką Kas gero Lietuva. Paskambinkite mums ir pasakykite bent vieną priežastį, kodėl jūs šiandien jaučiatės laimingi.
2: Laukiame laimingų žmonių skambučių numeriu 1823. Paskambinat, pasakot, kodėl laimingi ir mes pasidžiaugiam už jūs.
1: Tikrai taip. Laukiame. Paskambinkite.
2: Oi, laukiam mes.
1: Kol kas nieks laisvutė to neskambina.
2: Nes šiandien nieks nepaskambins, nes visi nelaimingi.
1: Oi, tai bus tau šventė.
2: Nes kai aš laiminga, tada gali būt, kad...
1: Kas?
2: Nieks neskambins.
1: Nu, ne. Palauk, kokia čia logika buvo?
2: Nežinau, nesigilink. Jau kai aš pasakau sakinį kitą kartą, jis skrėja ir žinok, esmės ten
1: Alio, labą dieną, klausom jūsų.
3: Labą dieną, Nikolai.
1: Sveiki.
2: Nikolai.
1: Malonu, Nikolai.
2: A jūs visada esat laimingas?
3: Taip, o šiandien esu laimingas, nes mes sekmadienį Kiškienų kaimo bendruomenę užėmėm pirmą vietą, išvirėm 550 cepelinų.
2: Valia! O kiek jau...
3: Ir mūsų cepelinai pripažinti skaniausi visoje Lietuvoje.
2: Aš žinau, ai, palaukit, ašgi žinau, kad vyko cepelinų šventėgi tenai, ar ne?
3: Taip.
2: Klausykit, o kiek cepelinų pats suvalgėt?
3: Aš tik tai du, bet mes rekordą pasiekėm. Vienoje vietoje išvirėm 2400 cepelinų.
2: Klausykit, kiek žmonių minkė tuos cepelinus?
1: Kiek žmonių darbavosi iš jūsų komandoje?
3: O, mūsų nedaug, tik tai 12, žinokit.
2: 12? Tai kiek jūs išminkė cepelinų pat savo rankom?
3: Nu, tai aš tai ne, aš ten svėriau žmonės, aš turiu tokią... Kita funkcija, biški linksmint, sverti.
1: O iš balso girdžiu, kad jūs linksmint mokat.
2: Toks kur prie linksmybių. Gerai, tai kai aš tingėsiu Nikolajau virti cepelinus, galėsiu pasikviesti jūs, kad man jūs ten padarytumėt viską.
1: Visą 12 žmonių pagal.
3: Mūsų bendruomenė, mūsų geriausia virėja Edita yra tokia.
2: Edita, linkėjimai ir jūsų visai bendruomenė, jūs esat nuostabus.
1: Ačiū labai, Nikolajau, už skambutį. Dėkui. Dar vienu žmogu norime pakalbinti. Alio, laba diena.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Marius.
2: Mariau, jūs Malono. Cepelinus mėgstat?
4: Mėgstam.
2: O kodėl laimingas esat, pasakykit?
4: Laimingas esu vien dėl to, nes jau jūs girdžiu. O dar laimingesnis dėl to, nes ateinantį savaitgalį laukia Utenoje miesto šventę.
1: O jūs pats iš Utenos?
4: Pats ne. Bet mėgstu Uteną.
2: Bet važiuosit, važiuosit švesti Uteną, ar ne?
4: Taip.
2: Tai džiaugiamės mes labai, o dar labiau mes laimingi. Dabar jūs ką tik padarėt mus laimingais, nes žinom, kad ir mes suteikėm jums tos laimės.
4: Maksimaliai.
1: Ačiū labai už skambutį, dėkui. Nu, kokios geros nuotaikos.
2: Matai, kokiais gražiais žodžiais mus palydi žmonės.
1: Kai kada.
2: Nu, kai kada.
1: Dažniausiai.
2: Dažniausiai. Būkit laimingi.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko ne 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Sveiki, čia Girius Aidas. Šiandien mokomės, kaip išgyventi šitam laukiniam pasaulyje ir kaip atskirti gerą paskolos pasiūlymą vieną iš garso. Girdi? Tai kaukia alkanas bankas su aukštom palūkanom. Čia dar baisiau. Palūkanos tokios, kad pribaigs tave kaip meška. Čia tokios šerniškos palūkanos. Iškinis visą piniginę. O, mažytės, kaip pelytės palūkanos. Bet lengviau palyginti paskolą su Tuboru. Užpildai vieną paraišką ir renkiesi iš visų pasiūlymų geriausiai. Tuboru. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
8: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgėji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
10: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
9: Man padėjo Ibesan.
10: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
9: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
11: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankų šiems net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų CŽA vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, jame parlamentarai būtų informuoti apie Jungtinių valstybių centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo Rusijos atsakas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, bet ir parlamentarai, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per CŽA vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, svarbiausia stebėti jos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykim taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas, ir čia atsipalaiduo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Anksčiau buvo pasirodžiusi informacija, jog žvalgyba įspėjo, jog Rusija svarsto atakas prieš NATO rytinio flango šalių kritinę infrastruktūrą panaudojant ukrainietiškus dronus. Savaitgalį praūžusiai audrai visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių ir ryšių reguliavimo tarnyba šiuo metu neveikia 72 ryšio stotis. Po audros tokių buvo virš pusės tūkstančio, be kokybiško ryšio yra likę apie 12 300 vartotojų. Tuo metu elektros vis dar neturi apie 62 tūkstančius vartotojų. Pranešama, kad nuo šiandien šalies tarnybams padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, neatmeta pagalbos ir galimybės ir iš Latvijos. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad praėjus daugiau nei parai po mirtino potvynio ir nuošažos nusiaubusios pasienio su Tibetu regioną su 517 užsieniečių vis dar nepavyksta susisiekti. Iš viso Nepale ir Kinijoje dingė daugiau nei 1300 žmonių, 180 žuvo. Lietuvos ambasada Indijoje patvirtino, kad tarp dingusiųjų gali būti ir mažiausiai vienas Lietuvos pilietis. Nepalo turizmo valdyba pranešė, kad pareigūnai stengiasi nustatyti turistų ir keliautojų buvimo vietą bei saugumo būklę nelaimės zonose. Užsienio žvalgybos tarnybos intensyvina išpolius prieš Vokietijos verslą. Taip teigiama vakar paskelbtoje šio šalies skaitmeninių įmonių organizacijos ataskaitoje, kurioje pabrėžiamos grėsmės iš Kinijos, Rusijos ir Irano. Didžiausia grupė atsakinga už duomenų vagystes, pramoninį šnipinėjimą ar sabotažą tebėra organizuoti nusikaltėliai. Tačiau 37% įmonių, kurios per pastaruosius 12 mėnesių užfiksavo kibernetinę ataką, teigia, kad jo šaltinis buvo užsienio žvalgybos tarnyba. Ispanijoje tūkstančiai žmonių susirinko į La Tomatina šventę, kurios metu vienas į kitą išmėtė iki 165 tonų pernukusių pomidorų. Šiemet šventėje buvo tikimasi daugiau nei 20 tūkstančių žmonių, per pastaruosius 3 metus maždaug 40% dalyvių atvyko iš užsienio. Šventė rengiama paskutinį rugpjūčio trečiadienį savo ištakomis siekia 1945 metais vykusias gatvės muštynes. Yra tik viena taisyklė, prieš metant pomidorą jį reikia sutraiškyti. Ir apie orus šiandien lietaus nenumatoma, temperatūra svyruoja nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Rytoj taip pat be lietaus temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje iki 15 šilumos, o dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.

0: Jis ar ji?
1: 12 valandų 10 minučių Lietuvoje, lietaus eteryje, mes jūs kviečiame į žaidimą Jis ar ji. Šiandien savo penkis labai suktus klausimus paruošė Laisva. Ir sakė, mėly vyrai, neatsakysite nei į tris klausimus. Toks buvo jos pareiškimas.
2: Aš šventai įsitikinusi tuom. Ir jeigu...
1: Tu šiandien esi pasiruošusi vyrus, kaip ten sako, suvaryti paprasčiausiai.
2: Gal nesuvaryti, bet aš tiesiog galvoju, kad reikia parodyti, kur jūsų vieta.
1: Ai, va, netgi taip.
2: Galbūt netgi taip.
1: Gerai, 1823, jeigu norite mesti iššūkį laisvos arogancijai, skambinkite mums.
2: Žiūrėkit ir sutarkim, kad jeigu pralošiu aš... Tai jums padovanoju Lietuvos kojinės pirminės.
1: Taip.
2: Jeigu laimit jūs, jūs man ką nors padovanojat.
1: Gerai, tinka toks variantas.
2: Tinka.
1: Alio, laba diena, klausom jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
3: Alvidas.
1: Alvidai, malonu, jeigu laimėsite, ką jūs padovanosite... Ne, palauk, jeigu...
2: Taip.
1: Kaip ten buvo?
2: Ne, jeigu jūs laimėsite, aš jums Lietuvos pirminės kojinės, bet jeigu jūs pralaimite, tai jūs man kažką turit padovanoti.
1: Ką galite padovanoti laisvai?
3: Gerą nuotaiką. Antrą sėkį nusifotografuosim.
1: O jau vieną kartą buvom susitikę?
2: O kur jau buvom susitikę?
3: Taip, ant tavį. Labai buvo malonu.
2: O, klausykit. Ačiū labai. Nu, kaip smagu, klausykit.
1: Super.
2: Skambina.
1: Gerai.
2: Gerai, tai jeigu jūs pasiruošęs, aš pradėjau. Gerai, aš tikrai pasižadu, jeigu susitiksim, nusifotografuoti. O dabar mano klausimai jums.
1: Dėkime.
2: Kokia aktorė yra princo Hario žmona? Vardas pavardė.
1: O, papuolė, Malvidai.
2: Kaip dabar ta aktorė? Gerai, kokiame Lietuvos rajone randasi miestelis pavadinimo Pelėdnagiai?
1: O viešpatė.
3: Na, čia jau sunkiai.
2: Nu, pelė kokį pasakykit?
3: Raseiniai.
2: Sakot Raseiniai. Ką reiškia tarmiškas žodis kresnas, kresna?
1: Šitą žinau.
3: Nu, kresnas tai toks stambokas jau.
2: Stambokas, sakot?
1: Pasiginčičiau.
2: Aš irgi pasiginčičiau. Ar tikrai
1: apie, stambokas? Apie stamboką nesako, o tas tai kresnas.
2: Kažkaip nu, kitaip.
3: Tvirtas toksai.
2: Tvirtas sako.
1: Gerai,
2: kas dainuoja dainą Birželis?
3: Birželį dainuoja Saša Son.
2: Saša Son, sako. Gerai. Roko opera tokia yra Juratė ir Kastytis. Juratė buvo dainininkė Aistė Smilgevičiūtė, o kas atliko Kastyčio rolę?
1: Irgi dainininkas Lietuvos.
3: Meškėla.
1: Gerai, ir tai buvo visi penki klausimai. Laisvutė, ar tu dovanosi Alvidui, ar Alvidas tau dovanos gerą nuotiką?
2: Aš dabar dėl Povilos Meškėlo ir Aistės Milgevičiūtės, kiek aš žinau, būtent šiame duete buvo kiek kitas.
1: Absoliučiai.
3: Taip. Ir ne Jeronimas Milius.
2: Mes kalbėjome apie Marijoną Mikutavičių. Štai toks būtų teisingas buvęs atsakymas. Todėl, žinokit, aš turėsiu jūs nuvilti, nes jūs atsakėt tik tai į du klausimus teisingai. Apie tą kresną žmogų. Apie kresną žmogų jūs buvot, paskui pasitaisėt. Iš tikrųjų tai yra nestambus, o tvirto sudėjimo žmogus. Birželis pasakėt labai teisingai, kad Saša Song šią dainą dainavo ir tai tik tai va tie du taškeliai. Nes princo Hario žmona Meghan Markle.
1: Taip.
2: Pelėdnagiai. Randasi ne Raseinių, o Kėdainių rajone.
1: Taip.
2: Ir dabar va dėl to Povilo Meškėlos. Jis gal kažkada, aš manau, kad tikrai Povilas Meškėlai yra atlikęs ne vieną operos, šitą roko operoj dainavęs, bet būtent su Aistės Milgevičiūtė atliko šerolę Marijonas Mikutavičius. Tai nenusiminkit, jau jeigu susitiksim kokiam koncerte, tai fotografuosimės, nu kas mums daugiau belieka.
3: Būtinai.
2: Ačiū
1: labai. Ačiū jums labai, gerai, kad nenusiminat. Skambinkite dar.
2: O ką aš sakiau?
1: Nu, tu šiandien, kai dėjai,
2: pasiutus.
1: Tai dėjai.
2: Aš
1: o
2: pasiutus.
1: O tai, kai dėjai, tai dėjai.
0: Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. TOBORROW. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl vertė.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Eglės sanatorijoje Druskininkuose dar aukštesnis komforto standartas, o dabar Laisva papasakos apie orus, kurie link savaitgalio atrodo visai bus neblogi.
3: Bus neblogi ir išties lietaus nenumatoma. Temperatūra svyruos nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose, Panevėžyje apie 23, Kaune 25, Klaipėdoje 24 laipsnių šilumos. Kas aš manyčiau tokiu, vat štai rūpjūčio etapu, yra labai neblogai.
2: Po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse. Jau nuo rugsėjo 3 dienos. Čia jūs pasitiks modernus kambariai. Atnaujinta komfort gydykla, į kurią Laisvą taip nori patekti.
3: Aš noriu, kad tu apmokėt tai.
2: Ir maitinimo salė, į kurią aš taip noriu patekti. O taip pat, aišku, prabangus spa centras, į kurį nori visi patekti.
3: Tu man pasakyk, vakar tu neprisižadėsi, manai? Tyla.
2: Išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.
1: Reklama.
0: Čia Lietus.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Šiandien rubrikoje Kas naujo redaktoriau noriu jums pristatyti naują Vilijos. Čia Vilija Matačiūnaitė, taip. Iš kelių žvaigždės.
2: Taip, puikiai
1: pamenu. Ir ne tik tai iš ten.
2: Ir aš iš ten buvau.
1: Ir tu iš ten buvai.
2: Ir tu iš ten
1: taip,
2: buvai.
1: Nu, aš nedalyvis buvau.
2: Gal tu ten tiesiog buvai.
1: Aš tiesiog ten buvau, taip. Tai Vilija mums pristato savo naują dainą, kuri vadinasi Aš kaip visi. Paklausykime minutės iš dainos, po minutės jūs paskambinę galėsite dainą įvertinti, pasakyti jai taip arba ne, ir tada nuspręsim, ar klausom visą dainą iš karto dabar.
2: Taip.
1: Ar atidedam kitam kartui.
2: Super.
1: Klausom.

0: Viskas minutės dienos nuskambėjo, labai daug apie elektroniką ten buvo.
1: Laidai kažkokie trumpi sujungimai
0: ir kažkas
1: ten. Kažkas ten nesusijungia.
0: Bet mes gijokavim, čia aišku, vis tiek viskas apie meilę.
1: Taip. Tai 1823 paskambinkit į studiją ir pasakykite, ar jums susijungi laidoje nelabai.
0: Pasakėjai studiją.
1: Studiją.
0: Dzūkiškai pasakėjai.
1: Oi, šaunu. Dzūkeliam linkėjimai.
0: Oi, linkėjimai. Alio, laba diena, klausom jūsų. Alio.
1: Nesusijungia, žinok.
0: Nu, susijungia, bet...
1: Laidai nesusijungia.
0: Bet negirdžiu balsų žmogaus.
1: Nesusikontačino.
0: Žinokit, negirdim jūsų, labai gaila. Alio, laba diena.
2: Laba diena.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Antanas, Jonas.
1: Antanai, labai smagu, ar susijungia laidai, taip ar ne?
2: Tai faktas, kad taip, o pačiai tai galiu ir triušį padovanot.
0: Triušį?
2: Nes norėjai dovanų.
0: Triušį?
1: Triušį?
0: O jis koks ten, troškintas, keptas ar gyvas?
1: Labai, Mariu.
2: Taip pačiam galiu ir troškintą, nes rašiau.
0: Ne, dėkui.
2: Laisvai, tai gyva, gražu.
1: Gyva.
0: Tugi turi kiemelį prie namų, tu galėsi triušį išleisti, jisai ten žolytę valgys.
1: O kiek jie gyvena ilgai?
2: Šiaip 4-5 metai mažiausiai.
1: Bet po 4-5 metų bus ašarų pakalnė man.
0: Nu, tai kitą triušį pasiimsi.
1: O, klausi, žinokit, čia
0: gerai,
1: yra mintis.
0: Gerai, mes pasižymim jūsų numerį.
1: Aš pasitariu su
0: gerai,
1: savim.
0: Mes pasižymim jūsų numerį,
1: turiu
0: jūs leidžiate.
1: O jie baltiko ar kokios spalvos?
2: Visokiausiu turiu.
1: O kiek iš viso turit?
2: Dabar 53.
1: 53?
0: Wow.
1: Geras.
0: Tai gerai, aš jūsų numerį taip ir pasižymiu.
1: O jūs žinot, kad mano mergautinė pavardė yra Baltrušaitytė. Ir mane mokykloje vadindavo Balta Triušytė.
0: Bet tai tu Baltrušaitytė, ne Balta.
2: Nežinojau, bet turiu ir Baltų Triušio.
1: O, matai? Va.
0: Nu, klausykit, gerai, aš nenoriu jūs maišyti jūsų deryboms. Pasižymėjom numerį, taip ir įsivedžiau triušiai.
1: Triušiai.
0: Gerai,
1: mes
0: ačiū skambuti, dėkui.
1: Ačiū jums.
0: Nu ką, mes, tu nebent skambinsi. Man
1: to nereikia?
0: Triušiai. Tikrai ne.
1: Kodėl?
0: O ką aš jau darysiu? Alio, vadinas. Alio, sveiki. Ar kalbėsit su mumis?
3: Virginijus.
0: Kas?
3: Virginijus. Tai.
0: Virginijus? Virginijau, dainai, taip ar ne?
3: Taip.
0: Taip,
1: sako.
0: Taip, sako. Gerai. Kažkaip labai sunkiai, bet išsiaiškinom.
1: Taip.
0: Tu taip turime trečias skambutis. Alio, laba diena.
3: Laba diena.
0: Sveiki, ko vardu?
3: Nerijus.
1: Nerijau, kaip jums daina?
0: Taip ar ne?
3: Ne.
0: Sakote. Ok, du taip, vienas ne. Dar vienas skambutis. Alio, laba diena.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kuo vardu?
4: Algis.
0: Algis, šiuo metu rezultatas du taip, vienas ne. Ką sakot jūs?
4: Aš tik už.
0: Už, sakot jūs. Ir 3-1.
1: 3-1. Ir tai reiškia, kad dabar mes klausysim
0: visos dainos. Vilija, aš kaip ir visi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Nieko nedelsdami norime jums papasakoti štai tokią, na, ir komišką, ir liūdną tuo pačiu istoriją, sakyčiau.
3: Taip. Nagi, čia tu apie ką dabar?
2: Nu, įsivaizduok, metinis susirinkimas rimtoj firmoj.
3: Taip.
2: Sėdė visi prie stalo susirinkę, ten, žinai, akcininkai, direktoriai, tyla, vadovas, labai griežtas.
3: Aha.
2: Atsistoja ir pradeda pristatinėti naują įmonės strategiją.
3: Taip.
2: O tavo pilvas nusprendžia garsiai paprieštarauti.
3: Oi, man ne kartą yra tai buvę.
2: Gur, gur, gur, gur, gur, sako pilvas.
3: Mane dabar, žinok, aš suvalgiau.
2: Gur, gur, gur, gur, gur, sako. Sako pilvas, gur, gur, gur. Tai va tas jausmas, tai kai pradedi kosėdį arba specialiai stumdyti kėdę, kad niekas neišgirsų tos vidinės audros, žinai, kas yra jums gerai, viskas? Laisvai, jūs gerai jaučiasi?
3: Šiaip, dažniausiai, tai stumdyk, nestumdęs tą kėdę, žinokit, žmonės vis tiek jau būna išgirdę.
2: Nu, būna
3: tai, kad taip nenutiktų, mėly klausytojai, reiktų nestumdyti visų biuro baldų, turėkite po ranką tiesiog į Besan. Medicinos priemonė į Besan kapsulės efektyviai mažina skausmingų žarnyno spazmus, pilvo putimą ir normalizuoja jo veiklą. Nesvarbu, ar tai stresinis sutrikimas ar dirgliosios žarnos sindromas, su į Besan vėl susidraugausi su savo pilvu ir mėgausiesi darbinga diena. Man, žinok, pilvuką pučia.
2: Pučia dabar.
3: A, neturi prie savęs dabar įbesan.
2: Įbesan imk.
3: Imsiu.
2: Imk.
1: Reklama. Radijo stotis Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
4: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Nuolaidos, pasiūlymai, pasiūlymai ir nuolaidos.
7: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 €. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
8: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Artėja labai smagi ir didelė šventė.
2: O, taip.
1: Iš atkeliavus pas mus iš Vokietijos.
2: Taip, mes kalbame apie didelę šventę, tai yra Oktoberfestą, kurį taip organizuoja Wolfas Engelman, nealkoholinis. Ir, žinok, Mariau, aš tau noriu prisipažinti.
1: Taip.
2: Kad aš esu viena pirmųjų, kuri tovės toje šventėje, nes aš ten tikrai dalyvausiu.
1: Aš žinau, nes tu jau labai spirgėjai, kaip tu ten nori.
2: Aš kai sužinojau, kad vyk šita šventė,
1: taip,
2: aš buvau, nu, tikrai ta viena pirmųjų, kuri sakiau, kad, nu, jau be manęs šito šventės.
1: Niekaip.
2: Nu, niekaip, supranti? Gerai. Ir aš žinok, jei taip ruošiuosi, kad, nu, aš dar papasakosiu, kaip, bet...
1: Aš žinau, kad ten didžiausia Baltijos šalyse palapinė statoma, daugiau aš nieko nežinau apie tavo pasiruošimą.
2: Taip,
1: ten žmonės dirbo, ką tu ruošiesi?
2: Aš ruošiuosi, nes aš noriu, kaip čia, visą įvaizdį pasiruošti. Man neužtenka atvažiuoti ten su džinsais, su maikė aptysusia, nieko taip panašaus. Aš noriu atrodyti kaip tikra Oktoberfesto dalyvė, todėl buvau nuvykusi matuotis Oktoberfesto kostiumų.
1: Taip.
2: Ir žinok, nu, aš tau pasakysiu.
1: Tai net ne vienas ten kostiumas?
2: Nu, ne vieną pasimatavau.
1: Palauk, aš dabar žiūriu va, į Lietuvos paskyrą Facebook'e.
2: Taip.
1: Ir Instagram'e.
2: Taip.
1: Ten kažkokia tai nuotraukų karuselė.
2: Taip, nuotraukų karuselė. Ten yra net keletą mano skirtingų kostiumų, kuriuos aš matavausi. Todėl taip, aš labai labai noriu pakviesti, iš tikrųjų, užsukti į mūsų Lietuvos Facebook ir Instagram puslapius, mūsų profilius, kuriuose jūs rasite laisvutę pasipuošusią trimis skirtingais kostiumais. Ir aš čia labai noriu paprašyti,
1: taip,
2: kad jūs užsukėte ten pabalsuotumėt, su kuriuo kostiumu aš atrodau gražiausiai.
1: Ir su kuriuo kostiumu tu važiuoti į Oktoberfestą?
2: Nu, aš nežinau, ar čia taip mes nuspręsim, bet kokia atveju man bent jau svarbiausia sužinoti, su kuriuo kostiumu aš atrodau gražiausiai jums. Mariau, su kuriuo aš tau atrodau gražiausiai?
1: Su antru.
2: Eik.
1: Ne? O kas, tau nepatinka, Andrius?
2: Ne, man jie visi patinka, todėl aš esu pasimetusi stipriai.
1: Kol tu matavaisi, aš žinok domėjausi istoriją tų drabužių.
2: O,
1: pasirodo
2: taip,
1: bavarų
2: taip, taip,
1: stiliaus, o tai yra bavariška šventė, bavarų stiliaus apranga vadinasi tracht.
2: Tracht.
1: Ir jai jau yra apie 200 metų. Moteriškos suknelės, kurias tu matavaisi, vadinamos dirndl.
2: Dirndl.
1: Nežinau, ar teisingai galiu ištarti.
2: Dirndl.
1: O moterims dar svarbu ir kurioje pusėje ryšti priesties kaspiną.
2: Beje, aš tau pasakysiu, kai aš matavausiu tos kostiumus, beje, man buvo paaiškinta, kad tai yra tam tikras kaspino kodas.
1: Taip.
2: Ir jeigu, pavyzdžiui, tą kaspiną susirišat kairėje pusėje,
1: taip,
2: vadinasi, tas, kas išmano, ta mergina yra laisva.
1: Netekėjus ir taip, neturi partnerį.
2: Jeigu kaspiną užsiriši dešinėje pusėje, vadinasi, užimta, nu, ištekėjusi.
1: Kaip tu?
2: Nu.
1: Gerai, toliau, kaip ten toliau?
2: Jeigu per vidurį užsiriša mergina,
1: taip,
2: tada siejama su nekaltybe.
1: O jeigu už galo?
2: Tai čia aš.
1: O jeigu

0: iš galo.
1: O jeigu nugaroje, tai našlė arba personalas.
0: Wow. O tai vyrams, beje, yra skirtos tos sodinės kelnės.
1: Aš tau dar nepasakiau, nu, gerai, aš dar neapsisprendus dabar, katroj pusėje.
0: Ai, kaspina, kur išti.
1: Ar nugaroje, ar
0: gerai, ne nugaroje. Gerai, vyrai dėvi tas bavariškas sodinės kelnės, jos vadinamos Lederhosen. Lederhosen.
1: Lederhosen.
0: Ir visa tai yra tik tai maža dalis Oktoberfest tradicijų, tad labai laukiame, kad ir tu nuvažiuosi, ir kiti nuvažiuosi, taip, ir viską pamatys patys.
1: Taip, žinokit, aš esu pasiruošusi tikrai. Pirmiausia, tai aišku, susitikti su jumis visais.
0: Taip.
1: Šiame nuostabiame festivalyje. Bet
0: o kur vyks?
1: Kaune.
0: Kaune, gerai.
1: Kaune. Ir aš noriu pasakyti, kad vyks, reiškia, Oktoberfestas by Wolfas Engelman nealkoholinis rugsėjo 18-19 dienomis. Mėly mano, pasižymėkit savo kalendoriuose. Rugsėjo 18-19 dienomis Kaunas Oktoberfest by Wolfas Engelman nealkoholinis.
0: Aš žinau, kad stalų kiekis yra ribotas, tai reikėtų pasiskubinti. O jeigu sukote galvą dėl kelionės iš Vilniaus, tai yra, žinokit, labai gerų naujienų. Abi šventės dienas jūs laukia specialus Lietuvos LTG link traukinio reisas atgal į sostinę, tad dėl grįžimo nereikės rūpinti.
1: Jeigu pašvesim taip, kad atrodys, jog pasaulis labai didelis ir gražus, sušokam į traukinuką ir parlėkiam atgal į Vilnių. Beje, aš žinok, dar prie tų kostiumų noriu prie sugrįžti. Aš dar labai galvau, kad kaip čia tie kostiumai ir bus gražus, žinai, aš mėgstu biškį taip jau seksualiau.
0: Taip.
1: Žinok, irgi. Kas? Yra variantų.
0: Yra variantų.
1: Yra variantų. Tai žodžiu,
0: puiku.
1: Mėly mano, pasimatom 18-19 dienomis Kaune. Ot bus baliukas.
0: O šiandien mes su jumis jau atsisveikiname, linkime visiems gražios likusios dienos, beje, rytoj laisvutė manęs nebus.
1: Ką?
0: Pas tave ateis Aurimėlis.
1: Pala.
0: Nu, taigi,
1: kur tu?
0: Kas?
1: Kur tu būsi?
0: Aš būsiu Lenkijoje.
1: Ai, tu
0: mūsų kaimynus. Nors Marius, reikėtų gal sakyti Prūsijoje, nes vis dėlto Gdanskas yra Prūsija.
1: Lenkija.
0: Nu gerai, Lenkija.
1: Žodžiu, Mariuks išskrenda į kaimyninę šalį,
0: pažiūrė,
1: aparvešį lauktuvių.
0: Kut, aš nežinau, ką iš ten vežti.
1: Parvežka nors, nu kokį kramtoškę bent kokį.
0: Nu gerai, pasižiūrės.
1: Gerai, bet rytoj mes susigirdėsime, aš tikrai pasistengsiu, kad jums Marius netruktų.
0: Taip,
1: mes
0: gerai.
1: Mes pasilgsim ir lauksim tavęs pirmadienį.
0: Iki.
1: Iki. Reklama. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
3: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
3: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
3: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
4: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
5: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: Lidl.lt parduotuvėse.
1: Kai diena greit prasideda ir sustoti nėra kada. Melalap vitamino B kompleksas. 8 B grupės vitaminai vienoje kapsulėje. Aktyvios formos aukštos kokybės ingredientai. Pagaminta Švedijoje. Belalap. Nes rūpinti savimi tai kasdienis pasirinkimas. Apsilankyk Belalap LT ir pasirink tai, ko reikia tau. Maisto papildas neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas.
2: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai. Sūriams džiugas 20. O perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministerija gavo oficialų patvirtinimą, kad viena Lietuvos pilietė kartu su piligrimų grupe buvusi Nepalo ir Tibeto pasienio kirtimo punkte, kurį trečiadienį nuniokojo staigus potvinis, yra dingusi be žinios. Užsienio reikalų ministerijos kanclerė Aistė Stakėnienė sako, kad šiuo metu bandoma susisiekti su dingusios lietuvės artimaisiais.
1: Tai toje teritorijoje yra beveik 500 žmonių dingusių be žinios. Tai Lietuvos yra viena pilietė, yra 20 šalių. Būtent tas regionas, tai būtent tas pastatas yra migracijos postas, kurį potvinio banga nunešė. Tai likimas yra toks, kokį mes vat šiai dienai turime, kad su šita grupe piligrimų nepavyko susisiekti. Tai būtent jie buvo to pastato viduje. Tai ir kaip tik nesenai gavom informacijos oficialios, kad Lietuvos pilietė yra laikoma oficialiai dingusi be žinios. Žinoma mums, kokia tai yra Lietuvos pilietė, kol kas jos artimieji su mumis nesusisiekė, bet mes patys ieškom kontakto su artimaisiais, kad galėtumėm juos informuoti apie šitą žinią. Šiuo metu žinom, kad tikrai dar vienas Lietuvos pilietis yra tame regione, bet vakar pavyko su juo susisiekti. Jis yra saugioje teritorijoje ir viskas su juo yra gerai.
0: Sako ministerijos kanclerė. Nepalo ir Tibeto pasienyje kilus niokojantiems potviniams žuvo mažiausiai 270 žmonių. Praėjus dienai po nelaimės pranešė Nepalo policija. Kinijos valstybinė žiniasklaida anksčiau pranešė apie dideles aukas per purvo nuošliaužą Tibeto pasienio centre. Po praėjusios savaitgalio audros visoje Lietuvoje be elektros likus nemažai daliai mobiliojo ryšio stočių, ryšių reguliavimo tarnyba teigia, kad šiuo metu neveikia 72 ryšio stotis. Po audros tokių buvo virš pusės tūkstančio. Be kokybiško ryšio yra likę apie 12 tūkstančių vartotojų. Tuo metu elektros vis dar neturi apie 60 tūkstančių vartotojų. Pranešama, kad nuo šiandien šalies tarnyboms padės dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados, netmetama ir pagalbos iš Latvijos galimybė. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien pareiškė, kad Rusija esą neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas. Tačiau sa Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Neseniai prezidentas Volodymyras Zelenskis pareiškė, kad Ukraina ir tarptautiniai partneriai parengė tris esminius pasiūlymus dėl karo su Rusija nutraukimo, kurie jau suderinti su Jungtinėmis valstijomis ir Europa. Rugpjūčio pradžioje Leipcigo oro uoste šalia Ukrainos krovininio lėktuvo aptiktas dronas su sprogmenimis turėjo požymių būdingų įrenginiams, kuriuos paprastai naudoja Rusijos ginkluotojų pajėgų žvalgyba GRU. Apie tai praneša naujienų tarnyba ABC News, remdamasi šaltiniais Jungtinių valstijų žvalgyboje. Pasak jų, drone sumontuoti sprogstamųjų medžiagų paketai, taip pat paties prietaiso konstrukcija buvo tipiniai ir pirminė naudojamus GRU. Jungtinių valstijų vertinimas buvo parengtas bendradarbiaujant su Vokietijos saugumo ir žvalgybos tarnybomis. Lietuvoje šiandien be lietaus temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje. Labas, mėlėji mūsų klausytojai. Aš tikiuosi, kad gerai pailsėja, išsimegoja ir jau, nežinau, pusę ketvirtadienio darbų nudirbė. Labas,
2: ir
1: Aurimai.
2: Labas, Simona, labas, Lietuvo. Ir į ketvirtadienį įžengė su koja, jeigu taip rimuojant toliau tavo eilutės. Labas, labas, labas, malonu, gera matyti tave. Vasarėlė grįžo, kažkaip per anksti bandė užtenkti duris.
1: Taip, taip.
2: Ir, jo.
1: Aš žinok irgi.
2: Jos įrojų neįleidų, sako, grįž, dar tau nelaikas.
1: Aš kažkaip irgi, žinai, tokį švarkelį užsimečiau ir einu į darbą ir aš suprantu, kad aš noriu išsirengti, nes labai karšta yra.
2: Tai va, ketvirtadienis, sakyčiau, visai toks geras laikas, geras metas, savaitgaliu pakvipo, bet aš manau, kad tėveliai dabar turi reikalų.
1: Nes?
2: Nes nu, tai reikia ten viską supirkti, paruošti.
1: Ai, nu turbūt.
2: Ar jau turite tą krepšelį?
1: Kažkas jau supirkta, paprastai ten, žinai, mokytojai sako palaukti, neskubėti, nes ten susako, parekomenduoja, kad nepersistengtų, žodžiu.
2: Aš žinok, kadangi gyvenu prie dviejų mokyklų, tai ėjau pėstute ir žinok, nu, kaip ten viską jie langus valo, sargas ten žolytė pjaunavos, nesu pensetūravi, nu, žodžiu, laukia mokinukų labai. Jaučiais tokia atmosfera.
1: Taip, nu tai va, mokykla laukia mokinukų, bet laukia. Mokinukai ar mokyklos
2: va,
1: laukia,
2: neaišku,
1: tai čia klausimas.
2: Galim paklausti.
1: Bet kuriuo atveju mes, na, norim galvoti, kad paskutinės vasaros dienos dar to nerūpestingumo kažkiek turi.
2: Aišku.
1: Ir mes kviečiam tiesiog ramiai leisti popietę, drugė.
2: Renkamės dainą turbūt.
1: Renkamės.
2: Renkamės.
1: Gerai, tai šiandien, žinok, kažkaip galvoju, Davidas gal irgi čia susipainiojo, nes jisai dainuoja. Šaltas vėjas. Šaltas vėjas ir Davidas Bastys, nežinau ar. O gal kažkas pasilgo?
2: Gal, galbūt.
1: Gerai, tai o gal pavyzdžiui jums arčiau širdies, na, nežinau, tokia jaunoji karta turbūt, taip galima sakyti. Ir
3: jaučiu tave.
2: O.
1: Gabby Grace.
2: Gerai, tokie pakankamai skirtingo žanro kūriniai. Renkamės 1823, jungiu telefonėje ir žiūrėkim, kas čia dabar nutiks.
1: Taip.
2: Aš turiu įtarimą, bet nesakysiu. Labą dieną.
1: Gerai.
2: Alo.
1: Labą.
4: Labą dieną.
1: Kas man paskambina?
4: Bronė iš Alytaus.
2: Taip, Bronė, kuri daina?
1: Mhm.
4: Pirma.
2: Pirma, gerai.
1: Gerai. Bet čia turbūt ne dėl to, kad šaltas vėjas faina, bet dėl to, kad Davidas patinka, ar ne?
2: Aš manau.
1: Sveiki.
5: Labą dieną.
1: Labą, ko vardu?
5: Virginija.
1: Virginija, o jums kuri?
2: Už pirmą.
5: Taip.
1: Gerai, tai viskas.
2: Žiūrėk, mano nuojauta pasiteisino.
1: Taip ir galvojai?
2: Taip.
6: Čia lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
8: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionę į kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Žaidimas. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: čia lietos.
1: Eteryje Simona ir Aurimas. Radio stotis lietos.
0: Reklama. Mėlyje, jeigu jūs galvojate, kad baigėsi jau vasara, gal jau čia kažkoks liudesiu, kas baigėsi smagumai, tai tikrai ne, nes jau pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, labai verta ne tik, kad neišvykti iš Vilniaus, bet ir atvykti į Vilnių, nes pirmąjį rudens savaitgalį, rugsėjo 4-6 dienomis, sostinė kviečia į vieną laukiamiausių metų renginių festivalį Vilniaus dienos.
2: Jį galima netgi pavadinti tarptautiniu, nes suvažiuoja ir iš Baltijos Respublikų. Tris dienas miestas taps visiems atviras. Susitikimų muzikos, kultūros, meno, literatūros, sporto, skonių ir naujų atradimų kupina erdvė, kurioje kiekvienas galės patirti ir švęsti savo į Vilnių.
0: Taip, festivalyje netruks tiek jau tradiciniais tapusių, tiek ir naujų ir netgi netikėtų programos akcentų. Atradimų prospektas, Gedimino prospekte, tai menas, tautodailė, stilius, gastronomija, čia jau man, žodžiu, čia mano bus Gedimino prospektas.
2: Nu ir aš galvoju, žodžiu, jeigu galima.
0: Ir tu, žinoma, knygų aikštė, katedros aikštėje, tai knygos susitikimai su autoriais, greičiausiai ir autografai ant tų knygų, žodžiu, ir visi kitai panašus reikalai.
2: Taip, Vilniaus sporto festivalis, kuris vyks Lukiškių aikštėje, Baltojo tilto aikštynė, įvairios sporto šakos ten jūsų lauks. Aktyvus laisvalaikis, taip pat Vilnius Is My City, Bernardino sode, festivalių dalimi tapusi tarptautinės bendruomenės šventė ten jūsų laukia.
0: Taip, aš galvoju, kad tikrai suklusti turėtų ir, nežinau, susiplanuoti dalyvavimą Vilniaus dienose ir alternatyvios galbūt muzikos.
2: Ir sunkiosios.
0: Taip, gerbėjai, tai sunkioji terasa, vasaros terasoje nauja muzikos erdvė. Vilniaus naktis, aišku, naktinė klubai, už vieną bilietą bus galima naktinėti net 4 skirtinguose naktiniuose klubuose.
2: Pagrindiniai koncertai vyks katedros aikštės scenoje, dar kita bus įsikūrusi ties Vinco Kudirkos aikštė, kita prie Baltojo tilto. Penktadienio ir šeštadienio vakarą bus staigmena pramoga renginys.
0: Renginys. Mane šitas labai intriguoja, nes, žinai, daugiau apie tai neturim informacijos, bet staigmena pramoga renginys skamba puikiai. Visą aktualią informaciją apie festivalį rasite svetainėje www.vilniausdienos.lt ir žinoma socialinių tinklų paskyrose.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, o turinys apmokėtas.
0: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: 13 valandų ir 32 minutės Lietuvoje. Mes kviečiame jūs į diskusiją. Šiandien jau tokia rudeniška greičiausiai tema ir mokykla tartėja, ar vieniems aktualesnė, ar ne, bet kai kurios mokyklos turi, kai kurios mokyklos, man atrodo, gal ir ne.
3: Tai. Bet didžioji dauguma turi, žinau, kažkaip, manau.
2: Greičiausiai. Mes kalbam apie uniformas.
3: Taip. Ypatingai baigintis vasarai, vis dažniau tėveliai susimasto apie artėjančią pasiruošimo mokykloje karštinę ir vienas svarbesnių pirkinių yra mokyklinių uniformų.
2: Tai žodžiu, mes
3: jos, beje, pasirinkimas dažnai sukelia ne tik ginčių tarp moksleivių ir tėvų, bet ir karštas diskusijas pačiose mokyklose. Nu, nes vieniem patinka, kiti nepatinka, ten žiog mitūra įvairiausių. Pavyzdžiui, esu aš bendravęs su savo draugų vaikais, tai, žinok, turi jie tokią baimę, kad tarp moksleivių yra gai, kad jeigu mokyklos parinkta uniforma kvadratinė bus, beformė, kabės kaip ant pečių, tai greičiausiai tu negalėsi, kaip pasakyti, savo stilius kažkaip išreikšti.
2: Ai, negalėsi, žodžiu, savo individualumą parodyti.
3: Taip.
2: Gerai, tai mes jūsų šiandien klausėme, ar gerai tos uniformos, ar tikrai palengvina galvos skausmą, kai reikia susiruošti į mokslus. Aš galvoju, kad galėtumėm netgi paklausti, ar šiaip darbo uniforma, tarkim, ir darbuosegi yra uniformos, ne? Banko darbuotojai turi, kai kurie,
3: ir galbūt, ir
2: kosmetologai, kažkoks, žodžiu, nežinau, tie patys policininkai, aišku, ir
3: gamyklose, na, visur ta
2: uniformos. Taip, ar gerai tos uniformos, ar visgi, na, kažkaip paprašiau, žinai, kas tau patogu, apsirengi vieną dieną, nori geltoną, ar maikę kitą dieną.
3: Nu, aš nežiūr, norėčiau, kad chirurgas ateitų su bikini, žinai, manęs operuoti.
2: Nu, bet svarbu, kad jis būtų, žinai, gerai nusiteikęs. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
4: Virginija.
2: Virginija, papasakokite, ar jūs turite pati uniformą dėvėti darbe, ar turite mokyklinio amžiaus žmonių?
4: Tai jo, turiu žmonių dar, kurie yra trys mažuliukai, bet man labai patogu, kai yra uniforma. Iš tikrųjų, nereikia sukti galvos, kuo vaiką aprengti, ir tai yra jau norma, paruošta ta forma. Ir nereikia mąstyti, ką nupirkti, kuo jie aprengti, ar stilingai, ar nestilingai, kas dabar ale labai aktualu.
2: Taip.
3: Jo, o žiūrėkite, aš noriu paklausti, o jūsų mažuliukai, ar jie nieko prieš, nėra, kad sakytų, nu, aš nenoriu, norėčiau kažkaip individualiai savo stilių pabrėžti, jie maloniai renkasi tą uniformą?
4: Ta, kuri jau paaugliukė, tai kaip ir gal ir priešintųsi.
3: Aha, taip.
4: Jai nebūtina, jai tai dar neaktualu ir jau į pabaigą tie mokslai jau visi. O tie mažiukai, tai kaip jie, nu, maždaug yra ir yra, jie nelabai turi dar savo nuomonę ir gerai, čia kuo aprengia, tuo gerai.
3: Svarbiausiai, kad mama laiminga.
4: Mama tai labai laiminga.
3: Nu ir viskas.
2: Ačiū. Taip, ačiū jums labai. Iš tikrųjų, man atrodo, mamoms palengvina šitas.
3: Nu, tu irgi, mama, sakyk, tu kaip?
2: Yra uniformos ir žinok, na, tarkim, viršutinę dalį, tuos marškinėlius, tai praktiškai visada nešioja, bet į tą individualumą su savo, žinai, kažkokiais džinsais turbūt išreiškia. Arba ten
3: tiesiog. Ai, tai apatinę dalį tu visgi gali.
2: Nu, nežinau, ar galima, bet mano kompanija renkasi šitą.
3: O tai gerai, klausyk, nu, tai, o tai gali būti, gali eiti mokyklą ten, kur būna sukarpyti džinsai, kur ten praktiškai tik tai tiek, kad kabo kažkas.
2: Geriau nereikia, ne.
3: Na?
2: Liki pilvai irgi nelabai toleruojama.
3: Netoleruojama.
2: Taip, tai žodžiu, pagalvokite, parašykite mums eteriseta.lietus.fm, ar gerai, ar išlaisvina nuo galvos skausmo uniformos, ar jūs galbūt netgi pats darbe norėtumėte, kad uniforma būtų. Aš gal visai norėčiau irgi.
3: Man tai gražu.
2: Radio uniforma būtų.
3: Radio uniforma? Kodėl ne? Reikia duoti mintį valdžiai.
2: Nu va.
0: Geros dienos. Čia Lietus.

0: nori šokt.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama. Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suklaimęs ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas.
5: Esu Renata Norvilė, 3 vaikų mama ir atlikėja. Gyvenu pagal labai intensyvų grafiką, kuris dėja nepagailėjo mano sanarių. Papasakojus draugiai apie sanariuose juntamą diskomfortą, ji iškart man rekomendavo Tricolagen Joints. Suvartojus kelias pakuotes, vėl su šypsena grįžau į įprastą ritmą. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių atrastų Tricolagen Joints. Tricolagen preparatai tiesiog apsigyveno mūsų namuose. Mano vaikų rutinose kasdien rasti Tricolagen Kids, kuris atvėsus orams palaiko jų imunitetą ir užtikrina gerą savijautą. Geriausius pasiūlymus rasti tricolagenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko net 30% pigiau. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėlyje lieka 15 minučių iki 14 valandos, lygiai 14 ir 200 sekundžių informacijos, o mūdų su Aurimu šiandien jūsų klausiam, ar gerai mokykloje yra uniformos, ar gerai darbe yra uniformos, ar visgi drabužiai turėtų būti na toks jau, nežinau, individualumo išraiška.
3: Vitenė, žiūrėk, mums parašė laišką iš Alitaus. Jis sako, uniformos yra tikrai labai geras dalykas, tiek mokykloje, tiek darbe. Galvojimas, ką apsirengti prieš einant į darbą, yra tikras galvos skausmas, bet kai yra toks dalykas kaip uniforma, viena bėda nuo pečių nukrenta ir labai palengvina pasiruošimą dienai.
2: Tikrai.
3: Dar yra vienas laiškas, Inga rašo, sveiki, pas mus mokykloje uniformos nėra. Bet yra pasakyta, kad dominuoja, turi dominuoti mėlyna spalva, tai žodžiu...
2: Gali žodžiu, bet kaip rengtis, svarbu, kad būtų mėlyna spalva.
3: Taip.
2: 1823, dar turite minutėlę laiko, žodžiu, paskambinti ir pasakyti savo nuomonę, ar norėtumėte, kad jūsų darbe galbūt būtų uniforma, ar kaip tik yra, bet jums labai nepatinka. Aš, pavyzdžiui, pažįstu vieną moterį, kuri dirba, žodžiu, sesele, medicininiai... klinikoj,
3: įstaigoj,
2: bet žodžiu, jinai sako, aš turiu rengtis kažkaip, bet jinai, pavyzdžiui, kroksus kokius labai apsimauna, žinai, su visokiais tais blizgučiais.
3: Taip.
2: Ryškiai raudonai lūpas, pavyzdžiui, dažos ir tokiu būdu savo individualumą pademonstruoja. Sveiki, Lietus. Alo?
3: Labadiena.
4: Labadiena.
3: Alo. Alo, labadiena.
2: Ir patieko.
3: Dovilė, žinok, mums dar parašė laišką. Sveiki, pas dukra mokykloje viršus turi būti baltas arba mėlyni polo marškinėliai, apatinė dalis sijonas arba kelnis, gali būti džinsai, tačiau turi būti neplėšyti, ne bulgarus, tamsesnių spalvų, mėgstukas taip pat tamsiai mėlynas, lygus, turi būti mokyklos emblemos prisiūtos. Tai sako, dukra neprieštrauja, mama irgi dėl darbų prangos, kai dirbu darbe, kur buvo duodamos uniformos, labai labai patiko. Mažai reikėdavo pirkti drabužių, taupu labai, o dabar, sako, darbe nėra uniformos, tai per piniginę tikrai atsiliepia. Va.
2: Taip, ir man atrodo, kad žinai, dabar, kai stiek ypatingai paaugliai, prieš tai skambino mums klausytoja, sako, per mažas dar vaikelis yra, kad ten vaikytųsi kokių žinai madų, bet paskui paauglys, taigi prasideda ten tie, žinai, kas ten mandresni, kokie apsirengs, tai manau, kad uniforma dar ir labai nuo visokių patyčių galbūt apsaugo.
3: Absoliučiai, gerai. Dar yra keletas skambučių.
2: Aha, Lietus, alio. Sveiki. Kas mums
3: paskambino? Ar girdit mus?
5: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
5: Kornelija.
2: Aha, Kornelija, truputėlį tyliau radijom. Tu va, kaip suprantu, moksleivė
3: pati,
2: esi,
3: taip?
5: Taip.
3: Aha, Kornelija, o kaip pas jūs yra uniformos mokykloje?
5: Man nelabai patinka, kad yra uniforma.
2: Nelabai, o kodėl? Nes nėra kaip madų demonstruot.
5: Nu, ne tai, kad madų demonstruot, bet...
3: Kad visi vienodi turbūt dėl to, ar ne?
5: Nu, tai.
2: Gerai.
3: Gerai, ačiū, Kornelija. Na, dar vienas skambutis.
2: Sveiki, Lietus.
6: Labą dieną.
3: Labą, kuo vardu?
6: Nijolė.
3: Nijolė, kiek suprantu, mama esat.
6: Taip, mama, bet aš skambinu dėl aprangos, jau pavėlavau.
3: Nepavėlavo, tai jo, girdim, sakykite, kokia jūsų yra nuomonė.
6: Mano nuomonė yra ta, aš dirbu slaugytoje nuo 39 metai buvo šiemet rugpjūčio pirmą dieną ir aš baigiau tik su balta, kad mes turėjom nešiuoti baltą uniformą. Tai va, aš iki šiandien, aš nesu iškeitusi į jokį kitą, tik tai balta, taip. Medicinos esu baigiau, o dabar esame slaugytojos, tai va ir tik tai už baltą.
3: Man irgi gražu klasika, iš tikrųjų labai gražu. Ačiū labai, ačiū už jūsų darbą ir ačiū visiems, kurie skambino.
2: Ačiū jums.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusrebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Dalmajer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpičio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukime jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49, kiaulienos sprandinė 3,19, o šeimininkės sviestas tik euras 19. Iki, arčiau tavęs!
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalinės audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, nuo šiandien šalies tarnyboms padės ir dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatoriaus brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad sutartis su Lenkijos įmone pasirašyta vakar vėlai vakare.
1: Tai 10 žmonių komandos su supervizoriu atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas atsisako šiuo metu ieškoti kaltųjų dėl susiklošiusios situacijos, tačiau atstačius elektros tinklą jo teigimu teks įsivertinti situaciją.
2: Tikrai atsisakau dalinti vertinimus ar kaltųjų paiešką užsiimti tol, kol nėra atstatytas elektros energijos tiekimas kiekvienam vartotojui, kuris jo neteko, bet po to tikrai reikės atlikti vertinimą. Ir tas vertinimas jisai susideda iš dviejų dalių. Viena vertus, teisingai pastebėta, kad valstybė per eilę metų, žinodama šitą riziką, turėjo priimti savo sprendimus, kurie yra susiję su keliomis sritimis, apie kurias daugybę kartų šitam parlamente diskutuota. Kabeliavimas ir proskynos yra dvi temos, kurios yra tiesiog yra susijusios, kalbant apie tinklo gebėjimą būti atsparesniam tokiam stichijom, kokią mes šiandien matom.
0: Ministro teigimu, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, tai yra elektros linijas miškingose vietovėse, pakeisti požeminiais kabeliais ir platinti linijų trasų proskinas. Naujosios Lietuvos teismų informacinės sistemos Liteko 2 funkcionavimas gerėja, tačiau ji neveikia taip stabiliai, kaip turėtų, tai pareiškė Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Anot jos, teismų darbuotojai, advokatai, prokurorai vis dar susiduria su problemomis. Kaip teigia Tamašūnienė, ypač sudėtinga situacija yra raštinėse, kur darbuotojams tenka didelis krūvis, registruojant bylas ir dokumentus. Liteko 2 susiduria su trikdžiais nuo pat jos paleidimo pradžioje birželio. Lenkijos olimpinio komiteto prezidentas šiandien buvo sulaikytas vykdant tyrimą dėl korupcijos, kai pranešama Radoslavas Pesevičius įtariamas gavęs kyšius už komiteto rėmimo sutarčių sudarimą, kurie buvo sumokėti per skaitmeninės valiutos platformą Zonda Crypto. Šią platformą Lenkijos vyriausybė kaltina ryšiai su nacionalistinėmis opozicinėmis grupėmis, organizuotu nusikalstamumu ir Rusijos slaptosiomis tarnybomis. Norvegijos ministras pirmininkas Jonas Garas Stiore šiandien atšaukė kelionę į Vokietiją, kur turėjo susitikti su šio šalies kancleriu, kai pranešė jo biuras. Toks sprendimas priimtas dėl prastėjančios Norvegijos karaliaus Haroldo V vyriausio valdančio Europos monarcho sveikatos būklės. Karališkiai rūmai kiek anksčiau šiandien pranešė, kad savaitės pradžioje dėl kraujo lygos hospitalizuoto 89 metų Norvegijos karaliaus Haroldo V būklė yra labai sunki. Lietuvoje šiandien be lietaus, temperatūra nuo 19 iki 24 laipsnių šilumos, rytoj irgi nelis, naktį bus nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje nuo 13 iki 15 laipsnių, diena turėtų šilti iki 20-25 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Ne tas žodis.
2: 14 valandų ir 10 minučių Lietuvoje mes kviečiame į žaidimą Ne tas žodis.
3: Gerai, bičiuliai, jeigu jau labai seniai svajojate įsigyti Lietuvos firminės koinės, pats metas paskambinti 18.23, aš viename kūrinio tekste sumeluosiu vieną žodį. Reikia pasakyti, kad tu čia melagėlis.
2: Kad tu čia
3: melagėlis.
2: Žodžiu, labai populiari daina, tiesiog galvoju, kad nors yra pakankamai nauja, bet tikrai nemaža dalis jau išmokus yra žodžius.
3: Taip, jam dabar sekasi kepti hitus, du taip šovi iš karto į topą, čia tokia lengva užuomina.
2: Gerai, ir sveiki. Labas, kuo vardu?
4: Jonas.
2: Jonai, malonu, iš kur?
4: Iš Vilniaus.
3: Jonai, pabando pažaisti.
4: Pabandom.
3: Gerai, tekstas skamba štai taip. Kas kart, kai pažadais užkloji, žinau, jog kiekis meluoji. Žaidi tu su manim, manipuliuoji mano širdim.
4: Pakartot galit?
3: Kas kart, kai pažadais užkloji, žinau, jog kiekis meluoji. Žaidi tu su manim, manipuliuoji mano širdim.
4: Negaliu, nepasakysiu.
2: Mm-hmm. Gerai, perduodame stafetę kitam. Sveiki.
3: Tiesiog, kas čia prakcentas?
2: Nesanau. Sveiki. Gal dėl to, kad iš užsienio
5: buvo.
2: Sveiki.
5: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
5: Diana.
3: A iš kur čia dabar Diana paskambinat tokiu ilgu numeriu?
5: Iš Šiaurės Ispanijos.
3: Gerai, girdėjot užduoti, tiesa?
5: Girdėjau, pakartoju.
3: Gerai, kartoju. Kas kart, kai pažadais užkloji, žinau, jog į akis meluoji. Žaidi tu su manim, manipuliuoji mano širdim. Žiauru, kaip pagalvoju.
2: Gerai. Kaip? Aha, Diana, nieko nesupratom, labai striginėja ryšys. Dar kartelį, pabandykit. Ne,
3: nutrūko
2: iš vis. Matai, kaip tai šiaurės į tą į Ispaniją, nežinau.
3: Užkaitė laidai gal?
2: Sveiki.
6: Sveiki.
3: Sveiki.
2: Ką vardu?
6: Roma.
3: Roma, kas ten blogai?
6: Žongliruoji mano širdim.
3: Teisingai, nemanipuliuoju, o žongliruoji mano širdim. Ir kas dainuoja?
6: Sašas.
2: Sveikinimai, Lietuvos koinės jums dovanų.
0: Būkit laimingi.
3: Valioje.
0: Čia Lietuvos. Tavame.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja, lietuviškas bankas arčiau jūsų.

0: parduotuvėse.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt, pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Na, kad ir kiek tos vasaros beliko, svarbu, kad jinai būtų laimės vasara, o paskui bus ir laimės ruduo, nes jeigu gerai jautiesi, tai ir tos laimės, man atrodo.
2: Žinoma, kad taip.
1: Pakankamai.
2: Taip, Colonvel jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas tapęs daugelio žmonių kasdienės mitybos dalimi. Nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį ir gerina žardino veiklą.
1: Colonvel komanda visoje Lietuvoje organizuoja sveikatinimo projektus, kuriuose gali dalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklausys Colonvel kūrėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą ir dovanų gaus Colonvel produktą.
2: Viskas, ką jums reikia padaryti, parašyti žinutę Colonvel Facebook paskyroje ir organizatoriai su jumis susisieks. Jeigu norite prisijungti, žodžiu, keliaujate Colonvel per Facebook ir organizatoriai laukite organizatorių skambučio. O dabar mes kalbiname Ramunę, kuri yra Klaipėdos projekto nugalėtoja.
1: Finalistė, sonata.
2: Ne, Ramunė, Klaipėdos projekto nugalėtoja.
1: Ar teisingai? Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas mums paskambino?
3: Sonata,
1: tikriausiai... nes paskambinom sonatai, taip, taip, taip. Bet kuriuo atveju mes norime jūs pakalbinti ir papasakokite apie jūsų patirtį su Colonvel.
3: Mano patirtis džiuginanti, apie Colonvel sužinojau iš radijos stoties ir tuo pačiu kažkaip lygiai grečiai pasiūlė kolegė, sako, aš dalyvauju, gal nori ir tu. Tai aš vis sekdavau naujienas, kada bus jie Klaipėdai, gal prieš porą metų buvau jam rašiusi, bet jie vis kitose miestuose būdavo, tai kai sužinojau, kad bus mano mieste, pabandžiau ir tikrai labai džiaugiuosi.
1: Gerai, o pavyzdžiui, kokie, gal galite įvardinti, kokie ten skaičiukai ar kilogramai, ar tiesiog gerai geriau jaučiatės?
3: Tokių kaip skaičiukų tikslo neturėjau, aš norėjau labiau geriau jausti žarnyno klausimų.
2: Ar pavyko?
3: Taip, taip pavyko nuo su patarimais gydytojo Rūno ir į kurio Jakimavičiaus dėka, kad nepasiduoti, nuosekliai vartoti ir pavyko, aišku, ir tų skaičiukų pasiekti. Man kaip moteryje džiuginantis 4-5 kilogramai.
2: Du viename čia gavosi.
1: 4-5 kilogramai, žodžiu. Visai netgi nesistengiant dėl to per labiausiai.
3: Visai nesistengiant, nes taip labai dinamiškai viskas gavosi, taip įvedant naujus įpročius, kurie yra išlikę ir šiai dienai, tai vat, ir žingsnių rinkimas, ir atsisakymas netinkamų maisto produktų.
1: Ir vandens, sako, daugiau gerti, taip, norisi vandens, tuomet jau.
3: Taip, ir tas saldumynų poreikis sumažėjęs.
2: Gerai, ačiū, Sonata, džiaugiamės labai, taip ir toliau, iki.
1: Ačiū Jums labai, o mes pristatome ir naujieną Colonvel Hormone Balance. Jeigu sunkiai išgyvenate per menopauzės ar menopauzės laikotarpį, būtinai išbandykite Colonvel Hormone Balance. Jis specialiai sukurtas moterims, kurios nori palaikyti gerą savijautą šiuo natūraliu gyvenimo etapu ir kasdien jaustis geriau.
2: Na, aš tik noriu pasakyti, kad Colonvel turi ir kitų labai gerų produktų, juos susirasite ir specialiomis nuodumis galėsite pasinaudoti užsukę į Colonvel. Lt arba paskambinę +370 633 99998. Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Taip pat galite įsigyti ir Livin parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Oi, ir net nepaspaudžiau savo mygtuko. Ir dar pamiršau vieną dalyką pasakyti, kad mes dabar jau kviečiam jūs paskambinti 1823, nes...
0: Jaučiam pulsą.
1: Taip, kad būtent tą pulsą pajaustumėm, laukiame skambučių 1823. Paskambinkite iš Lietuvos, ne Lietuvos.
2: Taip, noriu pasakyti, kad Simona ką tik tai sakė, kad jeigu toks rugsėjus būtų kaip šiandien Lietuvoje, tai jį būtų nieko prieš. Ir ilgalaikį prognozė rodo, kad rugsėjus bus toks apie 18, kas yra labai neblogai.
1: Aha, tai praktiškai
2: išsipildys,
1: ar ne?
2: Gerai, bet apie šiandien pakalbėkim, kaip yra ten, kur esat.
1: Gerai.
2: Labadiena.
1: 1823, sveiki.
2: Alo.
3: Labadiena.
2: Labadiena, kuo jis vardu?
3: Stasys.
2: Molėtai.
3: Taip.
2: Gerai, kaip Molėtai šiandien.
3: Nu, taip seniau, kad tai lūkė 21 šilmo, gana neblogas oras.
2: Neblogas oras, gerai.
1: Tai jeigu toks rugsėjis būtų irgi, man atrodo, Stasys nieko prieš.
2: Oi, ne, ne, tai 21, tai čia būtų tobulai. Žiūrėk, man galėtų ir lapkritis toks būtų, jeigu ką. Ir gruodis gali būti.
1: Šiaip mums skambino klausytoja iš Ispanijos šiaurės, įdomu, kokia ten temperatūra.
2: Galėjom paklausti, bet dabar jau paleidom.
1: Nu, kad nutruko ryšys.
2: A, jo, nutruko.
1: Taip. Klausyk, tu gal turi šviežiausią sinoptikų
2: informaciją? Aš galiu papasakoti apie nuostabų savaitgalį, jo.
1: Gerai.
0: Apie orus.
2: Rytoj be lietaus. Jau gerai, ne?
1: Gerai.
2: Naktį 7-12, nu naktį šalta, aišku. Bet jeigu, pavyzdžiui, šalta mėgot Vilniuje, kuris 7 bus naktį, tai galite važiuoti į Kuršių neriją, ten 13-15.
1: O.
2: Diena 20-25 laipsniai karščių, noriu sakyti. Nu, nes, jo. Naktį didžiosiuose miestuose apie 12, Panevėžyje 10, diena Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje 23, Kaune 25, Klaipėdoje 24, Klaipėdoje 24, visi pajūri lekiam.
1: Tiesiog nuostabu, tikrai.
0: Lietuja.

0: širdyje.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 400 gramų grikių kruopų tik 99 centai. O 800 gramų ilgagrūdžių ryžių tik euras 29. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl vertė.
2: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: O taip, mes lekiame į gimtadienį ir sveikinsim jūsų brangiuosius, artimuosius, kolegas, kaimynus, jei tik juos užregistruosite lietus.fm svetainėje.
2: Labai viską gerai tu, Simona, pasakyjo, o dabar kviečiu pas Justę važiuoti visą Lietuvą. Jo šiandien gimtadienis, Vilima pranešė apie tai ir viskas, skambinu.
1: Gerai. Skambink.
2: Iš Norvegijos atskrėjo. Nežinau, žinok, 18 turbūt moterį visada, kai jau tikrai sukanka 18, tada taip ir būna iki. Jei tu pati žinai.
1: O kaip čia suprasti?
3: Klausau.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Justė?
3: Taip.
2: Justė jums skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimimo diena, Justė.
1: Su gimtadieniu.
2: Simona ir Aurimas.
3: Ačiū, kaip faina.
1: Nu, žodžiu, mes čia viską jums... Nežinau, ir chorai, viskas, aš dar galvoju. Palaukit, dar yra šitas reikalas dar.
2: Nu.
1: Palaukit, tai ar man čia išeis kažkaip, pabandysiu. Gerai, bandau. Čia, o kaip man prasukti? Norėjau pagroti apie Justę dainą, žodžiu. Bet negrosiu.
3: Čia, kad pabūčiau dar vieną minutę.
1: Tai pabūkite dar vieną minutę ir iš tikrųjų ir dainos, ir žodžiai šiandien, ir dovanos, nežinau, turbūt viskas šiandien tik jums.
3: Ačiū, labai malonu.
2: Jūs, tai žinokite, turime labai labai gražų linkėjimą tarptautinį ir aš labai labai noriu, kad jūs įtemptumėte ausyti ir paklausytumėte.
1: Man? Aš galiu.
2: Gali.
1: Taigi, šiandien gimtadienis, labai jau pasilgom, labai brangina mūsų draugystė. Esu dėkinga, kad esi mano gyvenime. Tegul gyvenimas tau gražina visą tą gerumą, kurį pati dalini kitiems. Sveikinam su gimtadieniu tave, mėla Justė.
2: Kaip galvojate, Justė, kas pranešė apie jūsų gimtadienį?
3: Nežinau, iš tikrųjų turiu labai daug mylimų.
2: Iš Norvegijos, doveikų šeimyną, taip.
3: O, kaip fainai. Ačiū labai.
2: Tai ačiū labai, būkite sveiki, laiminga, iki.
1: Nuo mūsų dar ir daina dovanų. Gerų metų, iki.
2: Iki.
3: Ačiū.
0: Būkit laimingi. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
3: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
4: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
5: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košė daugintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl savaitgalį praūžusios audros padarinių jau ir Ignalinos, Mažeikių bei Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją yra paskelbusios Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų bei Telšių rajono savivaldybės. Nors trečiadienį ekstremali situacija yra paskelbta valstybės lygio, savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti merų rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Premjeras Mindaugas Sinkevičius su nacionalinių pareigūnų profesinių sąjungų susivienimu šiandien aptarė statutinių tarnybų konkurencingumą, taip pat ilgalaikį sistemos tvarumą, pareigūnų socialinių garantijų ir motivavimo stiprinimą. Susivienimo vadovė Ineta Kursevičienė tikisi, kad premjeras lūkestį išgirdo.
1: Realią situaciją mes matome kitokią. Yra u tų pačių ugnegesių vis dar, kurie uždirba 920 eurų. Yra tarp policijos pareigūnų, kurie gauna 1000 centai. Mūsų netenkina, sakykim, tokia situacija. Mes tą ministrui labai aiškiai ištransliavom. Bet kaip ir sakau, konkrečius skaičius pažadėjo mum pasakyti, kaip jau bus teikiami biudžetui kažkokios tai gairės. Ir aš tikiuosi, kad mes turėsim laiko ir bus mum proga dar, jeigu reikės ir pas galų gale kitais metais ateina Europos pirmininkavimas ir Europos tarybai ir vėlgi statutinės įstaigos bus prieš akį, nes ir lydėti reikės ir yra užtikrinta apsauga, žiūrint į geopolitinę situaciją gali iškilti visokių provokacijų, gali būti pasinaudota ta padėtim. Tai žinot, pareigūnai turi būti pasiruošę, jie turi būti užtikrinti.
0: Vyriausybės teigimu šiemet statutinių tarnybų bendras darbo užmokesčio fondas padidėjo 7%. Pareigūnų atlyginimams papildomai skirta kiek daugiau kaip 39 milijonai eurų. Be kita ko įsigaliojo ir 300 eurų kompensacija už ilgalaikę tarnybą. Liepos pabaigoje vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigė, kad didesnė dalis statutinių tarnybų biudžeto galėtų būti skirta pareigūnų algoms, taip užtikrinant jų augimą, pasak jo, įstaigos galėtų peržiūrėti, ar šiandien tikslingai leidžia pinigus infrastruktūroje arba, pavyzdžiui, automobilių parkui. Šį rytą Rusijoje Sankt Peterburgė Slavenkos mikrorajone sprogo automobilis, kuriame buvo karinių oro pajėgų papulkininkis ir jo sutuoktinė. Teigiama, kad vyras žuvo vietoje, moteris sunkios būklės išgabenta į ligoninę. Preliminariais duomenimis automobilyje suveikė savadarbis sprogstamasis įtaisas. Ir tai jau trečias atvejis nuo mėnesio pradžios, kai buvo susprogdintas aukšto rango Rusijos karininkas. Europos Sąjunga šiandien pareiškė besitikinti, kad technologijų milžinė Meta imsis priemonių dėl savo priklausomybę sukeliančio platformų dizaino Europoje. Šis pareiškimas nuskambėjo po to, kai bendrovė sutiko taikyti griežtus ribojimus paauglių naudojimuisi Facebook ir Instagram kai kuriuose jungtinių valstijų valstijose. Europos Sąjunga dar praėjusį mėnesį nurodė Metai užtikrinti didesnį vaikų saugumą savo platformose, antrai rizikuo sulaukti didelių baudų, tačiau po šio reikšmingo susitarimo Jungtinėse valstijose vėl pradėjo diskusiją su bendrove. Ir apie orus Lietuvoje rytoj nelis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų ir 3 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ne į temą.
1: Lietuvoje 15 valandų ir 10 minučių. Brangus bičiuliai, mes džiaugiamės, kad leidžiate ketvirtadienį kartu su radijo stotimi Lietuvis. Ir jeigu norite Lietuvos firminių kojinių, skambinkite telefonu 1823 ir sudalyvaukite žaidime Ne į temą.
2: Gerai, paruošėme jums dovaną, tai yra Lietuvos kojinės.
1: Taip, Lietuvos kojinės dovanų, o dabar noriu pakalbinti dalyvį, kuri žais šiandien su manimi. Alo, laba diena.
2: Su manimi?
1: Ar su tavimi? Gerai, gali būti su tavim, kaip norim. Laba diena, kuo jis vardu?
3: Edita.
1: Malonu, Edita, iš kur paskambinot?
3: Sakėjai.
2: Iš akių. Gerai, Edita, ar esate kada buvusi Romoje?
3: Ne.
2: Gal planuojat kažkada artimiausiu metu?
3: Tikriausiai, kad ne.
2: Nu, žodžiu, kažkaip Cezaris šiandien vardadienį švenčia, aš kaip įsikvėpiau dėl to. Gerai, tai aš, žinokit, surinkau įvairiausius objektus, kurie yra Romoje, bet čia man prisipainiojo tokių, kurie nėra Romoje. Tai jums reikia sakyti, jeigu Roma, tai į temą, jeigu ne Roma, tai ne į temą. Ok?
3: Taip.
2: Gerai, 3, 2, 1 ir pradedam. Ai, čia laikrodukas sugedęs truputėlį. Gerai, aš tuoj tada laikroduką įsijungsiu ir viskas čia bus kuo puikiausiai. Aha. Gerai, o tai tu esi buvęs Romoje?
1: Romoje, oi, žinok, labai daug kartų, nes mano vienas mėgstamiausių Europos miestų. Labai, labai faina ten.
2: Gerai. Dabar galite ir šitą...
1: Edita, žinokite, linkiu irgi ateityje, žinokite, būtinai nuvažiuoti, nes labai, labai gražu.
3: Norėčiau.
1: Na, žinokit, norai kartais pildosi.
2: Gerai, truputį čia strigino mano laikrodis.
1: Gerai, tai žodžiu, tai jo.
2: Tai jeigu Roma, tai į temą, jeigu ne Roma, tai tuomet ne į temą. Gerai, 3, 1 ir važiuojam. Koliziejus.
3: Taip.
2: Forumas.
3: Ne.
2: Liuksemburgo sodai.
3: Taip.
2: Trevi fontanas.
3: Taip.
2: Ispanijos laiptai.
3: Ne.
2: Triumfo arka.
3: Taip.
2: Gerai, Triumfo arka, žinokit, Paryžiuje yra, irgi labai rekomenduoju aplankyti, jeigu nebuvote. Ispanų laiptai iš tikrųjų yra Romoje, ar ne?
1: Yra,
2: naikštė, taip, yra tikrai labai status. Jau kitokia vietelė. Trevi fontanas, vienas turbūt labiausiai fotografuojamo objektų Romoje, ir čia pirmasis taškas, Liuksemburgo sodai irgi yra Paryžiuje. Forumas yra Romoje ir yra Koliziejus. Du taškai, taip kukliai, Edita, bet, žodžiu, jau planą ką aplankyti, kai jau nuvyksite į Romą turite.
1: Be apie Trevi fontaną, žinau, kažką girdėjau, kad nori apmokestinti patekimą prie jo.
2: Nu, ten paprastai reikia pasibrauti.
1: Jo, alio, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kuo vardu?
4: Vytautas.
1: Vytautai, iš kur?
4: Iš Telšių rajono.
1: Oi, kaip žinokit, nu, iš dalies, bet labai pataikiu jums su tema. Vis tiek esat ten labiau į Klaipėdos kraštą. Vardinsiu Klaipėdos rajono miestus. Jeigu tas miestas, miestelis yra Klaipėdos rajone, sakykite į temą. Jeigu žinot arba įsitikinęs, arba spėjat, kad tai yra ne Klaipėdos rajono miestas, sakykite į temą.
4: Gerai.
2: 3, 2, 1 ir važiuojam.
1: Priekulė.
4: Į temą.
1: Vėviržėnai.
4: Į temą.
1: Šilutė.
4: Ne.
1: Doviliai.
4: Į temą.
1: Gargždai.
4: Į temą.
1: Telšiai.
4: Ne į temą.
1: Nu tai žinokit, neturiu ką komentuoti. Be klaidų. Šaunuolis.
2: Fantastiškas pasirodymas.
1: Ačiū Vytautai.
2: Sveikinimai ir žinoma Lietuvos kojinės dovanų.
5: Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
2: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai
5: vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau.
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
8: Įimsi pliusą, mums į minusą. Nuo penktadienio iki antradienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. 80 cm skinta gėlė kardelis tik už 44 centus. 4 litrai vasarinio langų plovimo skysčio vos už 94 centus. O gaivusis gėrimas skardinėje Coca-Cola, Sprite ar Fanta tik po 44 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
9: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Berniokam

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Mėlėjai, mes visai netrukus papasakosim apie orus. Kągi sinoptikai žada, o jie žada, girdėjom, kad labai gerus dalykus. Ir žinoma, papasakosim daugiau apie Eglę sanatoriją Druskininkuose. Dar aukštesnis komforto standartas.
3: Žinok, aš turiu irgi labai aukšto lygio orų prognozę.
2: Nu.
3: Tikrai, žinok, nu, kaip eglutė lygi tam pačiam levelyje, oriukas yra rytojaus. Rytoj be lietaus. Naktį temperatūra 7-12, nu, gal ir vėsoka, bet reikia mėgoti naktį, tik noriu priminti. Kuršių nerijoje 13-15, diena 20-25 laipsniai, sakau drąsiai, karščių. Ploja, žiūrėk, žmonės, visa Lietuva ploja orams.
2: Ir plojam, aišku, Eglės sanatorijai, nes po rekonstrukcijos atsinaujinusi Eglės sanatorija Druskininkuose netrukus atvers duris dar modernesnė. Mėgaukitės aukštesnių komforto standartų atnaujintame Comfort Plus korpuse. Jau nuo rugsėjo 3-osios čia jūs pasitiks modernus kambariai, atnaujinta komfort gydykla ir maitinimo salė, prabangus spa centras.
3: Tad išbandykite pirmieji informaciją ir rezervaciją sanatorija.lt.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Anksčiau dažnai jaučiausi pavargęs, sunkiau susikoncentruodavau, neretai trūkdavo vidinės ramybės. Tačiau išbandęs Trikologen Neuro, jau po pirmos pakuotės pajutau akivaizdų skirtumą. Užmiegu lengviau, miegas tapo ramesnis, pabundu pailsėjęs. Sustiprėjusi nervų sistema padėjo atsikratyti įtampos, lengviau susikaupiu ir jaučiuosi atgavęs vidinę pusiausvyrą ir energiją. Aš, choreografas ir baleto šokėjas Jurijus Moriginas, esu patenkintas rezultatais ir nuoširdžiai rekomenduoju Trikologen Neuro visiems, kurie daug dirba, patiria stresą ar jaučia nuovargį. Geriausius pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mytyba, bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugpjūčio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Obuoliams 20% nuolaida. Švieži viščiukų broilerių filė gabaliukai Vilniaus paukštynas 2,99. O du pakeliai bulvių traškučių Estrela 3,15 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Informuoja radijo stotis Lietus.
7: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose. Gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mėlėjai, mes lekiam į gimtadienį, nes švesti mes mėgstam ir darom tai su visa Lietuva, aišku. O jūs galite registruoti sveikinimus.

0: Ar jūs Lietuvoje?
1: Taip.
0: Nes kažkaip toks atrodė, kad ir garsas toks užsienietiškas. Gerai, žinok, tai mes lietuviškai suplanavom. Štai ką jums padainuot.
2: Praseliai, žinokite, mus girdi visą Lietuvą, dabar visi žino, kad šiandien jūs yra magiškas 2 penketukų jubiliejus, kaip nuotaika. Super, labai džiaugiamės.
0: Žodžiu, čia daug visko, ir garsų, ir sveikinimų, ir dainų. Tai gerai, truputėlį dabar minutį nurimkime, nes mes esam įsipareigoję jums kai ką perskaityti. Ar jūs pasiruošus?
1: Taip.
0: Ir gerai, kad eini, kad veržiesi, svajoji, kad čipsaisi linksmai arba tyliai verki. Ir gerai, kad savo širdimi išmatuoji laimę, džiaugsmą, kančias, net viltis ateityje. Juk žinai, nebegrįš atgalios, kas praeita. Negali nei sustot, nei palaukti negali. Gal gerai, jog atrodo, kad metai praeina, o gyvenimas lieka dar vis ateity.
2: Tau linki, draugė Aušrinė, su gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
0: Rasa, tai iš tikrųjų, kad kuo daugiau dar būtų apie ką svajoti, ko laukti, kur nukeliauti, ką paragauti. Žodžiu, jums linkim labai labai įspūdingų metų.
1: Ačiū labai.
2: Ačiū, Rasa, gerą gimtadienį, iki. Būkit sveika.
3: Geros dienos. Ačiū. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €.

0: centai. 100 gramų sūrio lazdelio miau – tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele – net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu net 30% nuolaida. Lidl verta.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rūpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
7: Reklama.

0: Čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministerija praneša, kad po Nepale kilusio mirtino potvinio viena Lietuvos pilietė yra oficialiai laikoma dingusia be žinios. Ministerijos žiniomis regione yra dar vienas Lietuvos pilietis, su kuriuo pavyko susisiekti, jis yra saugioje teritorijoje. Tuomet skelbiama, kad 8 Nepalo rajonuose buvo rasta dar 40 potvinio aukų kūnų, tad bendras aukų skaičius jau pasiekė daugiau kaip 350, apie tai praneša Katmandu Post. Policija ir saugumo pajėgos tęsia paieškos ir gelbėjimo operacijas potvinių nuniokotose rajonuose. Lietuvai gresia tapti izoliuota Europos provincija, oro kompanijoms vienai po kitos atšaukinėjant skrydžius iš Vilniaus ir kitų Lietuvos miestų. Į tai dėmesį bando atkreipti politikai. Liberalų partijos lyderė Viktorija Čmilytė Nilsen sako, kad vienas po kito atšaukiami skrydžiai iš Lietuvos nėra geras ženklas.
1: Situacija yra, iš tikrųjų, bloga. Su Vilniaus oro uostu ir su susisiekimu atšaukiamas skrydis į Dubajų, į Berlyną, mažinamas skrydžių skaičius į Amsterdamą. Taip pat Wizz Air atšaukė nuo rudens tris kryptis – Billundą, Bergeną, Turku. Ir, kaip suprantu, tai dar yra ne pabaiga.
0: Susisiekimo ministras Jūras Taminskas aiškina, kad situacija nėra tokia dramatiška.
2: Nėra tai drama, nereikia dramatizuoti. Tiesiog sutapo į Baltiko finansinis, tas toksai iš Latvijos pusės, daug žinių negatyvių apie Baltiko finansus su metų sezono kitimu. Tai mes pasirengėm krizių valdymo planą, atitinkamai atsirinkom pagrindinės kryptis, jeigu kartais atsitiktų force majeuras dėl Baltiko, per kiek laiko mes galim užsidengti kitom avialinijom, kokios yra mūsų pagrindinės kryptis, tas greitas susidengimas su mažiausiais nuostoliais yra nuo 3 iki 6 mėnesių.
0: Taminskas taip pat pripažįsta, kad skrydžių plėtrai Lietuvoje pastaruoju metu sutrukdė ir brangstantis aviacinis kuras ir dėl to brangstantis skrydžių bilietai. Būtent dėl to oro bendrovė susidūrė su finansiniais iššūkiais ir atsargiau renkasi naujas kryptis. Latvijos premjeras Andris Kulbergs pareiškė manantis, kad norint pagerinti ryšį Latvijoje būtina įvesti vidaus tarp tinklinį ryšį tarp mobiliojo ryšio operatorių. Premjero teigimu keliaudamas po Latvijos regionus jis pats nuolat pastebi, jog daugelyje vietų mobilusis ryšys galbūt pablogėjo. Todėl jo nuomonė vienas iš sprendimų galėtų būti vidaus tarp tinklinio ryšio tarp mobiliojo ryšio operatorių LMT, Tele2 ir Bitė įvedimas Latvijos teritorijoje. Ispanijoje šį rytą vos per 4 minutes buvo apiplėštas muziejus ir pagrobti bronzos amžiaus eksponatai. Ispanijos mieste Viljenoje vagis pagrobė vadinamąjį Viljenos lobį, vieną iš iškiliausių bronzos amžiaus aukso kolekcijų. Tarp pagrobtų eksponatų 29 apyrankės, 11 taurių, 3 buteliai ir kiti daiktai, dauguma jų pagaminti iš aukso, taip pat kolekcijoje yra dirbinių iš sidabro, geležies ir gintaro. Eksponatai datuojami maždaug 1000 metais prieš mūsų erą. Miesto mero vertinimu vien tik aukso vertė pagrobtose daiktuose gali siekti daugiau kaip 1,5 milijono eurų. Ir apie orus rytoj Lietuvoje nelis, temperatūra ateinančią naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: Oi, 16 valandų ir 11 minučių, žinok, toks kažkoks nauduliukas, lyg būčiau pavalgiusi kugelio.
2: Palaukdur.
1: Kugelio dar nesu pavalgiusi.
2: Dar nesnaus.
1: Tai, va, tai galvoju, kas čia vyksta.
2: Aš žinok, esu dabar toks laimingas, kad net atsisėdau iš laimės. Žinok, nes aš kaip tik galvoju, nes turiu pievagribių.
1: Aha.
2: Gail išmės, tai yra visai nemažai. Ir aš dabar ką tik užmačiu tokį stebuklingą receptuką.
1: Oi, nu,
2: ir manau, kad tai gali būti ir kitų vakarienė. Jeigu norite greitai, apie 20 minučių, žiūrėkit. Kreminė, vištienos ir pievagribių keptuvė.
1: Nu.
2: Taip padinasi reikaliukas. Reikia vištienos filėjų stelių, pievagrybių, svogūno, šlakelio grietinėlės, arba gali būti riebus pienas ir mėgstamų prieskonių. Labai lengva. Keptuvėje apkepinti smulkintą svogūną ir vištieną. Truputėlį apčirškim. Jo. Tada sudėti pjaustytus pievagrybius ir kepti apie 5 minutes. Supilti grietinėlę, įberti druskos, pipirų, žolelių ir patroškinti kelias minutes, kol padažas sutirštės. Patiekiamos su ryžiais arba šviežia duona. Aš tai noriu su grikiais, manau.
1: Su ryžiais aš noriu.
2: Su grikiais noriu aš. Žinok, pasaka, viskas. Žinokit, lengva 20 minučių, paprasta greita. Jeigu nebeturite pievagrybių, žinokit, parašykite, aš duosiu, nes turiu jų daug.
1: Gerai, o jūs ką gaminate, paskambinkite, papasakokite 1823, gal irgi turit receptą šiandien su grybais. Gal su vištiena.
2: Taip.
1: Gal su pomidorai.
2: Lemo, žinok, kaip noriu, aš viskas noriu namo. Ne, dar pabūsiu.
1: Gerai, tai kad, nežinau, būtų smagiau, aš galvoju, kad galim pagroti labai gerą dainą. Tu dabar šitam receptui galėtum sakyti, aš tavo gerbėjas, ne?
2: Gerai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt – patogiam gyvenimui.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lyvų – tik 79 centai. Kilogramas viščiuko broilerio – tik 2,29. O atrinktoms košido augintinių prekiams su Lidl Plus kuponu – net 30% nuolaida. Lidl verta.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę surelis magija 35 centai, kava Pauli Classic 5,99, o kanceliariniams prekiams net 60% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: O mano meilės vasara, vasara. Papasako, ar dar bus jie.
2: Bus
1: meilės.
2: Kas ir kas pervens tą meilę yra. Širdį bada,
1: kapsitėlė.
2: Kusit, tai gal nebereikia to rūmė šią, padainuokim, iki kotryną ateis ir viskas.
1: Nu gerai.
2: Žinok, orai kaip daina. Labai neblogi orai. Ateinančią naktį be lietaus, mm-hmm. ir rytoj dieną turėtų būti be lietaus, naktį 7.12, Kuršių Nerijoje 13.15, o dieną 20-25 laipsniai šilumos.
1: Nu tai puikiai.
2: Jeigu norite savo mėgstamo kūrinio Lietuvoje, jau dabar parašykite jo pavadinimą ir siūskite kur?
1: eteris@lietus.fm.
2: O va taip.
1: Tu ateini lyg aušrinė. Mm. Aušrinė šiandien švenčia vardadienį ir vasara mano Egidijus Sipavičius.
2: Kotrynos vaizdu pasipuošus.
0: Laimės vasara Lietuvoje.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Figa tik 45 centai. Kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas Jono Gold obolių tik 69 centai. O kilogramas nepjaustyto baltogūžio kopūsto tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Lietuviško šviežios bulvės 39 centai, šviežios krostos atlantinės lašišos su galvomis 8,99, o knygoms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Benu vaistinėje pasiūlymai senjorams. Receptiniai ir nereceptiniai vaistai iki 20% pigiau. Maisto papildai, kosmetika, medicinos prekės lygiai 20. O Livzanė visam asortimentui 30% nuolaida. Benu vaistinė.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. Kilogramas sufasuotų lietuviškų šviežių bulvių tik 29 centai. O kilogramas persikų tik 1,69 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lieka 15 minučių iki 17 valandos ir mes jau kalbamės apie tai, kas ką gamins, kas ką valgys, kas ką veiks, nes programa su daina jau baigėsi.
2: Aš žinok, užmečiu akį į portalą žmonės.lt ir nu, vakar apie tai kalbėjom, bet dabar žinok, tesinys. Rugpjūčio 22-ąją meilė vienas kitam prisiekė muzikos prodiuseris, kompozitorius Stanislavas Stavickis Stano ir jo išrinktoji Beta, dabar Stavickė, dabar mėgojasi saldžiomis akimirkomis.
1: Čia medaus mėno?
2: Taip, kaip ir įprasta, po vestuvių jaunavedžiai pakėlė

0: Išsiaiškino, sudėjo taškus ant i, kaip prašo. Tai va, tai žodžiu, dar viena laimingai pasibaigusi, gal ne visai laiminga istorija.
1: Na jo. Bičiuliai, mes esam be proto dėkingi, kad buvote į šį ketvirtadienį. Labai kviečiame pasilikti, nes netrukus širdelės. O rytoj kas?
0: Penktadienį! Žodžiu, jeigu kas nors nervins, jeigu kažkas ne visai pavyks, nepamirškite, kad pilnatis ir mus, žinokit, veikia. Tai jeigu kas netaip atleiskit, rytoj pasistengsim, kad būtų gerai. Geriau, o mes, žinai, kažkaip pagalvau, gal čia apie mus, Tadas Juodsnukis, dvi širdis. Tai vat, rytoj vėl susitiksim čia.
1: Taip, tuk, širdelį tuk.
0: Geri vieni kitiems. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele iki šefui piragams 30, kruopoms ir miltams 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluošiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika.

0: Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Ir iš šiltų tavo rankų tavo meilę geriu. Jei tau romantikos trūksta, jos tikrai bus daugiau. Man šiandien žodžiai paklusta

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų centrinės žvalgybos agentūros vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti ir Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysęs surinkti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, parlamentarai būtų informuoti apie žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą tikslus. Ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiamis dienomis turėtų vykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėta ir koks buvo mūsų atsakymas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, kad ir parlamentarai, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Tuo metu nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, esą svarbiausia stebėti Rusijos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykim taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas. Ir čia atsipalaiduo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Tuo metu Kremlius šiandien atmetė žiniasklaidos spėlionės, kad Jungtinių valstijų vienos iš žvalgybos agentūrų vadovas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Sostinės merui sausio mėnesį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje, Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statytą statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešojo intereso gynimo priemonę. Vilniaus meras prašė apginti viešą interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusiu metu pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas šiandien teigia, kad Rusija neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas, tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Hagoje mirė už karo nusikaltimus nuteistas Ratko Mladičius, buvęs Bosnijos serbų armijos vadas, mirė sulaukęs 83, jis buvo vienas iš serbų lyderių Jugoslavijos žlugimo metu. Hagos tarptautinis tribunolas 1996-aisiais jį apkaltino karo nusikaltimais ir genocidu Srebrenicoje. Mladičius buvo suimtas 2011-aisiais Serbijoje ir išduotas Hagai. Nuo 2017-ųjų jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Ir apie orus, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsamiau naujienos portale 15 min, dabar 17 valandų ir 3 minutės.

0: jums, ar ne? Aš tikiu, kad tie turintys ką prisiminti žmonės į šokius vaikščioje supranta, apie ką aš. O jeigu esate jaunesnės kartos atstovas ir šokiuose nedalyvavote, tai gal pasidarom šokius iki 18 valandos. Aš tikrai tikiu, kad kiekvienas turi dainą, kurią norėtų šiuo metu prisiminti sušokti. Juk visi mes esame skirtingi ir dainos turėtų būti visiškai skirtingos. Vieniems reikia ritmo energijos, kitiems galbūt kaip tik ramybės arba noro kažką apkabinti. Jie kelias pasižiūrėti, prisiglausti, ei. Mėlyje Lietuvos klausytojai, man iš karto prabėgo tuzinas. Visas sąrašas dainų, kurios iš tikrųjų tiktų šiai valandai, betgi, kaip visuomet, viskas atiduodama į jūsų rankas. Aš, Kotryna, pradedu širdelės ir širdelėse, kaip visuomet iki 18 valandos, pildau jūsų muzikinius įgėdžius. Ir jeigu jūs esate kartu su Lietumi ir norite kūrinio, muzikinio kūrinio, savo gerai, gerai ketvirtadienio pavakarų nuotykai. Tai ko tylite? Sirdelės atelietus.fm. Laukiu jūsų laiškučių ir esu pasiruošusi išpildyti visus jūsų pageidavimus. Taigi garsiai klausiu jūsų visų. O ką grojam?
1: Širdelės.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Vienas litras juodosios arbatos gėrimo Arizona tik 1,29 €. 100 gramų sūrio lazdelio Miau tik 1,19 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivona gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%, valymo reikmenims taip pat iki 50%, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Negaliu patikėti. Jis jau darželinukas.
7: Patikėk. Kiek drabužių naujų reik?
8: Lupilu visoms vaikystės šelionėms. Lidl parduotuvėse vaikų guminiai auliniai batai tik 8 €. Vaikų neperšlampamos kelnės tik 9 €. O vaikų neperšlampamos kombinezonas tik 12 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugpjūčio 27-osios. Lidl vertė.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Urtė klausėsi Sistas on Wire dainos Mėlyna Mėlyna. Yra tokių Lietuvos klausytojų, su kuriais mes kartais susirašome, pasitikriname muzikinius skonius. Aš juos lydžiu kelionėje, jie būna su manimi tol, kol darbuojusi. Ir vienas iš tokių yra Markas. Markas turbūt išgirdęs pirmosios šios dainos akordus net krūptelėjo savame automobiliukė. Ar ne, Markai? Nu, kas galėjo patikėti, kad va taip va, bang, bang, ir pagalvėlės Lietuvos eitrija. Bien, Markas rašo, atsiliepsiu, Kutryna, jūsų kvietimą, pasidarom diskoteką, ką grojam, o grojam links mane įpareigojančią ir smagią dainą. Dabar aš automobilyje nelabai pašoksiu, bet palinguoti taktą tai mielai. Tai vat, Markai, aš tikiuosi, lingavai, dainavai, ir buvo tas tavo toks vyriškas bang, bang prie dainuojančių pagalvėlių. Žodžiu, gera, gera prisiminti tuos praeities laikus, ar ne? Gera ne tik tai dainą girdėti, bet galų gale net ir prisiminti, kaip tu jautėjusi tos dainos besiklausydamas. Ir kas yra džiugu, ar ne, kiekviena daina, tai vis kažkas tokio. Ką norėtųsi prisiminti, ką norėtųsi atgaminti, galų gale būna kartais, jeigu ir taip liūna, nu taip liūna, taip liūna, išgirsti kažkokį pažįstamą muzikinį akordą ir kažkaip savaime atsigauni. Jeigu šiais ketvirtadienis yra vienas iš tokių, kuomet šią pavakarę, kai laikrodžiai rodo 24 minutės po 17 valandos, nu norisi tos tokios sielai muzikinės atgaivos arba diskotekos. Nepamirškite jūsų laiškų, kaip visuomet laukiu elektroninių paštų sirdelės etelietus.fm. O čia tarp mūsų mylėjai Lietuvos klausytojai yra du tokie balandėliai. Jurgita siunčia meilės žinutę Andriui, labai tave myliu ir branginu, nėra geresnio jausmo nei šis, lai skamba Lietaus etrija mūsų daina Donato Blanko atliekama sezonai. O dabar mes važiuojame iš Alytaus ir klausomės Lietaus. Linkėjimai jums abiems.

0: Kotryna, pagrokite Abos dainą Super Trooper. Linkiu su mama gražaus artėjančio rudens visiems lietaus klausytams. Labai patinka šios dienos diskoteka, linkėjimus siunčia Saulė ir Beatričė. Merginos, linkėjimai jums, gera, kad vis dėlto laiką leidžiate kartu, na, šokiuose kaip šokiuose. Visko turi būti, o svarbiausia, gera nuotaika. O štai Mildai žemaitukai dainavo dainą su draugais.
1: Apie orus.
0: Kai sinoptikų paklausiau, kokios dainos norėtųsi lietaus etrija su grosiu, sako, tu geriau papasakok lietaus klausytams visą tiesą apie rytaus orus. Sako, gamtos garsai gražiausia mums melodija. Kokie poetai, kokie romantikai tie mūsų sinoptikai. Jie primena, kad naktį mūsų šalyje be lietaus, kai kur rūkas, vės pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę, naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, Kuršių Nerijoje tarp 13 ir 15 laipsnių šilumos. Rytaus dieną turėtų būti be lietaus, vės bus pietryčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje turėtų būti apie 12, na, o štai Klaipėdoje apie 10 šilumos. Dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje apie 23, Kaune apie 25, o Klaipėdoje rytoj dieną 24 laipsniai šilumos. Laikrodžiai rodo 17 valandų 36 minutės.
1: Sena gera daina.
0: Sirdelės etalietus.fm, parašykite, kokią dainą turėčiau jums asmeniškai sugroti. Mindaugui, kuris šiuo metu kažkur tai Vokietijoje, darbuose, skamba Ovidijaus Vyšniausko atliekama daina Žemyn upe.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas 200 gramų pusriebės varškės XXL, tik 4,29. 32 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL, tik 5,49. O 500 gramų Delmayer maltos kavos, tik 5,99. Lidl vertė.
8: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Enihel Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Iki rugpjūčio 30 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinės lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida sveriamo skyriaus Norfoje pagamintiems marinuotiems mėsos gaminiams ir šašlikams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.
11: Radijo stotis Lietuva.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.
12: Aš

0: Tai kas tenai toje autostradoje? Tikiuosi, kelias geras. Lietus visų garsų. Vairuotojas šypsosi, pakeleiviai tyli dainų besiklausydami. Man patinka ta tokia tyla. Būna kartais tokia gera tyla automobiliuose. Tai kol tylu, greitai primenu sirdelėse talietus.fm. Parašykite, kokia daina turėtų palydėti jūs kelionėje link. Ir ta daina skambės Lietaus eterį. Tai kokia turėtų palydėti jūs daina kelionėje link šaldytuvo? Jeigu planuojate vakarienę, tai kokia turėtų palydėti daina jūs link bėgimo iš darbų, link bėgimo į darbus. Žodžiu, visiems tiems, kurie propaguojate sveiką gyvenimo būdą ir klausotės Lietaus, aš irgi turiu galimybę pasiūlyti. Tai gal sugroti jums dainą, ką? Kad geriau lakstytųsi, kad geriau gyventųsi, kad ta sveikata tiesiog spindėtų jūsų akise. Sirdelės etelietus.fm, žiūriu, kad netiek jau ir daug laiko lieka. Maždaug 14 minučių, taigi viens, du ir viskas. Sirdelės etelietus.fm. Beje, Markui šiuo metu esančiam autostradoje ir skambėjo Gian daina naktiniai autostradoj. Beje, žinutė yra palikusi ir Viktorija, kuri rašo labas. Gal galima šiandien Astin dainą išgirsti, dviese ištirp, kažkaip norisi vakarą užskaityti. Na tai ką, Viktorija, užskaitom tą tavo besiartinantį ketvirtadienio vakarą.
1: Širdelės.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
4: Nu tai ko jūs reperė?
5: Aš tavęs ieškau.
3: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
6: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Tai neko. Sriubė plauna, viskas viename. Švyti lik naujame name.
8: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugpjūčio 28-30 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Makarena.
1: Ai! Neįsivaizduoju. Nuo ko pirmiausia pašiurpo Aistės kaimynai, ar nuo to, kad staiga ketvirtadienio pavakare už sienos stumdomi baldai, ar tai, kad po kurio laiko tenai už sienos, kur ką tik tai sustumdyti baldai, Makarena visų garsų. Aistė rašo širdelę. Pamenu, kai pirmą kartą nuėjau į šokius, didžiai kelis kartus per vakarą Makarena grodavo. Visi šokom kaip klipe, jau kokie 20 metų nešokau, tai jei jau diskoteka Lietuje, tai gal pašokim. Kėdės jau atitraukiau, laukiu, rašo Aistė. Na, Aistė, kvėpavimą atgavai. Kaip jautiesi, išsišokasi, išsitaškėsi, ar ne, taip kaip jaunystėje. Aš tikrai tikiu, kad galų gale, kai prisimeni, o galų gale, jų kūnas turi savoje atmintį, taip pat kai prisimeni visus tuos judeselius, kažkaip tai tikrai pasikrauni gerą emociją, gerą energiją, tai to tau ir linkiu ketvirtadieniu jau beveik besibeldžiant į mūsų visų gyvenimus. Primenu, lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos Danutė Daunoravičiūtė papasakos viską apie svarbiausius šios dienos įvykius, beje, prieš ruošdama žinias, sakė, perduok Lietuvos klausytams nuo manęs šeičiausias linkėjimus. Tai vat, mylėjai, linkėjimai jums nuo žiniukės Danutės. Na, o dabar, kai laikrodžiai rodo 17:56, esu pasiruošusi išpildyti paskutinį jūsų pageidavimą. Ir beje, laiško autorė yra Jūratė, kuri šiuo metu grįžta namo ir norėtų, bet grįžtant namo, dainos Tado Juodsnukio atliekamos Šaltos lūpos. Beje, Jūratė palinkėjo visiems jums gero ketvirtadienio vakaro, nu, aš tikiuosi, mes visi Lietuvos klausytojai galime Jūratė iššūktel atgalios. Jūratė, ir tau gero ketvirtadienio vakaro.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Po savaitgalį Lietuvoje siautusios audros siekiant greičiau atstatyti elektros tiekimą, nuo šiandien šalies tarnyboms padeda dvi Lenkijos skirstomųjų tinklų operatorius brigados. ESO vadovas Renaldas Radvila sako, kad sutartis su Lenkijos įmonė pasirašyta vakar vėlai vakare.
1: Tai 10 žmonių komandos savo supervizorių atvažiuoja pas mus, mes juos pasitinkam, statom savo žmonės, darom saugos apmokymus ir jie iš karto keliauja. Jie atvažiuoja su visa įranga, su bokšteliu, su spec įranga ir darbuosis pietinėje Lietuvos dalyje.
0: Tuo metu energetikos ministras Lukas Savickas atsisako šiuo metu ieškoti kaltų dėl susiklosčiusios situacijos, tačiau atstačius elektros tinklą jo teigimu teks įsivertinti situaciją.
2: Tikrai atsisakau dalinti vertinimus ar kaltųjų paiešką užsiimti tol, kol nėra atstatytas elektros energijos tiekimas kiekvienam vartotojui, kuris jo neteko. Bet po to tikrai reikės atlikti vertinimą. Ir tas vertinimas jisai susideda iš dviejų dalių. Viena vertus, teisingai pastebėta, kad valstybė per eilę metų, žinodama šitą riziką, turėjo priimti savo sprendimus, kurie yra susiję su keliomis sritimis, apie kurias daugybę kartų šitam parlamente diskutuota. Kabeliavimas ir proskynos yra dvi temos, kurios yra tiesiog yra susijusios. Kalbant apie tinklo gebėjimą būti atsparesniam tokiam stichijom, kokią mes šiandien matome.
0: Ministro teigimo, norint išvengti tokių audrų padarinių ateityje, svarbiausia spartinti vadinamąjį kabeliavimą, elektros linijas miškingose vietose pakeisti požeminiais kabeliais. Dėl audros padarinių jau ir Ignalinos, Mažeikių bei Kupiškio rajonuose paskelbtos savivaldybės lygio ekstremalios situacijos. Anksčiau ekstremalią situaciją paskelbė Kazlų Rūdos, Anykščių, Biržų ir Telšių rajonų savivaldybės. Nors trečiadienį ekstremali situacija paskelbta valstybės lygiu, savivaldybės lygio ekstremali situacija leidžia panaudoti mero rezervo fondą kompensuoti žmonių nuostolius. Latvijos premjeras Andris Kulbergs pareiškė manantis, kad norint pagerinti ryšį Latvijoje, būtina įvesti vidaus tarp tinklinį ryšį tarp mobiliojo ryšio operatorių. Premjero teigimu, keliaudamas po Latvijos regionus, jis pats nuolat pastebi, jog daugelyje vietų mobilusis ryšys galbūt pablogėjo. Todėl jo nuomonė vienas iš sprendimų galėtų būti vidaus tarp tinklinio ryšio, tarp mobiliojo ryšio operatorių LMT, Tele2 ir Bitė įvedimas Latvijos teritorijoje. Ispanijoje šį rytą vos per 4 minutes buvo apiplėštas muziejus ir pagrobti bronzos amžiaus eksponatai. Ispanijos mieste Viljenoje vagis pagrobė vadinamąjį Viljenos lobį, vieną iš iškiliausių bronzos amžiaus aukso kolekcijų. Tarp pagrobtų eksponatų 29 apyrankės, 11 taurių ir kiti daiktai. Dauguma jų pagaminti iš aukso, taip pat kolekcijoje yra dirbinių iš sidabro, geležies ir gintaro. Eksponatai datuojami maždaug 1000 metais prieš mūsų era. Miesto mero vertinimu vien tik aukso vertė pagrobtose daiktuose gali siekti daugiau kaip 1,5 milijono eurų. Ir apie orus, rytoj be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, diena nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

Širdis, lietus. Širdelės su Kotrina. Visada nekantriai laukiu vakaro ir vos tik tai po žinių pradeda skambėti pirmos dainos. Viskas, žinau, ką veiksiu artimiausią metą. Sveikinsiu jūs iškius, džiaugsiuosi šiuo ketvirtadieniu, tikiu tikrai, kad didžioji dalis jūsų po darbų, po reikalų atsikvėpsite kartu su lietumi. Beje, nepamirškite, kad lygiai taip pat galite tarptų visų savų vakaro užimtumo darbų pasveikinti saviškius, o kodėlgi ne šiandien, pavyzdžiui, Aušrinė, Cezarijus, Manėja, Monika, Tolvidas švenčia savuosius vardadienius varduvininkai, linkėjimai. Ir jeigu lietaus klausosi nors viena Manėja, galiu paskaitoj, koks gražus jūsų vardas, linkėjimai, varduvininkai. Beje, šiandien rugpjūčio 27 diena irgi tokia gera diena, kad vienas kitas jūsų bičiulis, giminaitis arba galų gale kolega, švenčiantis savo į gimtadienį, sulauktų nuo jūsų dėmesio lietaus etrė, ką reikia padaryti. Pirminį mūsų puslapį internete lietus.fm, ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus, o jau tenai aš susitinku su visais sveikintojais. Matau, šį vakarą tikrai turėsiu ne vieną galimybę paspausti jūsiškiams virtualiai ranką ir perduot nuo jūsų labų dienų kupinus linkėjimus, bet jeigu norite muzikinės dovanos, tokios malonios širdžiai staigmenos, saviškiams primenu adresą internete lietus.fm. Milda Azorai mamai siunčia šilčiausius linkėjimus gimtadienio proga. Sako, myliu tave, mama. Linkiu tau tik tai laimės ir stiprios sveikatos. Agnė sveikina dukrytę Vita 12 gimtadienio proga. Dukrytė, leisk palinkėti tau gimtadienio proga visko. Mylime tave ir apkabiname. Sveikina mama ir sesė Eva su broliu Kajumi. Evita. Tai pildosi visos tavo svajonės 12 gimtadienio proga. Ir palinkėsiu tų tokių gerų, smagių, šaunių dienelių, jokis dėl to rugsėjo pirmoji ant nosės, ar ne? Jeigu džiaugiesi, kad artėja nauji mokslo metai, tai tau sėkmės juose. Jeigu nelabai ir nenori išsiduoti tėveliams, tai palinkėsiu tau geros likusios vasaros. Nu žodžiu, Evita, būk sveika, laiminga 12 gimtadienio proga. Brigita šiandien sveikina mamytę Jolitą jubilėjinio gimtadienio proga ir sako, mama, ačiū, kad esi mano gyvenime. Būk labai labai laiminga, rink pačias gražiausias minutės. Mama, džiaukis ir pastebėk gražiausia taip, kaip tu ir mokė. Su gimtadieniu, mama, tavo dukros. Taigi jubilėjinio gimtadienio proga Brigita siunčia linkėjimus mamytei Jolitai. Mamytė Jolita, kur šypsenėlė? Gero vakaro, gero jubilėjinio vakaro jums.

0: Aidas Baumila ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
1: Labas, čia Džian. Ir jūs klausotės radio stoties Lietus.
2: Labas, čia Rokas Jan. Jūs klausotės radio stoties Lietus.
3: Radio stoties

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 27-31 dienomis su ačiū kortele. Skinta gėlė kartelis 33 centai, sūriams džiugas 20, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
5: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.

0: lietus, internetinius namus, lietus.fm. Ten yra nuoroda, pasveikinkime vieni kitus. Jeigu jaučiate kažkokį tokį keistą apsigyvenusį širdyje norą linkėjimų siūsti, sakau drąsiai, siūskite. Širdelės. 18:23, ketvirtadienio vakarą, širdelėse būtina pasveikinti žmogų. Žinot, aš kai skaitau jūsų žinutes, iš karto sakau gerėtis. Šaunuolis, protinguolis, darbštuolis, mylintis, dirbantis, besiaukojant. Nu, prisigalvoju visokių gerų tokių dalykėlių apie tą žmogų. Išgirstu balsą ir suprantu. Mano intuicija manęs nepaveda. Alio, alio, labą vakarą.
1: Sveiki.
0: Radijos stoties Lietus. Vadinasi, pataikiau ten, kur reikia. Aušra, jau girdžiu fone lietus groja. Aušra, ar galima išgirsti jūsų balselį?
1: Tikrai taip, tikrai taip.
0: Ai, gerai, gerai, gerai, aš įsivaizduoju. Sau būna žmogus paskendęs reikaluose, lietus kažkur tai fone ir staiga skamba telefonas ir... Aušra, aš tikiu sugrįžote į realybę. Žinot ką, norėčiau apie jūs gero papasakoti.
1: Taip, klausau.
0: Tai pirmiausia, kad esate kaunietė, tai jau irgi fantastiškas kokybės ženklas. Vilnius prieš Kauną galvelę lenkia šią akimirką. Toliau, tai yra žmogus, kuris nepamiršta savosios tėviškės. Rūpinasi tėvų sodybą, čia atostogauja ir labai smagu, kad svarbiausia nepamiršdama gimtinės, ji dar puoselė gyvus prisiminimus su tais, kurie karts nuo karto leidžia pasibūt kartu su ja. Taigi šiandien visa šauni žemaitkėmio bendruomenė kartu su gera linkinčia pirmininkė Danutė. Mieloji Aušra, sveikina jūs gimtadienio progai ir iš viso širdies linki pačiai laimės, svajonių išsipildymo, kad kiekvienas gyvenimo rytas būtų ryškus kaip spalvinga mozaika, kad kiekviena diena būtų pilna džiaugsmo ir nepamirštamų įvykių ir kad kiekvienas nuotykis atneštų tik tai gerą nuotyką. Aušra, to gražaus gimtadienio progo jūs jau irgi galėtumėte dalintis savo patirtimis, sakydama, kad kai gera nuotaika, kai džiaugsmas kasdienybėje, kažkaip tai ir sveikata yra gera ir nesijaučia tų metų našta ant pečių, ar tiesa?
1: Tikrai taip.
0: Tikrai taip. Bija, mieloji Aušra, o ko jūs sau pati palinkėtumėte, žinant, kad liko metai iki jubilėjinio?
1: Tai pirmiausia, tai turbūt... Ką aš ir dabar turiu, tai draugus, visus artimuosius, kuriuos labai myliu.
0: Girdim, tikim, kad jo, mylit.
1: Jo, ir kaip aš sakau, šiandien dienai tai yra bendrystė, supratimas, atjauta, tai patys didžiausi yra turbūt savybės, kurių mes gal pamiršom ir tas prisiminimas tų visų buvusių mūsų tėvelių, artimųjų, tai pasidžiausias džiaugsmas.
0: Galų gale, kaip aš sakau, turėti vietą, kur gera grįžti, o sugrįžus dar jausti šalia esančių žmonių gerumą, tai iš vis atrodo tada ir supranti, vardan ko gyveni, kam stengiasi ir kam esi pasiruošęs perduoti visas savo šeimos tradicijas. Mielai Aušra, polėkio, džiaugsmo, linksmumo, na ir kad sodyba klestėtų, kad žemaitkėme bendruomenė jūsų gimtadienyje taip pat tripsėtų, kad žemelė dundėtų, žodžiu,
1: taip,
0: visą ko paties.
1: Kviečiam visus į žemaitkėme, kviečiam visus.
0: Girdit, mėlyi lietaus klausytojai, žodžiu, šis savaitgalis, jeigu yra laisvas, bija paskutinysis vasaros savaitgalis, visi žemaitkėme pas Aušrai svečius gimtadienį švęsti. Gero vakaro, mieloji Aušrai.
1: Labai.
0: Iki malonaus.
1: Ačiū labai.
0: Visiems nuoširdus linkėjimai. Beje, jeigu klausiate, tai kur čia tas žemaitkėmis Ukmergės rajonas, mėlyi lietuvos klausytojai, faktiškai vos ne Lietuvos vidurys. Šiandien savąjį gimtadienį švenčia ir Gintarė, taigi visas kolektyvas norėtų Gintarį gimtadienio progą prilinkėti. Laimės, meilės, gražių šviesių dienų, aš tikiu Gintarė, kad taip ir bus nuo šios akimirkos. Laimė, meilė ir vien tik tai gražios šviesios dienos. Renata ir Egidijus sveikina Iloną gimtadienio progą. Ilona, žinot, ko jums yra palinkėta? Namų šilumos, akių džiaugsmo ir širdyje meilės. Taigi, mieloji Ilona, gimtadienio proga, meilės, meilės, meilės.

0: apie orus.
1: Sinoptikai Lietuvos klausytojams sako, kad penktadienį paskutinį kalendorinės vasaros penktadienį. Mūsų šalyje be lietaus. Naktį kai kur rūkas, vėjas pietinių krypčių 3-8 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 7-12, Kuršių nerijoje turėtų būti tarp 13-15 laipsnių. Rytojaus diena be lietaus. Vėjas pietryčių 7-12 metrų per sekundę ir temperatūra dieną svyruos tarp 20 ir 25 laipsnių šilumos. Naktį didžiuosiuose miestuose 12, Panevėžyje turėtų būti apie 10 šilumos, dieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje 23, Kaune 25, o Klaipėdoje rytoj dieną 24 laipsniai šilumos. Lietuvoje 18:37, primenu greitų metų rubriką Daina meiliai. Jeigu norite nustebinti savo meilę daina lietaus eteryje, rašykite laiškus svirdelės @lietus.fm, parašykite, ko meilė vardu, kokią dainą turėčiau meilį sugroti ir pats pati prisistatykite, palikdami savo į telefono numerį. Meiliai daina bus, bet man kur kas maloniau jūs papuošti lietaus kojinėmis. Svirdelės @lietus.fm.
0: Vasara su lietumi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt. Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia. Reklama.

0: 18 valandų 45 minutės, kas ten įskuba gyventi, kas ten kur bėga, lekia, akis išdegė. Ai, į svečius skubate, nu nieko tokio galiu palydėti. Aš irgi keliauju į svečius. Noriu tikėti, kad jubiliatė šiandien švenčianti savai 75-ąjį gimtadienį. Su mumis pasis nekučiuos, linkėjimus priims, gyvenimui nusišypsos. Ir dar pagalvos, va taip normaliai pagalvos, o ko dar gyvenime jai trūksta iki pilnos laimės? Visi mes su savais norais.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labas vakaras.
0: Radijo stoties Lietus, esu Kotrina, o jūs turbūt būsit Irena.
1: Nu, panašiai.
0: Gerai girdėti, Irena. Tai kiek suprantu, geras humoro jausmas yra, energija balse girdima. Na, tai sakykit, mieloji, kaip švenčiat savąjį jubilėjinį gimtadienį?
1: Labai gerai, su tortuva, tai. Su pronukėlė.
0: Su ta pačia mažiausia?
1: Taip, su pačia mažiausia.
0: Bija, vat jūs jau turite galimybę lyginti ir provaikaitę, ir anūkus, ir savo vaikus. Tai mažoji, į ką labiausiai panaši?
1: Oi, nežinau, į ką panaši.
0: Nu, bet turbūt turi visų, ar ne, po truputėlį. Ir tėvų...
1: Į mamą labai guvi, labai
0: aha,
1: greita.
0: Taip.
1: Močiutė, nu į močiutę ir į mamą.
0: O jūs?
1: Aš į ką?
0: Ne, o jį, jūs panaši nors truputuką.
1: Į mane, nežinau.
0: Aišku, supratau. Mila Irena, leiskite šį vakarą, kuomet esate tarp savų, pačių brangiausių žmonių, perduoti jums šilčiausius linkėjimus. Miela mama, močiutė, promočiutė, tu esi mūsų šeimo širdelė. Šviesa, džiaugsmas, turtas, dėkojame tau už tavo begalinę meilę, už tavo kantrybę, šilumą, išmintį, kurią taip gausiai daliniesi su mumis. Mes, tavo 5 anūkai ir provaikaitė, kuri irgi šiandien švenčia savąjį 5 metų jubiliejų, gimtadienio proga linkime vieno, tik sveikatos stiprios, šypsenos plačios ir
1: labai
0: Irena.
1: Ačiū, labai ačiū.
0: 100 metų jums dar leiskite palinkėti.
1: Oi, tai labai per daug.
0: Nu, baikit. Aš tikrai suprantu, kad kuklumą žmogų pošė, nu bet, Irena, kaip aš norėčiau su jumis po 15 metų susigirdėti ir girdėti jūsų balsą tą patį gražą.

jubiliejinio gimtadienio proga. Palinkėjusi visko, visko, bet svarbiausia, kad pildytųsi visos svajonės. Taigi, Giedrė, ateko girdėti, kad gyvenimas prasideda po 40, tai te pildosi visos svajonės, šypsenos, pačios nuotaikos geros ir linkėjimai nuo mamytės Eugenijos.

0: Jeigu degate noru papasakoti savo meilės istoriją, rašykite laiškus ir dėlėse telitus.fm, nes kiekvieną pirmadienio vakarą turiu galimybę vienam iš jūsų įteikti dovaną. Už geriausią savaitės istoriją ir dar pridėti titulą. Titulas kaip geriausias meilės istorijų autorius. Sirdelėse talietus.fm. Na, o jeigu kas ieško meilės, tai pats metas pasigarsinti radintuvus. Kviečiu jūs į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Tautvidui nuo Ritos Natalijos Bunkės atliekama daina Plėšrūnė ir žinote Tautvidai, pasilgau, myliu, laukiu, Rita apie tave galvoja, oi kaip galvoja.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio žiniasklaidai skelbiant, jog viena pagrindinių temų Centrinės žvalgybos agentūros vadovui Džonui Ratklifui nuvykus į Maskvą galėjo būti Baltijos šalių saugumas, konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako prašysia surengti Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdį. Anot jo, parlamentarai būtų informuoti apie agentūros vadovo vizito į Maskvą tikslus ir rezultatus.
1: Ir aš manau, kad artimiausiomis dienomis turėtų įvykti tam tikras konsultacijos, išsiaiškinant, apie ką buvo kalbėti. Ir koks buvo Rusijos atsakas. Tai šitoje vietoje, manau, turėsim daugiau žinių, bent jau saugumo bendruomenė, ta žvalgybos bendruomenė, jinai turės daugiau žinių. Aš planuoju greitų laikų paprašyti ir nacionalinio saugumo gynybos komiteto posėdžio, bet ir parlamentarų, kurie dirba saugumo srityje, turėtų tam tikrą žinojimo lygį.
0: Tuo metu nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas teigia, kad kol kas nėra tvirtų duomenų, jog per Centrinės žvalgybos agentūros vadovo vizitą į Maskvą Rusijai buvo perduotas signalas dėl galimo puolimo prieš Baltijos šalis, o jei toks buvo, esas svarbiausia stebėti Rusijos reakciją.
2: Be abejo, mes turim labai gerų duomenų apie situaciją, kad kažkoks pasikeitimas būtų pastaraisiais, čia nežinau, mėnesiais, savaitėm, to tikrai nėra. Tos visos budrumo lygis, sakykim, taip, kuris yra pakeltas Lietuvoje pakankamai ilgą laiką, yra toks pat ir išlaikomas. Ir čia atsipalaiduo tikrai ne laikas ir ne vieta.
0: Kremlius ketvirtadienį atmetė žiniasklaidos spėlionės, kad Jungtinių valstijų žvalgybos agentūros vadovas Džonas Ratklifas įspėjo Rusiją nesiimti atakų prieš NATO. Vilniaus merui sausį kreipusis į teisėsaugą dėl daugiau nei 4 metus nenugriautų vadinamųjų Maskvos namų Vilniuje. Vilniaus apygardos prokuratūra įspėjo statybos inspekciją skubiai vykdyti teismo sprendimą nugriauti nebaigtą statyti statinį. Generalinė prokuratūra pranešė, jog nutarta taikyti viešojo intereso gynimo priemonę. Meras Valdas Benkunskas prašė apginti viešąjį interesą vykdant teismo sprendimą po to, kai statybos inspekcijai praėjusių metų pabaigoje nepavyko išrinkti Maskvos namų griovimo darbų konkurso nugalėtojo. Rugsėjo mėnesį gali vykti naujas Ukrainos ir Rusijos delegacijų susitikimas vykstantis derybų dėl karo pabaigos kontekste. Apie tai paskelbė Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Kirilo Budanovas. Tuo metu Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas pareiškė, kad Rusija neturi informacijos apie naujo derybų raundo datas, tačiau esą Rusijos ir Jungtinių valstijų kontaktai šiuo klausimu tęsiasi darbiniu lygiu. Hagoje mirė už karo nusikaltimus nuteistas Ratko Mladičius, buvęs Bosnijos serbų armijos vadas, mirė sulaukęs 83. Mladičius buvo vienas iš serbų lyderių Jugoslavijos žlugimo metu. Hagos tarptautinis tribunolas 1996 jį apkaltino karo nusikaltimais ir genocidu Srebrenicoje. Mladičius buvo suimtas 2011 Serbijoje ir išduotas Hagai. Nuo 2017 jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos. Ir apie orus penktadienį be lietaus, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, Kuršių nerijoje 13-15 laipsnių, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Radio stotis Lietus.
1: Širdelės su Kotrina. Gero ketvirtadienio vakaro linkiu Lietuvos klausytojams vasariškai pašėlusių nuotaikų. Ai, mėly Lietuvos klausytojai, nu kažkaip, žinokit, prabėgo greitai ta vasara, nu nors tu ką, rugpjūčio 27-oji, viskas kelios dienos ir ruduo. Dažnas kalba, kad likti tos vasaros normaliai net ir nematė, o juk būta tokių planų vasarai, ar ne? Pamenat, mes atrodo pavasario pabaigoje kalbėjom apie tai, ką planuojate šią vasarą. Ir beje, pamenu, tikrai pamenu ranką prie širdies pridėjusi, kad kažkas iš jūsų sakėte, jog planuojate vestuves vasaros metu. Žinokite, kai Lietuvos klausytojams siunčiu žinę, kad galite patvirauti, pasiklausti, pasibėdavoti ir jeigu tik tai širdelė šaukti šaukia, kad reikalingos klausytojų patirtys, tai vat tuo pasinaudojo Greta, beje, jūs lygiai taip pat. Žinokite, mėlėjai, jeigu norite išgirst, ką kiti galvoja, galbūt esate truputuką atsidūrę tokioje gyvenimo aklavietėje, kuomet atrodo iš giminių ir artimųjų jau yra nuspėjami atsakymai, nes jūs žinote jų reakcijas į savąją bėdą, o norėtųsi kažkaip tai praplėsti ir problemos suvokimo ribas ir pasižiūrėti, ar teisingų gyvenimo keliu einate, nepamirškite jūsų laiškų, jūsų užklausų vakaro temoms. Laukiu elektroniniu paštu sirdelės etalietus.fm. Greta yra palikusi žinutę. Galvoju apie vestuves. Oi, Greta, aš nežinau, čia jau tu iš anksto jau lauki kažkokių sveikinimų iš mūsų. Gerai, sveikiname. Geros mintys apie vestuves, ar ne? Nu, pasakykit, romantikai, manėjai, geros mintys apie vestuves, ar ne? O Greta klausia, kaip jūs manote, koks yra tinkamiausias metų laikas vestuvėms ir kokiu metų laiku jūs tuokėtės? Na, tai kas tenai pas mus, kaip visuomet yra pasiruošę dalintis savomis išvalgomis ir patirtimis, aš tikrai labai noriu šį vakarą sulaukti žinučių ir iš vyrų, ir iš moterų, nes nori, nenori, tuoktuvėse turite abudu dalyvauti, tai vadinasi, ir vyriškos, ir moteriškos patirtys, taip pat yra įdomios galų gale. Galbūt esate atlikę kokį nors tyrimą, sesė išleidė pavasarį, patys vestuvės atšokė vasarą, brolis tuokėsi rudenį, o dėdė ir teta dar iki šioliai svaigsta nuo vestuvių žiemą ir jau jūs tikrai galite pasakyti, kuris tinkamiausias metas jūsų manimu yra vestuvėms. Beje, jeigu esate pasiskaičiavę ir apsiskaičiavę, tai vat galite ir skaičiais pasidalinti, nu nes nu mažu ką. Greta galvoja apie vestuvės. Jūsų laiškų, kai visuomet laukiu elektroninių paštų sirdelės@lietus.fm. O jeigu tarp kalbų, tarp minčių apie vestuves vis dar norite pasveikinti saviškius, primenu lietus.fm, o tenai yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Ašgi čia jau esu pasiruošusi, mėlėjai Lietuvos klausytojai, pakviesti jūs į savotišką premjerą. Tikrai tikiu, kad ir Laisva, ir Mariukas jau apie šią dainą yra kalbėję, bet šis kūrinys skamba pirmą kartą po širdelių vėliavą. Ir tai yra Jovita ir josios atliekama daina 64 autobuse.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Laidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17 antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 25-31 dienomis su ačiū kortele. Trys glaistyti vilkiškių varškės sureliai 99 centai. Saldainiam šokolado plytelėms Vilniaus pergalė 35. O perkant ar daugiau žaislams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
5: Nu tai kon jūs reperė?

0: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.
2: Iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Šį vakarą Greta klausėsi, tai koks jūsų manimo tinkamiausias metų laikas vestuvėms ir patys kokiu laiku tuokėtės, savotišką apklausą kartu su Greta atliekame. Primenu adresą jūsų atsakymams ir dėlėse talietus.fm. Dabar, kai lietuje laikrodžiai rodo 23 minutės po 19 valandos, Luknė siunčia linkėjimus savo sesei Justei kartu ir josios sunelėms Ugniui ir Danieliui. Linkime dažniau atminti, kaip svarbu yra pilti savąsias svajones ir gyvenimo neatidėlioti nei akimirkai. Ei, Juste, aš tikiuosi, jūs nestabdote. Svajonę turite? Ai, galimybių trūksta pirmin svajonę įgyvendinti. Galimybės tikrai susidėlios. Tai sako ir palinkėsime jai naujų svajonių ir tikslų ir kad kiekviena diena taptų įkvėpimu. Nuoširdžiausi sveikinimai, mylime tave labai labai labai. Juste, linkėjimai nuo Luknės. Štai, kiek suprantu, Evita praklausė savuosius sveikinimus. Evita, su 12 gimtadieniu tave. Dar kartelį visą ko paties geriausio linkėjimai. Mytė sesė Eva ir brolis Kajus. Prilinkėjusi buvau tau visko. Kažkaip kartotis net nesinori. Palinkėjau sėkmės moksluose. Na ir geros likusios tau vasaros. Evita, šypsenos. Ir visą ko paties mieliausio. Tau ir tik tai tau girdi tik tai tau. 12 gimtadienio proga. Šiandien savo į 60-ąjį jubiliejinį švenčia rimtas vyras. Bent jau iš veiklų suprantu. Labas vakaras.
1: Labas.
0: Radijos stoties Lietus Kotryna, Raimundo ieškau.
1: Taip, klausau.
0: Taip, kaip gera, Raimundai, girdėti šypseną jūsų balse. Na tai ką, žmogu, sako, šiandien nuo pat ankstyvo ryto jau su naujuoju statusu esate prabūdęs. Dar vakar atrodo, kai, žinot, gyvenimo skaičiai baigėsi ties devynetu, supranti, kad, na, lyg tai ir jaunystė ta tokia pati, bet šiandien, kai jau iš ryto tose skaičiuose yra nuliukas, jūs stebintys žmonės sako, kad kažkaip labai jau greitai surimtėjote. Sakykite, Raimundai, iš kur tas rimtumas? Gerai, man patinka. Rimti žmonės kartais iš tikrųjų taip gražiai gyvenimą gyvena, na, o šalia esantis žiūri, atitraukti akių negali. Mano brangusis, su gražiuoju 60-uoju jubiliejiniu, tu esi tikras gyvenimo meistras. Žmogus, kuris moka kurti, kuris moka atskleisti geriausius skonius ir drąsiai lėkti pirmin. Tai šią ypatingą progą tau linkiu. Lygių kelių ir laisvės vėjos krient su savo harlėjumi. Linkiu naujų kelionių horizontų, brandžių derlių, ypatingų akimirkų prie paties pagaminto vyno taurės, neišsenkančios energijos ir sveikatos visiems tavo meistriškiems sumanimams ir naujiesiems projektams. Ir ačiū tau, kad esi mano stiprybė ir nuostabiausias pakeleivis. Tai tokia žinutė jums, gerbiamas rimtas žmogau Raimundai, jubiliejinio gimtadienio proga siunčia Nijolė.
1: Ačiū labai, ačiū.
0: Gero vakaro ir iki malonaus.
1: Ačiū, Nijolė.
0: Iki malonaus

apie vestuves kalbame. Beje, vasara artėja į pabaigą. Dažnas iš tikrųjų, jeigu planuoja, organizuoja savasias šventes, tokias kaip vestuves, stengiasi apie vasarą pagalvot. Ai, ne, ne, ne. Ne visi matau, kad apie vasarą svajojo. Greta šį vakarą klausia, koks yra tinkamiausias metų laikas vestuvėms, kokiu metų laiku jūs tuokėtės. Nes patigi galvoja apie vestuves, Evelina rašo, tuokėmės vasarą, tačiau man nerealiai gražu vestuvės rudenį, krentant auksiniams lapams. Paulina rašo, Greta, planuok vasarai, pagal save sprendžiu, esu laiminga iki begalybės, jau du mėnesiai kaip žmona ir kuo vasarą gerai sutaupyti galima švenčiant gamtoje. Paulina, pala, pala, pala, nu jeigu bus vasara va tokia, kaip kad šį vasarą lietinga, tai ten jau tu gamtoje per daug ir nesutaupysi. Nors, juk kaip žmonės sako, ar ne, beje, vestuvės kelintis, vieną kartą gyvename, beje, apie tą vieną kartą gyvename per vestuves, ypač galiojantį posakį, irgi reikės galbūt kada nors pasišnekučiuoti, ar ne? Jau patys pastebėjote, kaip kinta šiuolaikinių vestuvių mados. Aš nekalbu apie kviečiamų žmonių skaičių ir būtinybę juose dalyvauti, bet kad mados tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus ir skonio, ir kišenės, ir nuo to, kas tas vestuves organizuoja, faktas. Rita rašo, mes ženijomės rugsėjį prieš 23 metus. Širdelė, rugsėjį susituokė būna labai laimingos ir darnios šeimos. Šiais mėno yra rudens gėrybių derliaus nuėmimo metas. Beje, tai yra ir naujos, vaisingos meilės istorijos pradžios metas. Mums taip ir buvo. O Rita, sveikinu pačią ir savai išrinktai. Na, tai ar vaisinga ta buvo jūsų meilės istorija? 23 metai kartu turbūt tikrai tikiu, kad visko buvo, bet svarbiausia, jog žmogui ir reikia vardant tos patirties. Visko. Nes nu kitaip santykiai būtų nesantykiai. Daiva rašo. Vasara, vasara ir tik tai vasara aktualiau, nes tada be galo šilta, nors pasitaiko ir lietingų dienų, tai vadaiva, apie ką aš ir kalbėjau. Tačiau man metų laikai yra gražus trys, tik tai ne pavasaris, nes tada pliurzė, rašo Daiva. Taigi, priminsiu, mėlyi lietuvos klausytojai, šį vakarą Greta paklausė mūsų, koks yra tinkamiausias metų laikas vestuvėms ir kokiu metų laiku jūs patys tuokėtės. Primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm. Gegužės, pavasaris, na o jūs kada tuokėtės? Laukiu jūsų atsakymų.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
1: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
0: Man padėjo Ibesan.
1: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
0: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Sau gali leisti daugiau. Auto KGV. Automobilis be galvos skausmo su 3 metų garantija. Apžiūrėk automobilius, suk laimės ratą ir laimėk prizus. Auto KGV.lt.
4: Aš aktorius, ugnigesys, gelbėtojas Gytis Pintulis. Vyrai, rekomenduoju jums Trikologen Testoreval. Išbandžiau pats. Pastebėjau, kad tapau energingesniu, ryte keliuosi lengviau, o ir nuveikiu daugiau. Esu patenkinta savo vyriška energija tiek sporte ir darbe, tiek dieną ir naktį. Rekomenduoju Trikologen Testoreval intensyviai dirbantiems vyrams, kurie nori pasirūpinti savo gerą savijautą. Ne tik netrūks energijos, bet ir papildysite testosterono atsargas ir puoselėsite vyriškumą. Akcijas ir pasiūlymus rasite trikologenas.lt. Maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: Reklama.

0: kitus.
1: Lietuje metas sveikinti, o juolab, kad linkėjimai šią akimirką turėtų skrieti tai, kuriai 46, tai kas man ten pasakojo apie tą linutę, kuriai 46, draugai, ar ne, jinai ir Audrus. O čia tai šunuli žmonės jau kaip papasakojo, jau kaip pripasakojo. Iš karto noras susipažinti su tokia šaune. Linute, kuriai 46. Šiandien yra tikroji gimimo diena, negalime jos aplankyti, bet būtumėm labai dėkingi, jeigu pavyktų jai paskambinti. Linai, linutė, linutėlė, linučiuk, linusio. 46 gimtadienio proga. Leiskit pačiai perduoti šilčiausius linkėjimus nuo Inos ir Audriaus. Tegul šie nauji tavo gyvenimo metai būna lengvesni tavai širdeliai. Tegul juose būna daugiau laiko sau, daugiau žmonių, prie kurių nereikia apsimetinėti, daugiau pokalbių, po kurių gera, ir daugiau dienų, kurias vakare norėtųsi tyliai pavadinti pačiomis laimingiausiamis. Linute, tegul niekada tau nepritrūksta pačių šilčiausių gimtadienio linkėjimų už tave, su tavimi ir dėl tavęs, Ina ir Audrius. Beje, šiandien tikrai žinau, kad savai gimtadienį švenčia ir dar vienas Lietuvos pilietis, skaičiuojantis 53 metus nuo gimimo. Ir jau pasisekė jam su draugu. Ale draugas koks. Jis ir per langą įlips. Jis ir visas duris pradarys. Ir aukščiausią kalną savo sveikinimą užneš. Dar paskambins, po to atbėgs paklaus. Ar tikrai pasveikinsit?
2: Alo?
1: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
1: Radijos stoties Lietuvos, Kotryna, Roberto ieškau.
2: Taip.
1: Robertai, gerasis mano žmogau, noriu paklausti. Gimtadienį švenčiat?
2: Taip, taip.
1: Ar galiu teikti, kad didžiausia gyvenimo jums dovana yra jūsų draugai?
2: Taip, draugai.
1: Robertai, vat noriu paklausti, ar turite savame gyvenime tokį žmogų, kuriam net sunkiausia, juodžiausia gyvenimo akimirka, negalvojant, skambintumėte, kreiptumėtės, galų gale žinodamas, kad jis iš tikrųjų atsilieps?
2: Na, turiu tokį draugą, turiu.
1: Turi, žinokit, aš tikrai turiu, aš net pati žinau, ir jeigu jūs man badytumėt kažką priešingai rodyti, sakyčiau, Robertėlį, a ne gėda, yra toksai Stanislovas, kuris... Jėtau Marija, bet kaip pasisekė su žmogumi? Aš tikrai tikiu, kad tai yra gera nešantis, gera galvojantis, beje, kartais galbūt net ir per daug galvojantis, bet kaip aš sakau, iniciatyvių žmonių irgi gyvenime reikia. Robertėlį, 53 gimtadienio proga, bičiulį, noriu tik primint, kad metai tai tava gyvenimo patirčių kolekcija. Ir neskaičiuok jų garsiai, kad nepakiltų infiliacija. Svarbu, kad juokas vis dar būtų super gale, o plaukų stygių užmaskuotų tavo žavesio banga. Žavumo sveikatėlis, nuotaikėlis, na ir Robertai. Visa ko paties geriausio.
2: Ačiū labai.
1: Gerą vakarą, linkėjimai Stanislavui. Bie, sulaukiau skambučio, Algis toks šaunus žmogus, man paskambinęs, sako, Kotryna, yra reikalas sveikinti dukterėčią. Dukterėčią Inga gyvenančią Kaune gimtadienio progą šiandien sveikina dėdė Algis, bie Algelis sveikina ir savo martelį Viktoriją gyvenančią Lazdijų rajone 21 gimtadienio progą. Na tai ką, merginos, būkite sveikos, laimingos, džiaugsmingos, gerumų turtingos ir viso ko paties jums geriausio. Tai ir Ingai, ir Viktorijai Lietuvoje skamba muzikinė dovana

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lenovo.
2: Apple.
1: Lenovo.
2: Apple.
3: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbia.

0: 39 eurai. Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
1: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Reklama.

Lietuvos klausytojai pastabus tokie rašo, tai šiandien pradėjote Kotryna širdelę su diskotekinėmis nuotaikomis, dabar Lietuvoje skamba iš tikrųjų linksmybėms skirtos dainos, apie vestuves galvojat. Nu,

Mėlyli, tūs klausytai, ne aš viena tokia ant šios vieto, Greta lygiai taip pat Greta. Greta yra parašiusi žinutę ir paklaususi mūsų visų, tai koks yra tinkamiausias metų laikas vestuvėms ir kokiu metu, metų laiku jūs tuokitės. Štai iš kur ir tos dainos, štai iš kur tos nuotikos. Beje, norite sužinoti, ką pasisakė Lietaus klausytojai? Tai va, tur dabar atėjo metas. Metas apžvelgti jūsų atsakymus.

Eglė rašo, mano sesė tuokėsi žiemą, man žiema asocijuojasi su ramybe, gražiom jaukiom vestuvėm, buvo daug sniego gražu, o aš pati tikėjau balandį, ką ten apie balandžiukus sakoma, hehehe, glūdžia, glūdžia, atkakė šilnuolė, sakoma, žinai, kas sakoma apie balandį gimų, vestuvės, šokusiuosius. Vestuvės balandį atneša jūsų šeimai daug laimingų momentų. Rima rašo, tuokiamės rugsėjį, Vygandas rašo, esame 10 metų kartu, bet nesusituokę, o jeigu kelsiu vestuvės, tai tik tai rudenį. Milda rašo, mes tuokiamės rugpjūčio 6 prieš 33 metus, nunešus pareiškimus, pasirinkom gegužę, bet tėvukai atkalbėjo motivuodami, kad jau ir kiaulaitė bus paaugusi ir daržovė savo. Pakeitėm datą, nes tais laikais vestuvės pagrindė buvo švenčiamos namuose. Dukrų vestuvės ir gyvyko rugpjūtį, o va pagrandukas vestuvės šves rugsėjo 5-ąją. Tai vienareikšmiškai vasara arba ankstyvo rudenį. Birutė rašo, žiema, tik žiema, dieviška žiema. Nesužalome, bet tą dieną buvo berods -32, gruodžio 27-ąją duokėmės. Linkėjimai mano Giedriui. Giedriau, linkėjimai tau. Saulius, rudenį, nes pigu. Gabrielė, kažkaip visada galvojau, kad ją jau daryti, tai tik tai žiemą. Viskas dėliojasi taip, kad visgi bus žiema ir labai džiaugiuosi dėl to. Blogas fotografas sugadins ir vasarinės nuotraukas, geras ir žieminės padarys tokias, kad neatsižiūrėsi. Eilių nebus, nenoriu balių festivalių, nekviesiu jokių giminių ir draugų, noriu tik tai šeimos šventės. Iš vis būtų mano valia, būtų tik tai mūsų dviejų šventė. Netaupysiu, tik tai geram fotografui. Turtuka šampana šeimos vakarienė restorane. Beje, mums viešbutis po vestuvinė kelionė. Noriu atsiminti mūsų jaukę dieną be panikos, be streso, be pletkavojančių tetulyčių, be nusigerinčių svečių, be laukinių šokių. Noriu tokios mažos jaukios šventės. Planavau, kad net jeigu kviesiu svečius, tai vis tiek viską sutalpint turėčiau į 3-4 valandas. Su visais pabendrauti, pakelti šampano taurį ir pabėgti nuo visų į savo naująjį gyvenimą. Tai vat, sumuojant visus rezultatus, galiu pasakyti štai, ką Greta girdi. Vasara pasisakė 18 Lietuvos klausytojų, žiema 6, ruduo 17 ir kažkaip tai, kažkaip, Algelis, va tas, su kuriuo teko bendrauti man telefonu, jisgi prisipažino, kad savo vestuvės kėlė pavasarį, tai buvo balandžio 5 diena, dieve, Algiui medalis iš karto už tai, kad prisimena savai vestuvių datą, o dar čia moteris visą laiką burbuliuoja, sakydamos, kad vyrai tokių dalykų neprisimena, prisimena. Taigi, sausi vedusių laukia laimingas gyvenimas meilėje ir ištikimybėje. Jums nereikės bijoti likimo, jeigu žiedus sumainysite vasarį. Jei vestuvės planuojate kovą, tai šeimininis gyvenimas bus kupinas tiek džiaugsmo, tiek skausmo. Pagalvokite, vestuvės balandį atneša šeimai daug laimingų momentų. Tie, kas surengė savo vestuvės gegužę, kada nors, sako, pasigailės, sujungusiuose savo likimus birželį, laukia jūros ir tolimos žemės. Liepos mėnesio poroms gręsia kasdieninis darbas. Žinot, kaip toje dainoje, tinkalų kalų per dieną, vis žagrelė, vis tą vieną. Jungtuvės rugpjūtį žadantys kelti žmonės. Žino, kad gyvenimas bus pilnas permainų. Turtai ir džiaugsmas lydės susituokusius rugsėjį. Spalinukams likimas atseikės daug meilės, bet neturtų. Daug džiaugsmo atneš vestuvės tiems, kas vestuvės kels lakritį. Nuo jeigu tuoksitės gruodį, jūsų tikroji meilė tęsis amžinai. Tai tiek šį vakarą apie vestuvės, apie tinkamiausią metų laiką vestuvėms. Greta, belieka tik tai tikėtis, kad išvadas padarysi.

10 minučių po 8, gero ketvirtadienio vakaro linkiu esantiesiems kartu ir ką, pasveikinkime vieni kitus, kas dar šiandien esate, nesulaukę savo linkėjimų. Linkėjimai jums, linkėjimai, nežinau, ar švenčiate ką, ar nešvenčiat, galbūt esate dienos varduvininkas, Aušrinė, Cezarijau, Cezarį, Manėja, Monika, Dovidai, aš taigi apie jūs, aš su jumis, linkiu dar likusio gero smagaus vardinių vakaro, o jeigu atsiras vienas kitas. Galbūt truputukas sugėdintas žmogus, šiandien taip ir neištaręs. Šilto žodelio žmogui, kuriam rugpjūčio 27 yra brangi, nukausiu tokiu žmogumi be padarysi. Belieka jam tik tai priminti lietus.fm nuorodą. Pasveikinkime vieni kitus ir širdelėse šį vakarą skamba jūsų sveikinimai ir linkėjimai. Taigi, kalbant apie rugpjūčio 27 dieną. Moldavijos nepriklausomybės diena. Linkėjimai Moldavijos diasporai esančiai Lietuvoje su jūsų Moldavijos nepriklausomybės diena. Žinau, kad jie vakaroja kartu su Lietumi. 1884 metais gimė Liudas Gira, lietuvių poetas, dramaturgas, kritikas, publicistas, vertėjas. 1941 metais gimė Cezarija Evora, Žaliojo kyšulio salų dainininkė, atliekanti savo laikų tradicinę salų muziką, morną, bėja kažką artimą fado ir bliuzui. Buvo fantastiškai garsiai ir Europoje, ir Lotino Amerikoje, ir ne vieną kartą koncertavusi Lietuvoje. O šiaip kalbant apie žmonės, gimusiosius šią dieną, astrologai sako, kad asmenybės yra pilnos idealų ir mokantis jaustis svarbiais. Yra ganytinai imlus emocijoms, įspūdžiams, pilni idėjų, mėgstantis tvarką visame kame. Rimti atsakingi žmonės atsidavę savo darbui. Jie vertinami yra už savo darbštumą ir patikimumą. Aišku, karts nuo karto pradedantys abijoti savo jėgomis, kas yra labai žmogiška, o tuomet ima išnaudoti šalia esančius, o čia jau nėra gerai. Jiems, kaip sako astrologai, būtina atrasti veiklą, kurios dėka galėtų realizuoti savo gebėjimus, o už nudirbtus darbus sulauktų pagyrimų ir plojimų. Šiaip iš prigimties, idealistai, kuriems vis reikalingi paskatinimai, padrasinimai, tai tiesiog trokštantys gyvenime vaidinti pačius svarbiausius vaidmenis žmonės. Bet argi tai yra blogai? Na, nors kartą metuose leiskime žmonėms gimusiesiems šią dieną lipti į savo gyvenimo sceną ir būti herojų numeris vienas. Tai ką, mylėjai, solenizantai, sukaktuvininkai, jubiliatai, leiskite palinkėti šypsenos jūsų veiduose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės, meilės ir dar kartelį meilės.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: Man irgi atstumas nėra svarbu, kada noriu priglausti prie sveikinimus priimančio žmogaus, kuris šypsosi jubilėjinio gimtadienio proga. Ir net nesitiki, kad gali kažkas, kai laikrodžiai šalyje rodo 22 minutės po 8, užeiti ir dar netuščiomis, o su dovanomis, ir su linkėjimais, ir su sveikinimais. Šiandien savai 45-ąjį gimtadienį švenčia Andrius. O Viktorija, širdelių pridėjusi žinutėje. Ei, Viktorija, kur tavo moteriška intuicija, a? Greitai nešk vyrui telefoną.
1: Na?
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stoties Lietus, Kotrina, o jūs būsit kas? O.
1: Aš būsiu uošvienė, bet žentas išvažiavo.
0: Pažiūrėtų, uošvytė, kuo vardu esate?
1: Vida.
0: Galėdė,
1: bet jūs nebeskambinsit kitų numerių.
0: Žinokit, ne, jau nebespėsiu, bet aš tikrai tikiu, jo, kad ir Viktorija, ir Andrius supras, kad aš su geriausiais linkėjimais pas juos viržiausi šį vakarą į svečius. Na, bet jūs galit priimti sveikinimus, ar ne? Perdusit?
1: Žinoma.
0: Žodžiu, sakykit, Vidutė, pasisekė su žentu.
1: Oi, auksinis žentas.
0: Aha, aš čia matau, kad Viktorija galva pametusi, širdį atidavusi, žodžiu, visa šeimoje. Vadinasi, jeigu ir dovanoja, kas uošviai arba anytai, kaip žmonės sako, geriausia gyvenimo dovana, tai tai, kad jų vaikai suranda teisingas poras. Antrasias pusės. Tai perdukite Andriukui, tam auksiniam žentukui 45-ojo jubilėjinio gimtadienio progą ir sveikinimus nuo manęs. Tikrai tikiu, kad jo gyvenime svajonių nepritrūks, kad atsiras ir jėgų, ir noro visą tai įgyvendinti. Girdžiu, ir uošvytė yra entuziastinga energijos kupina. Žodžiu, te susidėlioja, kaip mama sako, vaikams gyvenimas, o jeigu vaikai gyvens gerai ir bus uošvytė Vida laiminga. Ar ne?
1: Taip, žinoma.
0: Gerai girdėti, malonu susipažinti, tai linkėjimai ir Andriui, ir Viktorijai.
1: Ačiū Jums labai.
0: Gero vakarėlio, iki malonaus. Beje, šiandien savo į gimtadienį švenčia ir Justė. Žiūriu, iš Norvegijos ir pasiekusi mane žinia. Su klausimu, prašau, gal galite? Nu, prašau, galiu. Svarbiausia, kad bandysiu pagauti. Lietaus radio fane. Įdomu, ką reiškia brandi draugė. Tokia prisirpusi vadinasi, ar ne? Ai, tas kartais mano durnumas ir dar durnumas ant liežuvio galo. Oi, galiu prisikalbėti. Nu, bet ką reiškia brandi moteris, brandi draugė? Ta, kuri žino gyvenimo skonį, ta, kuri yra patyrusi visko ir jai, jau jokiomis apgaulėmis tiesos neparduosi, bet svarbiausia, kaip gera tokią draugę turėti. Štai dėl ko Vilma net iš Norvegijos siunčia šilčiausius linkėjimus mielai Justei, radio stoties Lietus faniai gimtadienio proga. Labai branginu mūsų draugystę ir esu dėkinga, kad esi mano gyvenime. Tegul gyvenimas tau gražina visą tą gerumą, kuri pati dalini kitiems, labai tavęs pasilgstu. Taigi, mielai Justė, Vilma iš Norvegijos siunčia šilčiausius sveikinimus. Bija, žinau, kad šiandien ir Aidas švenčia savo į gimtadienį. Ne per vėlų, tikrai ne per vėlų pasaida keliauti į svečius į namus, ypač ketvirtadienio vakarą. Na, nebent jo gyvenimo meilė įsitaisusi jam ant kelių, rankelėmis ausis uždengusi, kad negirdėtų. Telefonu skambučiu ir sakytų, viskas, aiduk, nuo šios akimirkos tu mano ir tik tai mano. O Aidas atsidavęs mylimosios glamonėms. Pamiršo apie tai, kad dar yra norinčių jį pasveikinti. Aidai. Mylė Lietuvos klausytojai, jeigu pažįstate tokią šaunę porą, tai yra Aida ir Jurgita. Aida šiandien švenčianti savai 48-ąjį gimtadienį, perduokite jam linkėjimus nuo Jurgitos, kuri sako, ačiū, kad esi mano gyvenime, kad šalia tavęs galiu jaustis mylima, saugi, laiminga. Linkiu mums daugybės gražių akimirkų kartu ir nuo kad aš tave labai myliu.

0: Labdien! Mes žemaitukai, o jūs klausotės Lietaus.
1: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
2: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: pasveikinkim vieni kitus, pasveikinkim. A, kai išgirstu šitą tuk, tuk, tuk, tada viskas stojasi į vietas. Čia liktai leidimas man keliauti pas jūsų svečius, bet žinot, aš truputuką jau buvau įsijautusi, kad ketvirtadienio vakaras jau ramus, jau faktiškai belieka tik tai užbėgti pas vieną kitą į svečius ir aš galėsiu perėti prie vakaro meilės istorijos aš žiūriu. Mūsų puslapyje internete lietus.fm, ale žmonės. Jau reikėtų, jau truputuką reikėtų kažkaip tai. Aš labai noriu tikėti, kad Jonas šį vakarą švenčiantis savo į gimtadienį ir kartu su Lietumi gerbiamas Jonai. Šiandien tavo diena. Tegul kiekviena akimirka būna kupina džiaugsmo, o kiekvienas palinkėjimas mažas stebuklas. Tegul metai ne tik tai prideda patirties, bet ir dovanoja naujas galimybes. Nuotykių Jonai jums ir nepakartojamo akimirkų gimtadienio proga. Tegul tavo gyvenimas žydi kaip nuostabiausias sodas. Tai kiekviena diena būna lyg švelnus pavasario vėjas, pripildytas spalvingų svajonių, šiltų šypsenų ir švelnių gyvenimo stebuklų su gimtadieniu. Mielas Jonai, sveikina patį Zigmas, Irena, Tomas, Venslova ir Vincas. Žodžiu, Jonai, Joneli, Jonuk, būkit sveikas, būkite laimingas ir būkite pasveikintas ketvirtadienio vakarą gimtadienio proga. Šiandien kolektyvas norėtų pasveikinti Jurgitą gimtadienio proga. Aš tikrai tikiu, kad Jurgita net nesitikė vakarinių linkėjimų nuo tų, su kuriais ir taip kiekvieną dieną darbuose. Nu, bet.
1: Klausau.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijo stotis Lietus Kotrina. Ieškau Jurgos, Jurgitos, Jurgitėlės.
1: Taip.
0: Čia tokie bendradarbiai, kurie nuo pačios yra nepavargę ir nepavargs niekada, net ir vėlyvą vakarą, kai laikrodžiai rodo 20:35, siunčia pačiai linkėjimus gimtadienio proga. Jurgita, tai girdžiu, švenčiat.
1: Taip.
0: Tai ir kolegos kartu, ar ne?
1: Kolegos jau atsventa kartu.
0: Tai čia pas jūs, kaip suprantu, antra partija, arba kaip žmonės sako, antras veiksmas, ar ne?
1: Jurgita, bet kolegos jau nustebino.
0: Jurgita, noriu paklausti, o Saulelė pačiai rytoj darbą reikia?
1: Reikia.
0: Gal galiu kreiptis į uždarąją akcinę bendrovę ar Viora su prašymu Jurgita rytoj atleist nuo darbo?
1: Būtų labai gerai.
0: Kolegos, aš tikiuosi, jūs girdite, patys mane pasiuntėt pas ją į svečius. Aš tikiu, kad jeigu Jurgita rytoj nepasirodys, visa Lietuva ir pusė pasaulio bus liūdininkai, kad buvo paprašyta ir jai nebuvo atsakyta. Žodžiu, Jurgita, nuoširdžiausi sveikinimai gimtadienio proga. Kolegos linki stiprios sveikatos, gražių akimirkų, sėkmės darbuose, jaukumo namuose ir kuo daugiau priežasčių šypsotis. Tegul kiekviena diena būna kupina džiaugsmo, gerų žmonių ir malonių netikėtumų. Pagarba visas kolektyvas.
1: Nu, jau nustebinta dvigubai, net ir daugiau.
0: Oi, jeigu...
1: 200%.
0: Jurgitėlė, jeigu tuos nuostabos reikės, susirašom, susiskambinam, kuo galėsiu, to padėsiu. Stebinti moku. Mano kolegos dieve kaip stebint moka. Žodžiu, jau prigalvosim pačiai tokių staigmenų gyvenime, kad šie metai tikrai galbūt netėjais į pačios istoriją, beje patys nuostabiausi ir netikėčiausi gyvenimo metai. Jurgitėlė, apkabinu, linkėjimai, gero vakaro.
1: Ačiū.
0: Iki valandų. Linkėjimai, tai šaunuoliai, smagiai kompanijai esančiai kartu. Bija šiandien savo į gimtadienį, 49-ąjį gimtadienį švenčia ir Irma. Sūnus Karolis norėtų pasveikinti mamytę gimtadienio progą. Oi. Mieloji Irma, leiskite perduoti jums šilčiausius linkėjimus nuo jūsų sūnaus Karolio, kuris palinkėjo sveikatėlės, laimės, ramybės širdyje ir kuo daugiau gražių akimirkų ir kad kiekviena diena būtų kupina meilės, šypsenų ir jaukumo. Labai tave myliu. Karolis, mamai Irmai, 49-ojo gimtadienio proga tokius siunčia linkėjimus.
2: Aliu.
0: Labą vakarą.
2: Labą.
0: Radijo stoties Lietus Kotrina, Aušros ieškau.
2: Aš.
0: Dieve, kaip faina, malonu girdėti. Kaip sekasi, kaip gyvas?
2: Su kuo čia aš kalbu?
0: Sakaugi su radio stotimi Lietus. Esu Kotrina ir labai ieškau Aušos Čiplienės. Sakykit, ar čia pataikiau?
2: Taip.
0: Taip, o kur Aušrytė?
2: Aš.
0: Jūs, nu atsiprašau labai iš balsų, nepažinau. Aušra, labai noriu perduoti šilčiausius linkėjimus nuo kaimynės Simonos, kuri gimtadienio proga palinkėjo ilgiausių metų ir svarbiausia, kad tuose metuose te nebūna rudens, te takai pavasario gėlėm nusėti ir te laimė širdyje gyvens. Giedrų dienų tegul nestinga, daug sukakčių dar tau atšvest, dainuoti širdyje gyvenimą kasdieną ir laimiai bei džiaugsme gyvent. Na tai, mieloji Aušra, linkėjimai gimtadienio proga.
2: Nuoširdžiai ačiū.
0: Labai, labai, labai prašau. Ir linkėjimai taip pat nuo kaimynės Simonos.

0: Meilės istorijos.
1: Ne viskas ir ne visada atgimsta saulėtekį, ypač kai žiūri savo gyvenimo horizontą. Tavo akis didelės ašarotos. Pasimetusi savo žvilgsnių klaidžioji. Vyjasi žuvėdras, o jos lyg jausdamos tavo pasimetimą, moja savomis kojomis atsisveikinimui. Rėkia taip, kad net širdis spaudžia. Laužo prieš vėją savo sparnus ir vis kažkur skuba. O tie prie jūros vėjo gūsiai šiaušia mano plaukus, vis žarstydami vėjas savas smėlio smilteles į mano kraujuojančią širdį, bando liktai nuraminti. Aš stoviu nejudėdama, tarytum sumažėjusi po sunkia gyvenimo našta. Ne, aš tikrai neverkiu, aš žinau tiesiog, ką reiškia žodis prarasti. Aš žinau, ką reiškia, kai labai ilgiesi. Ir aš tik dabar supratau, ką reiškia būti paliktai. Su gausybe neatsakytų klausimų. Stoviu sustingusi, laukiu, kol vėjas aprims. Saulė besividama horizontą ruošiasi jūros valtelin. Kaip gražiai šį vakarą leidžiasi saulė. Siūsdama paskutinius saulės spindulius, ne kaitrius, bet tokius švelnius, ašaras mano valančius, glostančius. Staiga aš kaip tas toksai virpantis, mažas šuniukas, nusipurtų visas leginti savo gyvenimo rūką ir kažkaip tai net pajuntu, aš galiu šipsotis. Dar kartą pažvelgusi į besisupančią tinklų patalan jūrą, bėgu link miesto. Ir aš žinau, kad mano žingsnis stipresnis, kad mano kūnas tvirtesnis, kad mano jausmų liepsna vedanti mane į priekį jau nebebijo nieko. Gal keistai nuskambės, bet aš supratau, kad vieno žmogaus išdavystė negali sugadinti viso likusio gyvenimo. Ir aš tikrai žinau, ką reiškia ta tokia sena gera tiesa. Pasaulis tai yra nuostabus. Man tik tai 16 metų. Aš gyvensiu, aš džiaugsiuosi, aš būsiu laiminga, aš mylėsiu ir būsiu mylima. Nes juk žmonės negali likti abejingi mano meilei.